0: 6 valandos 10 minučių, klausyk, atrodo, iš studijos nebuvom išėję ir vėl susitinkam čia kartu. Ir žinokit, 2 savaitės bus dabar moteriškų plepesių, geros nuotaikos, tokių, nežinau, galbūt intrigėlių, galbūt, kaip čia, pletkų? Nes su jumis rytais nuo šiol Vilija ir Simona 2 savaitės.
1: Yes! Labas, Simona. Labas, Vilija. Labas visiems mūsų klausytojams. Mes, žinokit, taip džiaugiamės dėl šitos galimybės pabūti su jumis kartu. Aš tikiuosi, kad jums neišūšim galvos ir jūs taip pat smagiai ir pasiklegėdami pasitiksite kiekvieną rytą. Ir šis pirmadienis, man atrodo, visai toks, nežinau, neblogas kol kas, ar ne?
0: Labai neblogas. Klausyk, aš dar, žinai, ko norėjau tokį klausimą turiu. Mesgi čia šeštadienį apturėjom tokią šventę. Klausyk, patys tarpusavyje vis dar kalbam, bet kaip tu jautiesi po tų gimininių?
1: Oi, tai aš, žinai, kažkaip irgi pagalvojau, kad greičiausiai dar ilgai mes gyvensim tomis nuotaikomis, aha, nes įspūdžių tikrai labai labai daug, emocijos iki dangaus ir aš tai, žinok, labai laiminga. Vis sukasi, žinai, kažkoks epizodas, vis kažką prisimenu, vis kažko pasidžiaugiu. Ir turbūt retai man tai pasitaiko, turbūt nėra kažko, dėl ko labai nervinčiaus ar galvočiau, na, va, kažkaip ten kažkas, žinai.
0: Aš matau, tu kalbi ir man vėl šiurpas eina per kūną, nes aš grįžtu turbūt mintimis į šeštadienį. Ir aš, kai atsistovau ant scenos, aš irgi kažkada sakiau, kad aš turbūt pamatyčiau tą minę žmonių, aš nepratarčiau nei žodžio. Bet aš priešingai, mane turbūt buvo sunku išjungti ten. Nes man buvo taip gera matyti tos veidus, kuriuos mes kalbam kiekvieną dieną, ne? Aš rytais, tu popiet ir tu matai tos žmonės, tu matai tą realų savo klausytą. Man tai buvo, nu, neįtikėtinas džiaugsmas. Nežinau, aš tikrai labai labai džiaugiuosi. Tai ačiū visiems, kad buvot, kas buvot. Aš labai tikiuosi, kad jūs pasimėgavot visais koncertais, pasimėgavot renginiu, nes nepaisant to lietaus užklupus, aš šiek net šoko žmonės ir pasibaigus renginiui dar ten diskoteka buvo po lietumi ir visi taip laimingi buvo. Tai žodžiu, ačiū jums dar kartelį. Aš manau, kad mes kartosim.
1: Aš galvoju, kad mes kartosime. Tiesa, aš mačiau tiesiog video medžiagą, kad po gimininių teko, kaip Marijus kolega pajokavo, laivavedžio teisės išlaikiai.
0: Išlaikiau. Žinok, mes kai grįžom į Vilnių, mes iš tikrųjų važiuodami jau matėm ten tą dangų, bes, kaip sakyt, be žaibuojantį, bet nu ką žaibuoja, žaibuoja. Ir atvažiavę į Vilnių, matyt, pasiekėm tą ruožą, kai jau lyjo, žinai, nes ten visą kelią praktiškai nelyjo. Ai, tiesa, pirmą pamatėm nupūstą kioską.
1: Oi.
0: Ant šono gulinti, kur nelabai supratom, kas čia yra. Tada pamatėm medžius ant asfalto, tiesiog ant kelio gulinčius. Na ir jau tada pakliuvom į tokią balą, kur mes matom, kad kaip yra tas liaudiškai tariant kamštis mašinų, bet nesuprantam, kas ten vyksta. Taip. O ten pasirodo yra tokio dydžio bala, kad ne visos pravažiuot gali. Nu ir tokį teko priimti sprendimą, ką čia daryt.
1: Ir tu bandėjai važiuot.
0: Bandėm plaukt. Nu išplaukėm.
1: Oi.
0: Dugnas siekė, nebuvo ten jau labai daug, bet vis tiek dugnas siekė, tai tas malonu gal ir nebuvo. Bet, sakant, yra kaip yra. Jo.
1: Na, taip, aš tikiuosi, kad mūsų klausytojams nepridarė žalos šita audra ir viskas yra gerai. Tai mes tiesiog linkėdamos gero ryto kviečiam pasilikti kartu ir tiesiog su saule, ar ne?
0: Tikrai su taip, su saule. Ir dar turbūt apie orus ir pakalbėkim dabar.
2: Apie orus.
0: Ką tie sinoptikai
1: žada? Tai šiandien tikrai be lietaus, jie sako, temperatūra nuo 21 iki 26 šilumos, Klaipėdoje šils iki 22, kitose didžiosiuose miestuose 24 šilumos. Tokia tikra lietuviška vasara.
0: Tikrai taip, gero ryto, likit kartu.
2: Sena gera daina.

0: su lietumi.
1: Išties, vasara su lietumi ir šiandien yra rugpjūčio trečioji diena. Šiandien Simonai vedu, ten man reikėjo susivesti kažką internete ir sakau, ne Liepa, jau rugpjūtis. Ir taip kažkaip nustebau, bet mes dar turim visą rugpjūtį, ne? Aš tas negirdžiu, o dabar
2: čia kažkas
1: girdžiu.
2: Tai susijungia. Taip, turim dar visą rugpjūtį, ar gali šitai būti, ar ne? Pamilau tave rugpjūtį ir tikrai dar, man atrodo, galima tikrai nuveikti, ką atidėliojate.
1: O taip. Dar visas vasaros mėno. Beje, specialistai pasakoja, žinok, ir bent jau taip spėja, kad greičiausiai rugpjūtis bus vienas gražiausių mėnesių šios vasaros. Nu, kas jau belieka, žinai, kai jau du mėnesiai tokie, žinai, nelabai vasara panašus buvo.
2: Gerai.
1: O mes norime vėlgi kreiptis į mūsų klausytojus. Paskambinkit ankstyvieji mūsų rytiniai paukščiai, papasakokit, kaip gyvenat, kuo gyvenat. Gal gimininėse buvot, kaip papasakokit įspūdžius iš kitos ekrano pusės, kaip jums ten matėsi, kaip jūs ten dainavosi, nors tikrai žiūrint atrodo ir nuotraukas. Ir bent jau tą dvasę, kai mes matėm, tai ten buvo fiesta, vajai, kaip ten gerai buvo.
2: Tikrai, ir man atrodo, kad daug ir socialiniai erdvėjai mūsų klausytojų rašė ir džiaugiasi, kokia smagi šventė, kaip gera, kaip linksma, kaip gražu. Tai tikrai dėkojam, o dabar laukiame skambučių ir norim pasišnekėti, koks jums rytas, kokia diena, koks savaitgalis, tiesiog kaip
1: taip,
2: gyvenat.
1: Taip, kas pirmasis paskambins mums, iš kur? Labas rytas.
3: Labas diena.
1: Labas rytas. Ar Vilma skambina, turbūt neklystu.
2: Labas. Kuo vardu?
3: Vilma.
2: Vilma, ar geras jūsų rytas šis?
3: Labai geras, aš kiekvieną rytą po eilėraštuką parašiu ir dabar galiu paskaityti.
1: Prašom, Vilma.
3: Lietaus ženklai ir muzika skamba mintise, kaip niekada nerealios mūsų vasaros dienos, akimirkos trapios. Draugė su tyla, saulės šiluma, sušildo kūną, sielą ir širdį. Būna, kad jauti, mylėti, juk tu mūki. Todėl džiaukit gyvenimu visada. Ačiū.
1: Ačiū puiku. Jums, Vilma, puikus eilėraštis, gero ryto jums linkim.
2: Sako, dienos nerealios eilėraštė, man atrodo, buvo tokia eilutė, tai tikrai norisi tokių ir palinkėti. Sveiki. O, prapuolė mūsų klausytojas.
1: Taip.
2: 1823.
1: Pasikalbėkim, taip, įdomu išgirsti, kaip mūsų klausytojai gyvena šį rytą. Labas rytas.
4: Labas rytas, merginos linkimai iš Kauno.
2: Labai malonu.
1: Kuo vardu esat?
4: Alvydas, kaip visada, iš Pūros.
2: Gerai, kaip jūsų rytas, kaip jūsų savaitgalis, papasakokit.
4: Nuostabus rytas, ketvirta kelimasi, saulė rytinėjasi, plus 13, emocijos iš renginio didelio Kupiškyje. Wow.
1: Kas Kupiškį buvo? Kas Kupiškį, Alvydai, pasaukit, buvo?
4: Jo, tenais buvo X-Dreamas, nuostabaus klubo Iron X-ų renginys, kuris truko 3 dienas, beveik galima sakyti. Daug žmonių, daug emocijų. Lietus mūsų neišgazino vienu momentu, nes draugystė nugali ir benzino kvapas.
1: Šitas geriausias turbūt reikalas. Gerai,
2: ačiū labai. Lydai,
1: ačiū jums. Na ir dar turbūt vieną žmogų pakalbinkim. Alio, labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Kuo jūs vardu?
5: Neringa iš Telšių.
2: Malonu, Neringa.
1: Neringa, jūs apie rytą ar apie savaitgalį, ką norit papasakot?
5: Apie rytą, apie savaitgalį.
1: Klausom.
5: Savaitgalis buvo labai geras, labai daug prisišokta, buvau šio gerio jubiliejui.
1: Šventinis savaitgalis, klausykit.
5: Jo, iš tikrųjų, na kaip, tų stipriųjų nevartojantis, bet labai mėgstantis šokti, buvo geri muzikantai, tai buvo, šiandien skauda kojas, neina paeina, bet jis su jo vidarba.
2: Va čia vakarėlis, kai skauda kojas nuo šokių, tai labai labai smagu girdėti. Ačiū, kad pasidalinot.
1: Ačiū, gero ryto, gero pirmadienio. Na klausyk, geras startas, man atrodo, tai taip ir pradedam rytą, taip ir laikykim, o visai netrukus horoskopai.
0: Būkit laimingi. Čia Lietus.

0: horoskopai.
1: Gerai, be horoskopų mes tikrai ryto nepradėsim šiuo metu, beje, skaičiuojantiems laiką yra 6 valandos ir 31 minutė.
2: Taigi, pradėkime nuo avino. Ši diena atneš jums neįtikėtiną energijos bangą, kuriai sėkmingai nukreipus į kūrybinius projektus tikrai pasiseks. Jūs pajusite stiprų norą bendrauti, todėl užsimezgusios naujos pažintys bus ilgalaikės ir vertingos.
1: Jaučiai, jūs atrasite vidinę ramybę ir harmoniją, kurios taip ilgai ieškojate kasdienėje skuboje. Diena bus tinkama poilsiui gamtoje, kur pasisemsite jėgų ateinančiai savaitį, o jūsų sugebėjimas išklausyti padės draugui išspręsti sudėtingas asmeninė dilema.
2: Dvyniai, jūsų protas bus aštrus, o mintis skrie šviesos greičiu, todėl lengvai generuosite naujas idėjas. Kelionė ar nedidelė išvyka į dar nelankytą vietą suteiks jums daug teigiamų emocijų ir įkvėpimo. Jūs lengvai rasite bendrą kalbą su pačiais įvairiausiais žmonėmis, o jūsų šmaikštumas taps vakarėlio šimi.
1: Na ir vėžiukai, šią dieną jausite itin jautrus aplinkai, todėl sieksite sukurti jaukę ir saugią atmosferą savo namuose. Šilti pokalbiai su šeimos nariais padės sutvirtinti tarpusavio ryšius ir išsklaidyti senas nuoskaudas. Beje, jūs atrasite ir laiko pasivaikščiojimui prie vandens telkinio, kuris veiks jūs raminančiai ir terapiškai.
2: Kaip tik šiandien kalbėjom, ar ne, apie pasivaikščiojimus šalia upės.
1: Taip.
2: Liūtas, jūs spindėsite pasitikėjimu savimi, todėl aplinkiniai natūraliai telksis aplink jus, ieškodami lyderio. Diena bus palanki pristatyti savo talentus viešumoje ar imtis iniciatyvos, sprendžiant bendruomenės reikalus. Jūsų optimizmas bus užkrečiamas, tad įkvėpsite kitus siekti savo svajonių drąsiau.
1: Mergelės, jūs pasižymėsite ypatingų dėmesingumų detalėms, todėl sėkmingai užbaigsite visus pradėtus smulkius darbus. Diena bus tinkama ir sveikatingumo procedūroms ar tiesiog sveikesnio gyvenimo būdo propagavimui.
2: Svarstyklės. Diplomatija bus jūsų stipriausias įrankis, todėl lengvai išspręsite bet kokius galinčius kilti nesusipratimus. Jūs sieksite estetikos visur, kur tik būsite, todėl diena bus palanki lankytis parodose ar gražinti savo aplinką. Bendravimas su partneriu bus itin atviras ir nuoširdus, o tai suteiks santykiams naują kvėpavimą.
1: Skorpionai, jūsų aistra ir ryštas padės įveikti net ir pačias sudėtingiausias kliūtis, kurios iškils jūsų kelyje. Diena bus palanki gilintis į paslaptis arba tyrinėti temas, kurios patiems atrodo pernelyg sudėtingos.
2: Šaulys, jūsų nuotykių ieškotojo dvasia bus kaip niekada gyva, todėl planuosite drąsias keliones į tolimus kraštus, naujos žinios ir patirtis bus jūsų pagrindinis šios dienos tikslas, tad daug laiko skirsite mokymuisi. Jūs būsite atviri naujoms kultūroms ir idėjoms, o tai praplės jūsų akiratį.
1: Nu, kita vertus, kultūra irgi kultūra. O žiūragiai, jūs demonstruosite pavydėtiną ištvirmę ir kantrybę siekdami savo ilgalaikių asmeninių tikslų. Diena bus palanki planavimui ir struktūrizavimui.

0: keliavimui, todėl aiškiai susidėliosite prioritetus kitiems mėnesiams.
1: Vandenis. Jūs nustebinsite aplinkinius savo originaliais sprendimais ir netradiciniu požiūriu į įprastas situacijas. Laisvės troškimas jūs skatins ieškoti naujų saviraiškos formų, kurios suteiks jums didelį pasitenkinimą. Diena bus kupina netikėtumų, kurie privers jūs nusišypsoti ir pasidžiaugti gyvenimu.
0: Klausyk, gražiai skamba. Ir žuvys. Jūsų vaizduotė bus begalinė, todėl šią dieną sukursite kažką tikrai gražaus ir dvasingo. Jūs būsite itin empatiški, tad pajusite ir kitų žmonių emocijas dar prieš jiems prabylant. Na va, štai tokia diena, atrodo pirmadienis visai ne pirmadieniškai nupieštas, ne, pagal horoskopus, tai tuo džiaugiamės. Ir nepamirškite, visai netrukus mes sveikinsime jūsų pačius artimiausius, tad jeigu kažkur registravotės, ištemkite ausis ir klausykit ir likit kartu.

0: Labas, aš esu Žygis iš grupės Ziga ir jūs klausote radio stoties Lietus.
1: Labas, čia Natalija Bunkė.
2: Sveiki, su jumis sveikinasi grupė 2, Karolis ir
3: Donatas.
2: Jūs klausotės Lietaus.

0: Staigmena. Geras šitas, klausyk mūsų šaukinys. Staigmena. Visiems viskas aišku, kas dabar vyks. O vyks sveikinimai, beje, kuriuos jūs galite registruoti, nukeliavę į mūsų internetinius namus lietus.fm, tam, kad jūsų pačius artimiausius pasiektų tie sveikinimai. O mes jau skubame
1: pas Ingą.
0: Pas Ingą.
1: Ji ypatinga. Švenčia jubiliejinį gimtadienį.
0: Taip. Atmetė Ingą,
1: žinau. Rimtai.
0: Taip, man atrodo, kad Inga...
1: Mes bandom dar kartelį, ar nenervuojam?
0: Pabandom.
1: Nes šiandien yra pirma Ingos atostogų diena.
0: Aišku, kad reikia panervinti.
1: Pikta žino, kad atsilieps, man atrodo, jeigu atsilieps.
0: Man atrodo, kad galvoja...
1: Bet tikrai verta, nes labai...
0: Alio.
2: Klausau.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Inga, ar miegat dar?
2: Tikriausiai.
0: Oi, klausykit, tai kaip čia dabar taip yra tokia šventė, o jūs miegat dar?
2: Nu, tai atostogas.
0: Tai čia ir dar viena priežastis švęsti nuo pat ankstyvo ryto. Inga, namuose ar kažkur jau išvažiavusi esat?
2: Namuose.
0: Namuose, nu tai ir pradėkim tada. Su gimtadieniu. Na ir Inga, turbūt prisistatyti reikėtų, o jums skambina.
3: Radio stotis Lietus.
1: Su gimtadieniu, Inga.
2: Ačiū, ačiū.
1: Skambina Simona ir Vilija jums ir atleiskit, kad mes jūs prižadinom.
0: Taip, dovanokit.
1: Bet norėjom, kad kuo anksčiau pradėtumėte džiaugti savo jubiliejiniu gimtadieniu, savo diena ir jeigu jau kokių priekaištų turit, tai prašom sveikintojams, kurie norėjo jūs prižadinti, norėjo būti pirmieji, kurie pasveikins. Inga, nieko nesako, rezga jau planą, kaip čia žodžiu skambins ir velnių išrašys.
2: Bet dabar galvoju, kaip duosi velnių, jo.
0: O žinot kam duoti velnių?
2: Jau manau.
0: Na, tai pasakykit ir mums.
2: Jau čia audronė bus.
0: Audronė, sakot, o ir nebūtų audronė nepelnytai pilos gavusi.
1: Bet ir yra ten prisidėjusi, man atrodo, žinok.
2: Man atrodo, yra.
1: Taip, Inga, parašė mums pranešimą, sveikintojų tiesa net ne vienas. Taip. Ir štai, ką jie nuo jums norėjo perduoti.
0: Miela draugė, su jubiliejumi, šims amžius, tai nuostabi branda, kai jau žinai savo vertę, o širdyje vis dar dega jaunystės ugnis. Ačiū, kad esi mūsų gyvenime, kad dalyjasi džiaugsmais ir palaikai sunkia akimirka. Linkime tau atrasti laiko sau, mėgautis kiekvieną akimirką ir toliau žydėti pačiomis gražiausiomis spalvomis. Būk beprotiškai laimingi. Ir mylima. Na ir sveikina dabar.
1: Sveikina draugė Jovita, Audronė, kurią jau paminėjot, ir brolis Andrius.
0: Oi, o aš jau dar telefoną dar renku, dar kažkam skambinti, klausykit.
1: Bet čia man... jau tiem sveikintojams, kad velnių tiesioginę meterį išrašyt galėtų Inga, ar ne?
0: Tikrai taip, bet man labiausiai tai patinka, kad švogierka čia Audronė.
1: Taip, taip.
0: Tai viskas, kaip sakant, Inga, šveskit, mes jau jūs pažadinom, sveikintojai gali keliauti pas jūs kavos, torto ir visų kitų dalykų ir džiaugtis geromis atostogomis. Gero laiko jums, iki.
1: Gerų metų, iki.
2: Ačiū. Ačiū.

0: Stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
4: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
5: Ryškiausias vasaros kultūros renginys – festivalis Purpurinis vakaras rugpjūčio 13-15 dienomis Anykščiuose. 11 skirtingų žanrų renginių, žinomų Lietuvos atlikėjų bei grupių pasirodymai. Daugiau informacijos apie festivalį svetainėje purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai – Jevinė ir Ringuva, festivalio radijas Lietus. Anykščiai – čia gera sugrįžti.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Danutė Daunaravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pranešė, kad šiandien prasidės naujos derybos su Iranu, toks sprendimas priimtas po to, kai šalies vadovas atsisakė naujų smūgių siekdamas susitarimo, kuris užbaigtų 6 mėnesių trunkantį karą. Vakar Trumpas žurnalistams teigė, kad derybose bus aptariamas Hormūzo sąsiauris pasaulinės svarbos energetikos išteklių prekybos kelias, tapęs pagrindiniu konflikto tašku bei galutinis Irano branduolinio nusiginklavimo klausimas. Jungtinė karalystė svarsto galimus veiksmus tuo atveju, jei Prancūzija pasitrauktų iš vadinamosios norinčiųjų koalicijos. Apie tai praneša leidinys Telegraf, remdamasis šaltiniais. Leidinio duomenimis Londonas mano, kad tai gali vykti po to, kai Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas paliks savo postą. Britanijos pareigūnai analizuoja galimo vadovybės pasikeitimo Paryžyje pasekmes anglų-prancūzų santykiams, kariniam bendradarbiavimui ir žvalgybos informacijos mainams. Makrono kadencija baigsis kitąmet. Būsimų prezidento rinkimų favoritais ir laikomi kietos linijos šalininkai Marine Le Pen ir Jean-Luc Mélenchon, kurie kritikavo politiką nukreiptą į paramą Ukrainai ir dalyvavimą NATO struktūrose. Lietuvoje valstybės kontrolė atkreipė dėmesį, kad pagalba specialių ugdymosi poreikių turintiems vaikams gerokai vėluoja ir dėl to atsakomybė dažnai tenka tėvams. Atliktas auditas rodo, kad trečdalis šalyje veikiančių pedagoginių psichologinių tarnybų nurodo, kad specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimo mokiniams tenka laukti ilgiau nei mėnesį, nors ankstyva pagalba yra kritinis veiksnys geresniems ugdymo rezultatams pasiekti. Vyriausiosios kontrolierės Irenos Segolovičienės teigimu specialistų darbo taip pat stabdo tėvų pasipriešinimas vertinti vaiko poreikius.
1: Bendrai matom tą tokį vėlavimą vaikams įvertinti tuos specialiuosius ugdymosi poreikius. Ir tą procesą tikrai stabdo ir vienas svarbus veiksnys, tai yra dokumentai, kuriuos reikia pateikti, tai yra medicininiai dokumentai, jas turi pateikti ir privalo pateikti tėvai. Sistema susiduria su pačiu tėvų pasipriešinimu. 36% tarnybų nurodo atvejus, kai mokyklos negalėjo užregistruoti vaiko vertinimą dėl tiesiog tėvų nesutikimo.
0: Auditoriai ministerijai rekomenduoja nustatyti aiškę veiksmų seką tiems atvejams, kai tėvai nesutinka atlikti pirminio vertinimo ar atsisako pasirašyti išvadas. Švietimo mokslo ir sporto ministerija teigia, kad problema yra žinoma ir rengiami teisės aktai, kurie leistų specialiuosius poreikius vaikams nustatyti ir be tėvų leidimo. Jungtinių valstijų kariuomenė Fort Bliso karinėje bazėje atidarė pirmasis iš 10 3D spausdintuvų atspausdintų kareivinių. Ir tai yra dalis didžiausio iki šiol įgyvendinto robotizuotos karinės infrastruktūros statybos projektas. Projekto užbaigtumas numatomas rugsėjo mėnesį. Tokių objektų statybos greitis pasirodė esą maždaug 4 kartus didesnis nei naudojant įprastus statybos metodus. Šiandien Lietuvoje be lietaus įdienojus temperatūra svyruos tarp 21-26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos ir 3 minutės.

0: Žinokite iš širdies.
1: Dar vienas mūsų linksmasis žaidimas, kuomet mes jums dovanosime lietaus kojines, jeigu jūs mums padainuosite, kaip visuomet yra mūsų du dalyviai, du dainininkai, iš kurių po to komisija išrenka tą laimėtoją, kuris puošis lietaus kojinėm ir kurio daina buvo įvertinta geriau.
2: Labai gerai, žinok, man atrodo, kad tos kojinės yra, nežinau, tokios populiarios. Man atrodo, kad jų labiau nori net negu marškinėlių.
1: Žinok, man atrodo, kad tokio bendro komplekto norisi ir marškinėlių. Ir kojinių, žinai, kad pasipuošti. Jo. Ir mūsų tikrai klausytojai, kaip sakant, ir suko ir laimės ratą per gimininės ir taip. Šiaip ateidavo. Ir kojinių tikrai norėjo, žinok, aš tau pritariu šitam. Tai 1823, šiandien turime labai tokią temą. Aš nežinau, kodėl ta tema man gimė galvoje važiuojant dar į darbą. Ir aš galvojau, kad pravažinėjau pro Nerį ir galvojau, kad kaip faina, kad jeigu leidi gyvenimui tekėti tiesiog kaip upei, žinai, neužtvenki jos, nebandai apsukti į kitą pusę, kažkaip, tokia, žinai,
2: filosofiškai nuo pat ryto, žodžiu, ar ne?
1: Labai.
2: Gerai.
1: Ir aš galvoju, kad padainuoti apie upes tikrai labai įmanoma ir tų dainų yra krūvos.
2: Gerai, tai šiandien mes jūs kviečiam dainuot apie upes.
1: Taip. Apie upes. Ir tai gali būti tiesiog pavadinimas, tai gali būti tiesiog upė, bendrinis žodis, žodžiu, ką rasit, viskas tinka. Alio, labas rytas.
2: Alio.
3: Labas rytas.
1: Labas rytas, kuogi vardu?
3: Bronius.
1: Broniau, kaip jūs laikote šį rytą?
3: Normaliai laikaus.
1: Normaliai, kažkaip toks pavargęs balsas, kaip sergat?
2: Na va.
3: Ne, nesergu tikrai, bet iš ryto aš kol prasivaikštų, tai man taip sunku, ką būna visą laiką.
1: Ne ryto žmogus esat, kaip suprantu?
3: Nu, anksti keliuos, klausaus lietaus, bet...
1: Bet vyturiu savęs nepavadinsit. Nu,
3: Man turbiški praeit laiką.
2: Gerai, bet žodžiu, galbūt akis dar neprasimerkusios, bet dainuot jau norisi, tai klausom dainos apie upę.
3: Dainuot sunkiai, dainuosiu, dar mažai kalbėjau, mažai dainavau su lietum, tai... Nu, bet nieko.
1: Klausom vis tiek.
3: Blogos dainos šiandien nedainuosiu, negražiuosiu.
1: Ne, dainuot gerai. Gražią dainą, taip, jau ten Na. Apie visus tuos varimus.
3: Jo.
1: Palikim laukan, gerai, Bronio, klausom
3: jūsų. Aš norėjau pasakyti, ar galiu dar truputį pakalbėti.
1: Pakalbėt dar truputį. Na, Broniukai, matas, jau mes, jo, mes jau, mes, kaip sakant, neturim laiko. Gerai.
3: Dainuojam. Mylinaki nemunėlį, leisk bangą palytėt, leisk nuplaut nuo kojų smėlį ir dviesę patylėt, leisk gerėtis nors iš tolo, rausva saulėlydžio spalva, tarp vasarojų ir dangaus, tai mano Lietuva.
1: Va, o sakot, prasidainuot reikia. Bravo, tikrai. Jo. Broniau, nuostabi ir daina labai graži, ir atlikimas puikus. Ačiū jums labai, pretenduojat laimėti lietaus kojinaitės. Na ir dar kažkam sakysim, labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Dar vienas vyriškis, kuo vardu?
4: Jona.
1: Na, Jonai, ką jūs dainuosit?
4: Na, bandom.
1: Bandom, klausom.
4: Kur bėga šešupė, kur nemunas teka, ten mūsų tėvinė, graži Lietuva. Ten brūnai artojai lietuviškai šneka, ten skamba po kaimus. Birutės daina.
1: Oi, va, prašom, klausykit, kokios šiandien tos patriotinės dainos apie Lietuvą, tiek Broniaus, tiek Jono. Ačiū, Jonai, jums labai taip pat. Na ir gerai, dabar, žinai, atsakomybę kaip visuomet nusimetam nuo savo pečių ir leidžiam mūsų klausytojams išsirinkti, kasgi šiandien turėtų laimėti lietaus kojinę. Sakom čia, labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Ko jūs vardu?
5: Irena,
2: kuris jums labiau patiko kūrinėlis? Ar Mėlinakis Nemunėlis, ar kur bėga šešupė, kur Nemunas teka?
5: Tas pirmas vyriškis, vardo nežigardu.
1: Bronius. Viskas. Sveikiname Bronių, dėkojame Irenai už išrinkimą, atrinkimą, o Bronių dovanojame nuostabų prizą lietaus kojinės, kaip ir žadėjom.
0: Vasara su Lietumi.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Veškis į kiemą, sodą arba pasiimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Ar kada susimąstėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti List. Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.
3: Mokiveži vasaros išpardavimas. Šiuo metu konservavimo prekiams, o taip pat lauko augalams taikome net iki 60% mažesnės kainas. Mokiveži.
4: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
1: Reklama.

0: Jono užrašinė.
1: Vartykime Jono užrašinę, o ten, žinok, dievai mano, ko jis ten tik neprisirašęs yra. Temų, temelių įvairiausių ir nepaisant to, kad jo dabar dvi savaitės nebus, mes su Simona tikrai tų užrašų iš rankų nepaleisim. Ir norime jūs pakalbinti šiandien štai tokia tema. Šiaip įdomiausia, kad pačios pradėjom juoktis, kad nei aš, nei Simona kaimo neturėjom. Žodžiu, nebuvom išvežamos.
2: To vaikystės kaimo tokio, atostoginio, rūkpenių.
1: Nu kaip čia su tom atostogom taip saliginai, nes visi, kurie sakė, kad turėjo kaimą, ten buvo begalės darbų. Mm-hmm. Ten tik vadinosi, žinai, tėvai, kaip čia pasakyti, liaudiškai ištrėmė ten mėnesį du. Ir, pavyzdžiui, aš kai būdavau mieste, man būdavo labai liūdna, nes visi vaikai būdavo išvežti ir nueini į vienus duris paskambini, kitas nieks netidaro ir,
2: taip.
1: Sukiesi iš padėties to, žodžiu. Tai va, bet mes dabar nukeliaukim į tuos kaimus, į jūsų prisiminimus vaikys. Ir pavyzdžiui, na jau įsivaizduokite, esat nuvežti, koks nors rugpjūtis ar liepa ir jūs turite ten kažką veikti. Tai koks nemėgstamiausias tas jūsų buvo darbas kaime, ką reikėdavo daryti? Na, aš žinau, kad pavyzdžiui, mes turėjom sodą.
2: Taip.
1: Mane močiutė, kad buvo nusivežus, liepė išravėt morkas. Išravėjo morkas, daugiau nebesiveža.
2: Nes ir morka.
1: Nes morkas, tai. Nes morkas ir išravėjau. Nu,
2: taip,
1: žinau,
2: taip,
1: kad
2: taip.
1: Kaip atskirt.
2: Žinok, nors aš neturėjau tokio kaimo, į kurį važiuočiau atostogauti ar vasaroti, bet irgi turėjom tokį ir daržą, ir šiaip mūsų, man atrodo, tas gyvenamoji ta aplinka buvo tokia labiau primenanti kaimą negu didmiestį. Ir tikrai būdavo tų darbų, ir irgi ravėt reikėdavo. Bet man atrodo, kad tas ravėjimas būdavo toks visai gal nieko, žinok.
1: Patikdavo, tau ramindavo, ne? Čia sako, nes kartai žmonės sako, sukiši rankas į žemę, jo, įsižemini ir čia tau taip labai faina.
2: Gerai, tai gal jums reikėdavo ravėti, gal jums reikėdavo šieną sukrauti, nes, žinai, penktadienį, kaip tik keliavau per Lietuvą, tiesiog jau savaitgalis prasideda ir mačiau dūzgiančius tuos kombainus ir galvoju, čia, žinai, žmonės, kurie tiesiog visada turi būti parengti, nes buvo gera diena ir jie turi važiuoti pjauti, nes jau kitą dieną buvo lietus. Ir, žinai, kažkaip galvoju, tokie visada budėjimo tarsi režime.
1: Taip.
2: Tai galbūt jūs irgi atostogaudavot ar leisdavot laiką kaime ir reikėdavo bulves gal sukasti.
1: Sodint, kast, kai, ta prasme, ten darbų, man atrodo, niekada netrūksta.
2: Sveiki.
1: Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Ko vardu?
3: Palmira.
1: Na, Palmira, tai kaip jūs išveždavo į tą kaimą, kaip mes dabar sakom?
3: O, žinokit, tikrai išveždavo kiekvieną vasarą, kol mokyklą pradėjau lankyti.
1: Aha.
3: Tai mano tas nemėgstamiausias darbas ir buvo, kai veždavo senelis šieną su arkliu dar, ir aš buvau mažiausiai iš visų to anūko, ir mane ten į tą patį viršų įkirždavo, ir aš ten turėjau kuo geriau sumint.
1: O, jei.
3: Įsimenu prakaitą žliaugę, tos dulkės, o dieve, tai po šiai dienai, žinokit, praėjo vos ne 40 metų, bet vis prisimenu dar kiekvieną vasarą.
1: O klausykit, bet tai ten dar ir aukščio baimės turėjo būti nuo to vežimo nenugriūt? Ne tik tai, kad jau ten sumintos, ar nebuvo
3: ne,
1: tokio aukščio?
2: Čia daržiniai jau turbūt, ar ne?
3: Jau su... daržiniai.
1: Aha, čia jau daržiniai. Ha, supratom, gerai, Palmira, ačiū jums labai, gražus prisiminimas šiaip vienok.
2: Tikrai.
1: Gerai, bandykim čia pasikalbinti, labas rytas.
2: Alo, sveiki.
4: Alo, sveiki.
2: Susipažinkim, jūs jau eteryje. Ne, truputį tėliau radijom tuvą ir gal pavyktų.
1: O, sveiki. Labas rytas, kuo vardu?
4: Labas rytas.
1: Kuo jūs vardu?
4: Greta.
1: Na, Greta, pasakokit savo prisiminimus.
4: Važiuodam kiekvieną vasarą į kaimą ir tas būdavo nemaloniausias darbas įrinkti Kolorado vabalą.
1: O,
2: tikrai, aš prisimenu, irgi reikėdavo. Taip, buvau pamiršusi. Dar, man atrodo, kad vabalai patys nieko, bet tos jų
4: tos lervos.
1: Klausykit, bet aš žinau netgi tokį dalyką, kad kartais būdavo, kad mokama už kiekvieną Kolorado vabalą ten po kokią nors ten monetą, nežinau.
2: Kažkokia motyvacijos sistema būdavo sukurta.
1: Ar Greta jau čia privalėjot kažką daryti dėl to, kad...
4: Mes jau važiuodom, ten mūsų būdavo daug vaikų pas tėtą susirinkdom, aš nežinau, ten gal kolūkio laukai būdavo tos normos kažkokios ten, ir mes jau ten būdavo privaloma mum ten atidirbti.
1: O, jezau, nu tikrai kaip gerai, kad dabar bulvių galim nusipirkti, ne?
2: Tikrai.
4: Taip.
2: Oi, ačiū jums labai, gerą ryto.
1: Taip, tokie keisti prisiminimai, klausyko, nedrįsta mūsų klausytojai prisipažinti. Na, yra kaip yra, gerai, ačiū jums, mielos damos, ačiū, kad paskambinot, gero ryto.
0: Radio stotis.

0: Už savo mėgiamas dainas galite balsuoti internete www.lietuvos.fm. Lietuvos Top 20 sekmadieniais 18 val.
1: Sena gera daina.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Geras oras. Be garantijos. Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
4: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
5: 5 Palangos parko vakarai. Merūnas, Paulina Paukštaitytė, Andželų, 8 kambarys, Vaidas Baumila. Akustinės muzikos skambesys rūpjūčio 12-16 dienos. Palangos Gintaro muziejaus terasoje. Bilietai kakava.lt. Koncertų ciklo partneriai BYD, Siber, Čiki Puki, Montiškis. Informuoja radijos stotis Lietus.
1: Reklama.

0: 3 taip.
1: Kažkas jau yra gerai prasidainavęs, akivaizdu, ne?
2: Neblogai, tikrai.
1: Labai puiki daina, ką tik skambėjo Lietuje, na, o mes vėl norime jūs pajudinti šiek tiek. Pirmadienis, na, užsisėdėkim, neįsisukim į darbus, tik tai raskim laiko kažkaip ryte ir atsipalaidavimui. Ir norim pakalbinti jūs.
2: Taip, mes šiandien pagalvojom, kad jau abi kėlėmės. Na, Vilija, įprastai anksti, aš netaip įprastai anksti. Jūsų norim paklausti šiandien, ar jūs visgi rinktumėtės labai labai labai ankstyvą ryto darbą, ar visgi labai labai vėlyvą nakties darbą?
1: Taip. Kada naktį, pavyzdžiui, jūsų pamaina, jūs visą dieną turit sau, bet taip. Jūs naktį turite eiti į darbą. Arba priešingai, jūs turite eiti miegoti, nu, kaip aš sakau, su vištom, nes labai labai anksti keltis ten ketvirtą, trečią, penktą, jau aš net neskaitau, kad čia jau yra anksti, čia jau yra labai normalu. Tai 1823, jūsų pasirinkimai, kuris anksti ar vėlai? Alio, labas rytas.
2: Sveiki.
3: Labas rytas.
2: Labas, ko vardu?
3: Sveiki. Alvidas.
2: Alvidai, keliaujat kažkur.
3: Važiuoju,
1: vairuotoju. O iš kur esat, Alvidai, dabar?
3: Šiuo metu Italijoje.
1: Italijoje, bet šiaip numeris matau, kad net ne itališkas, ane, ar koks?
3: Važinėjau Airiją, Italiją.
1: Airija, Italija, va,
2: bet tai kaip
1: sakė.
2: Smagu, Italija, gerai. Tai man atrodo, kad Italijų galima ir ryte, ir vakare tiesiog dirbti, ar ne? Taip gerai, taip gražu.
1: Nesiesta būna dažnai iš pailsi.
3: Jo, taip... vidurnaktį. Vidurnaktį prie Milano atsikėliau 30 šilumos.
1: Vajezau, Karštoka, sakyčiau, vidurį nakties, o dievai. Gerai, tai Alvidai, tai rinktumėtės tą tokį ankstyvą darbą ar visgi naktinį?
3: Vidurys, aš esu vidurys.
1: Tai jūs?
3: Rytais gyvas,
1: gerai. Vadinasi ankstyvas darbas. Gerai, ačiū
2: labai.
1: Jums, gero kelio, skanių apelsinų, ko ten dar Italijoje skanus galima rasti.
2: Oi, labas, viskas ten, taip skanu, sveiki.
4: Labas rytas.
1: Ko jūs vardu?
4: Brasa.
2: Brasa, o jūs rinktumėtės labai ankstyvą darbą, ar visgi esat toks, na, labiau naktinis gyventojas?
4: Rinkčiausi ankstyvą darbą, nors iš tikrųjų sunku be galo kėtis, bet naktinis darbas tiek labiau užvargina. Tai už ankstyvą.
1: Už ankstyvą. Aha. Gerai, dar viena nuomonė. Ačiū jums labai, Rasa.
2: Kad greičiausiai, kad tikrai naktinės turbūt labiau užvargina, negu vis tiek kažkoks yra tas natūralus ritmas.
1: Pripratimas gal kažkoks?
4: Labas rytas.
1: Labas rytas. Kuo jūs vardu?
4: Roberta.
1: Na, Roberta, o jums kuris arčiau širdies atrodytų tas darbas?
4: O man ryte. Aš ryto žmogus, naktį noris miego, tikrai negalėčiau naktį dirbti.
1: O kada keliatės, Roberta?
4: Šeštą ryto.
1: Šeštą, tai kaip sakai, nėra irgi taip jau labai anksti, bet ir nėra labai vėlai, kad jau ten tempėt iki paskutinės minutės. Tai viskas, Roberta, jūs padėjot tašką ant to paskutinio pasirinkimo ir šiandien nubalsuota, išteisinta, ankstyvas darbas, sako klausytojai, yra labai geriau negu naktinis. Negalėčiau nesutikti,
2: pritariam.
1: Ne? Aš irgi pritariu.
0: Radio stotis Lietus.

0: stotis lietus.
1: Reklama. Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamulį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjyje triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
5: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Opozicijai siūlant pasirašyti naują susitarimą dėl ilgalaikio gynybos finansavimo, o valstybės kontroliai raginant strateginiuose dokumentuose įtvirtinti, kad didesnis nei 5% BVP finansavimas gynybai išliks ir po 2030 metų, valdantieji neskuba inicijuoti diskusijų dėl tokių įsipareigojimų, esą abejojama šių siūlymų praktinė nauda. Šiuo metu šalies vadovai yra sutarę iki 2030 metų krašto apsaugai skirti 5-6% bendrojo vidaus produkto. Šis finansavimas yra susietas su tikslu išvystyti Lietuvos kariuomenės diviziją ir pasirinkti Vokietijos brigados priėmimui. Nors sveikatos apsaugos ministerija tvirtina, kad pacientų pavežėjimo paslauga teikiama visoje Lietuvoje ir didžiojoje dalyje savivaldybių įvykdomas sklandžiai, pacientų organizacijos informuoja, kad nėra savaitės, jog nebūtų kreipimusi, jog žmonės šios paslaugos negauna. Savivaldybių asociacijos atstovas Jurbarko rajono meras Skirmantas Mockevičius sako, kad sprendimai dėl pavežėjimo paslaugos šiuo metu yra pakibę ore.
1: Dėl to, kad nėra brangi labai, jeigu vis veš ir nėra sutarimo, tai iš esmės dabar tokia ta situacija pakabinta Portugalija, Graikija, Kroatija, kitam šalim, jose egzistuoja didelė taksi rinka. Problema pas mus, kad didelės taksi rinkos regionuose nėra. Tai reiškia, tarkim, kad tų teikėjų paslaugos pas mus irgi nėra. Ir čia problema yra, kad tarkim, ne tik pinigų, bet ir teikėjų. Problema teikėjų, kurie turėtų transportą, kur būtų galima, tarkim, sukūrė sistemą, tarkim, pats gyventojas toje sistemoje gauna paslaugą, o kažkas tai sumoka. Ir to nėra.
0: Sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis šiemet pacientų pavežėjimui skirta beveik 10 milijonų eurų ir iš jų jau panaudoti per 2 milijonai, nors teoriškai lėšų dar yra, tačiau pacientų teigimu, bandant registruotis pavežėjimo paslaugai, gauti dažnai girdime atsakymai, jog nėra vietų arba tenka įrodinėti, kad pagal vyriausybės nutarimą žmonėms ši paslauga priklauso net ir susiaurinus paslaugos gavėjų ratą. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad naujos derybos su Iranu prasidės šiandien po to, kai jis, jo žodžiais tariant, atšaukė masinius smūgius šaliai. Tiesa, Iranas kol kas derybų datos nepatvirtino, taip pat ir pasirengimo joms. Amerikos prezidentas nekartą teigė, kad taikus sprendimas yra arti, tačiau vėliau ir vėl būdavo surengiami nauji smūgiai. Maroko vidaus reikalų ministerija pirmą kartą paskelbė duomenis apie žuvusius migrantus, kurie praėjusią savaitę bandė pasiekti Ispanijos anklavą Seutą. Šiaurės Afrikoje ministerijos duomenimis žuvo vos 11 žmonių ir šis skaičius yra žymiai mažesnis už Ispanijos pateiktą įvertinimą, pagal kurį buvo pranešta apie mažiausiai 72 žuvusiosius. Praėjusią savaitę nuo trečiadienio iki penktadienio į anklavo teritoriją įsiveržė 10 tūkstančių nelegalių migrantų ir tai sukėlė diplomatinį įrangą įtampą Europos Sąjungoje. Kelios valstybės narės kritikavo Ispanijos pasyvumą ir jos švelnę migracijos politiką. Ir apie orus Lietuvoje šiandien be lietaus, temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos, Klaipėdoje šils iki 22, kitose didžiuosiuose miestuose turėtų būti apie 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos ir 3 minutės.

0: Toto Vinis. Reklama.
1: Proto Vinis jau Lietuvos eteryje, 8:09, o su jumis, kaip ir mes socialiniuose tinkluose dalinomės, kaip ir nuo ryto, čia pasakojom Vilija ir Simona, būsim iki 10 šiandien ir dar 2 savaitės į priekį kartu.
2: O, kaip gerai, ir man atrodo, kad kaip užsakyta, kaip viskas sudėliota, net ir dovanos, man atrodo, yra susijusios su tuo moteriškumu, su tuo tokiu mergaitišku klegesiu. Tai labai džiaugiamės dėl to, kad šiandien galėsime nugalėtojui Proto Vinių padovanoti puikią dovaną.
1: Taip, ir kartais atrodo užtenka tokio mažo, mažyčio pokyčio, kad atsirastų daugiau energijos, o mums jos tikrai trūksta. Mesgi įsisukę kaip voverės į tą ritmą, tai darbas, namai, tai čia dabar dar atostogos vaikams, tai dar reikia sugalvoti, ką jiems veikti.
2: Taip.
1: Tada grįžti arba į mokyklas. Nu, žodžiu, visuomet kažką veikiam. Tai šiandien mes žaidime galite, dovanojame ir jūs galite laimėti Belalapko fermentą Q10 Ubiquinon. Tai yra maisto papildas, skirtas ląstelių apsaugai ir organizmo energijai palaikyti.
2: Labai gerai, labai gerai, nes tai yra galimybė jums, mielosios, pasirūpinti savimi. Na ir man atrodo, kad tikrai ir vyrams praverčia šitie dalykai, ar ne? Ar
1: čia... Oi, net nebejoju, tikrai. Čia turbūt lyties neturi, tai sveikata lyties
2: tikrai.
1: Neturi. Alio, labas rytas.
3: Alio, labas rytas.
2: Alio, sveiki.
3: Labas rytas.
1: Labas rytas, kuo vardu?
3: Goda.
1: Goda, kur važiuojat?
3: Į darbą.
1: Į darbus, po atostogų ir prieš atostogas, kaip čia dabar, kokia situacija pas jūs?
3: Prieš.
1: Oi, tai jau čia paskutinės, tos, kur jau žinot, kur jau viskas šliauži praktiškai į darbą, ne, laukdamas atostogų.
2: Nu, praktiškai tiesiog nueini į darbą, kad susiplanuot atostogų jau ten visus paskutinius reikalus, taip. Tai Goda, man atrodo, kad tikrai mes ypatingai moteris esam kaip bitutės tokios darbininkės, tai šiandien klausimas, kiek akių turi bitės?
3: 6 gal?
1: 6 sakot.
2: 6 žasis yra su 6 žasyčiais, bet ne, akių ne 6.
1: Ne, Goda, gaila, ačiū jums labai, toks fainas pokalbis buvo, bet vat, kaip sakant, nepataikė. Alio, labas rytas.
2: Alio, sveiki.
1: Nepadėjo žmogus ragelį, nusprendė, kad...
2: Jo, pasiskaičiuoti gal.
1: Pasiskai irgi galvojo, kad 6, bet pasirodo, kad ne. 1823, kas žinot, kiekgi ta bitė turi akių? Alio, labas rytas.
2: Alio.
4: Labas rytas.
2: Labas.
1: Kuo vardu?
4: Mantas.
2: Taip, Mantai, klausom, ar suskaičiavot?
4: Tai gal 5.
2: Spėjat, ar žinot?
4: Nu, bandau spėt.
2: 5 akis.
1: Ir labai gerai girdėjot, man tai įtempę sausis klausėt, nes iš tikrųjų ir pasakė tą teisingą atsakymą. Ir mes jums dovanojame prizą Belalapko fermento Q10 Ubiquinon. Nepadėkit ragelio, sutarsim, kaip kita dovana atkeliaus.
2: Taip, dabar jau mes esam bičiuliai, nes bitininkai, man atrodo, vieni kitus bičiuliai suvadina.
1: Taip, bet labai pas gerų žmonės bitės gyvena.
2: Taip, taip, ir gero negelia, kaip
1: oi,
2: sako,
1: tikrai,
2: ne?
1: Taip,
2: nu, žodžiu, taip. Tai man atrodo, kad ir šiaip labai gerai yra tiems, kurie vartos šį maisto papildą, nes dar netgi geriau negu bičių produktai gali suveikti. Jeigu taip atsitinka, kad pritrūkstate energijos kasdieniams darbams atlikti, konfermentas Q10, natūralus antioksidantas, randamas mūsų organizmo ląstelėse, jis dalyvauja energijos gamybos procesuose ir padeda palaikyti normalią ląstelių veiklą.
1: Taip, Belalapko fermentas Q10 Ubiquinon, praturtintas selenu bei vitaminais B12, C ir E. Šios medžiagos padeda palaikyti normalią imuninę sistemos veiklą, kas yra labai svarbu, artėjant, kaip sakant, kaip bebūtų tam šaltajam metų periodui.
2: O taip, žodžiu, jos taip pat gali padėti mažinti ir nuovargį. Na, o daugiau apie šį maisto papildą ieškokite informacijos belalap.lt.
0: Reklama. Čia

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Veškis į kiemą, sodą arba pasiimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Optijo optikose išpardavimas. Tik šią savaitę net 50% nuolaida akinių rėmeliams perkant akinius. Nepraleiskite. Daugiau informacijos Optijo optikose ir optijo.lt.
3: Ieškom tave. Eurocash vienas ieško apsaugos darbuotojų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lankstus darbo grafikas, darbo vieta arčiau namų, priedai už gerai atliktą darbą. Skambink 062 500 500. Eurocash vienas.
4: Mažiname vaisių ir daržovių kainas Lidl parduotuvėse. Kilogramas pomidorų su šakelėmis tik euras 49. 500 gramų virtų burokėlių tik 69 centai. O kilogramas arbūzo su mažai sėklų tik 99 centai. Lidl vertė.
5: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos Ximelin, kurio viename mililitre tirpalo yra 1 mg ksilomedzolino hidrochlorido, nuo 4,99 €. Purkšti į nosį. Nuo gerklės skausmo Octenidine Clostrifrau, kurio kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 2,6 mg octenidino dihidrochlorido, 9,99 €. Vartoti per burną. Atrinktos slaugos ir higienos priemonės Stena iki 25% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
6: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
1: Reklama.

0: horoskopai.
1: Jeigu esate iš tų žmonių, kurie mėgstate ilgėliau šiek tiek pamiegoti ir tik dabar prabudote, bet sakot, negaliu pradėti ryto, kol neišgirdau, ką šneka žvaigždės, tai jūsų dėmesio į horoskopai.
2: Oi, ir tuoj pradėsime nuo avino, nes jisgi, na, pirmasis horoskopo ženklas.
1: Taip.
2: Ir, pas nepasakiau, sinoptikai sako, astrologai sako, kad ši diena avinams atneš neįtikėtiną energijos bangą, kuriai sėkmingai nukreipus į kūrybinius projektus aplankys sėkmė. Jūs pasijusite stiprų norą bendrauti, todėl užsimezgusios naujos pažintis bus ilgalaikės ir vertingos.
1: Jaučiai, jūs atrasite vidinę ramybę ir harmoniją, kurios taip ilgai ieškojate kasdienėje skuboje. Diena bus tinkama poilsiui gamtoje, kur pasisemsite jėgų ateinančiai savaitį, o jūsų gebėjimas išklausyti padės draugui išspręsti sudėtingą asmeninę dilemą.
2: Dvyniai, jūsų protas bus aštrus, o mintis krieš šviesos greičiu, todėl lengvai generuosite naujas idėjas. Kelionė ar nedidelė išvyka į dar nelankytą vietą suteiks jums daug teigiamų emocijų ir įkvėpimo. Jūs lengvai rasite bendrą kalbą su pačiais įvairiausiais žmonėmis, o jūsų šmaikštumas taps vakarėlio ašimi.
1: Taip, gerai, toliau keliaukime prie kito ženklo ir tai yra vėžys ir šią dieną jausitės itin jautrus aplinkai, todėl sieksite sukurti jaukę ir saugią atmosferą savo namuose. Šilti pokalbį su šeimos nariais padės sutvirtinti tarpusavio ryšius ir išsklaidyti senas nuoskautas. Beje, atrasite ir laiko pasivaikščiamui prie vandens telkinio, kuris veiks jus raminančiai ir terapiškai.
2: Liūtas, jūs spindėsite pasitikėjimu savimi, todėl aplinkiniai natūraliai telksis aplink jus ieškodami lyderio. Diena bus palanki pristatyti savo talentus viešumoje ar imtis iniciatyvos sprendžiant bendruomenės reikalus. Jūsų optimizmas bus užkrečiamas, tad įkvėpsite kitus siekti savo svajonių drąsiau.
1: Mergelės, jūs pasižymėsite ypatingų dėmesingumų detalėms, todėl sėkmingai užbaigsite visus pradėtus smulkius darbus. Diena bus tinkama sveikatingumo procedūroms ar tiesiog sveikesnio gyvenimo būdo propagavimui, o jūsų praktiški patarimai bus labai vertinami kolegų ar draugų.
2: Svarstyklės. Diplomatija bus jūsų stipriausias įrankis, todėl lengvai išspręsite bet kokius galinčius kilti nesusipratimus. Jūs sieksite estetikos visur, kur tik būsite, todėl diena bus palanki lankytis parodose ar gražinti savo aplinką. Bendravimas su partneriu bus itin atviras ir nuoširdus, o tai suteiks santykiams naują kvėpavimą.
1: Skorpionai, jūsų aistra ir ryštas padės įveikti net ir pačias sudėtingiausias kliūtis, kurios iškils jūsų kelyje. Diena bus palanki gilintis į paslaptis ar tyrinėti temas, kurios kitiems atrodo pernelyg sudėtingos.
2: Šaulys, jūsų nuotykių ieškotojo dvasia bus kaip niekad gyva, todėl planuosite drąsiai keliones į tolimus kraštus. Naujos pažintys ir patirtis bus jūsų pagrindinis šios dienos tikslas, tad daug laiko skirsite mokymuisi. Jūs būsite atviri naujoms kultūroms ir idėjoms. O tai praplės jūsų akiratį.
1: Ožiaragiai, demonstruosite pavydėtiną ištvermę ir kantrybę siekdami savo ilgalaikių asmeninių tikslų. Diena bus palanki planavimui ir struktūrizavimui, todėl aiškiai susidėliosite prioritetus kitiems mėnesiams.
2: Vandenis. Jūs nustebinsite aplinkinių savo originaliais sprendimais ir netradicinių požiūrių įprastą situacijas. Laisvės troškimas jūs skatins ieškoti naujų saviraiškos formų, kurios suteiks jums didelį pasitenkinimą. Jūsų socialinis gyvenimas pasieks aukštumas, o dalyvavimas bendraminčių susibūrimuose atneš naudingų idėjų. Diena bus kupina netikėtumų, kurie privers jūs nusišypsoti ir pasidžiaugti gyvenimu.
1: Na ir žuvis, jūsų vaizduotė bus begalinė, todėl šią dieną sukursite kažką tikrai gražaus ir dvasingo. Jūs būsite itin empatiški, tad pajusite kitų žmonių emocijas dar prieš jiems prabylant. O svajonės taps ryškesnės, o kai kurios iš jų gali pateikti atsakymus į rūpimus klausimus per intuityvius pojūčius. Štai taip, viskas, kuo puikiausiai, pirmadienį gerai pradedam ir

0: Labas, čia Jessica Shy. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
1: Čia Rokas Jan. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
2: Labas, čia Gian ir jūs klausotės radio stoties Lietus.
3: Radio stoties Lietus.

0: Tavo širdies ritmu.
1: Rubrikos Tavo širdies ritmu remėjas Telto Heart. Teltonika Telemedic sukurta medicininė apyrankė, padedanti kasdien stebėti širdies veiklą, užfiksuoti širdies darbo pokyčius ir atitinkamai reaguoti.
2: Na ką, o iš tikrųjų mūsų darbininkutė širdis per parą susitraukė, tu gali pagalvoti net apie 100 000 kartų ir be pertraukos aprūpino organizmą krauju bei deguonimi. Nuolat tikrai. Dirba. Čia mes ką tik tai žiūrėjom tą video apie tai, kad nu, jau užtenka pirmadienį, kad į darbą įtėjai ir jau viskas, jau gali nieko daugiau nebeveikti. Taip. Tai širdžiai nėra savaitgalių, širdžiai nėra išeiginių, nėra nakties miego, žinai, kada galėtų pailsėtinai nuolat tą veikti.
3: Jokio poilsio, taip iš tiesų.
2: Taip.
3: Ir dažnai jos darbo net nepastebime, tačiau pakitus širdies ritmo organizmas gali pradėti siūsti įvairius signalus, permušimus, padažnėjusi plakimą, galvos svaigimą ar neįprastą nuovargį.
2: Ir specialistai pabrėžia, kad svarbu šių požymių neignoruoti, nes mes dažnai numojam, ai praeis, ai čia tiek to, ai čia gal pavargau, bet anksti pastebėti širdies ritmo pokyčiai gali padėti laiku kreiptis į gydytoją ir įvertinti širdies sveikatą.
3: Tai reklama. Taip. Ir žodžiu, nuo šiol tikrai nebūtina turbūt kiekvieną kartą, žinai, pas gydytoją lėkti. Teltonika Telemedic pristato Telto Heart širdies veiklos stebėjimo apyrankę. Man atrodo, kad labai svarbu suprasti, kad tai nėra dar vienas išmanusis laikrodis.
2: Nes šiaip atrodo, lyg ir skambėtų taip. Ne, kad dar vienas toks aparačiukas.
3: Bet tikrai ne, nes Telto Heart sukurtas širdies veiklos monitoravimui. Žmogus realiu laiku gali pasitikrinti, fiksuoti duomenis ir jai reikia perduoti jos gydytojų nuotoliniai konsultacijai.
2: Geras. Ir beje, svarbiausia, programėlėje galite gauti įžvalgas, kurias teikia specialūs algoritmai iš surinktų duomenų Telto Heart apyrankėje. O daugiau informacijos teltonika.telemedic.com.
3: Įdėmiai perskaitykite naudojimo instrukciją, dėl priemonės naudojimo pasitarkite su gydytoju ar vaistininku.
1: Reklama. Gero ryto. Čia Lietus.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamulį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjai triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlėje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos buitinė chemija iki 50%. Veleda džiovykloms, lyginimo lentoms ir valymo priemonėms iki 50%. Dulkių siurbliams iki 40% mažesnės kainos. O Kendi skalbyklės ir kita buitinė technika taip pat iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
6: Ar žinote, ką šiandien jums sako jūsų širdis? Kiekvienas jūs dūžis tai svarbi informacija apie jūsų sveikatą.
7: Kasdien kviečiame klausytis rubrikos Tavo širdies ritmu. Čia kalbėsime apie tai, kaip suprasti savo širdies siunčiamus signalus ir išvengti nepastebimų sveikatos sutrikimų.
6: Rubrikos Tavo širdies ritmu rėmėjas Telto Heart. Teltonika Telemedic sukurta medicininė apyrankė, padedanti kasdien stebėti širdies veiklą, užfiksuoti širdies darbo pokyčius ir atitinkamai reaguoti.
7: Tai medicininis prietaisas. Įdėmiai perskaitykite naudojimo instrukciją, o dėl priemonės naudojimo pasitarkite su gydytoju.
1: Reklama.

0: su Simona mes kaip ir sakėm, taip ir bus, čia toks moteriškos energijos išsiliejimas dabar tas kelias savaitės. Ir
1: išsprogimas,
0: jo. Tu teisi, žinai. Bet mes būtinai aptarsime ir tai, kas vyksta 15 min portale, ten kaip visuomet apstu įvairiausių gerų, įdomių, kartais liūdnų žinių, bet apie tai ir yra gyvenimas. Niekada negali suplanuoti kaip, kas, kur ir su kuo.
1: Taip, tai pradedam nuo apdovanojimų ir Lietuvos breiko superžvaigždė Dominika Banevič arba B-Girl Nika. Žodžiu, dar vienu laimėjimu papildė savo kolekciją. 19-metė atletė nugalėjo prestižinės breiko varžybose Budapešte.
0: O, klausykitės. Nu, Laurai po Laurų. Super, labai džiaugiamės, sveikinam, didžiuojamės. Ir aišku, 15 min portalas plačiai aprašo įvykį, kuris vyko šį savaitgalį. Tad jeigu nebuvote, būtinai nukeliaukite, paskaitykite apie tai, kokios fantastiškos gimininės buvo. Mes dar norime jums priminti, kad registruotumėtės ir kitų metų datą ir lauksime jūsų dar daugiau, nes dabar, anot šaltinių, tiesa, neskaičiavom patys, matėm tiesiog minę žmonių, bet anot šaltinių, sako, buvo arti 10 tūkstančių žmonių. Lala. Nu, tai yra fantastika. Tai
1: tikrai gali būti, nes tikrai labai, labai daug buvo
0: taip,
1: žmonių.
0: Taip, ir svarbiausia, visi dainavo, visi įsitraukė, taip. Tikrai jautėmės kaip viena didelė tokia giminė šeima, net nežinau, kaip čia įvardinti. Fantastika buvo.
1: Aš žinau, galvoju, kad mes tikrai tos informacijos, kurią dalinsimės apie giminines, turėsime iki pat kitų gimininį.
0: Oi, taip.
1: Nes vien jau, kol pasidalinsim visomis nuotraukomis su mūsų klausytojais, taip, kurias pasidarėm, kol pasidalinsim visais storiukais, žinai, kuriuos prisifilmavom, nu, tai žodžiu, tikrai turim medžiagos.
0: Ne, tikrai taip. O jeigu nesekat mūsų socialiniuose tinkluose, tai tikrai tą puikiai galit padaryti 15 min. Viską prašo, kuo puikiausiai.
1: Taip, radau, žino, kad visgi kažkaip vienu metu lyg buvo jau taip nuėjusios jos į nežinau kelintą planą, bet visgi maisto specialistai primena, kad reikėtų valgyti godžią arba dygliuotojo ožerskio uogas. Sako, žinok, sveikatos sistemoje naudojamos jau daugiau nei 2000 metų.
0: Taip.
1: Ir širdeliai, žodžiu, apie kurią mes kalbėjom, padeda ir akims. Tai va, nepamirškite įtraukti į racioną.
0: Oi, tikrai, čia turbūt reikėtų tokių gerų dalykų, ypatingai mūsų gyvenimo tempe, žinai, tai va, visi stresai ir taip toliau. Na, klausyk, tu jau užsiminėjai, aš dabar noriu pratesti tą temą ir pasakyti.
1: Mes čia taip, žinai, atsargiai apie uogytės, apie kažkokius, nu, bet tikrai turim dabar apie tą jau
0: intriguojančią tokią temą. Nu,
1: apie pakalbėt, kas nutiko.
0: Tai ar jūs matėt? Ar jūs girdėjote?
1: Kaip žaibas iš giedro dangaus.
0: Taip, vakar visi portalai rašė 15 min pirmasis, kuris informavo apie tai, kad išsiskyrė mūsų saldžioji porelė Oksana Pikul ir Dominykas Dirgstys. Kusik, tu žinai, ką nors, kas čia atsitiko?
1: Nu, nežinau, va, pati pati Oksana pasidalino, žodžiu, sako, labai ilgai ruošiausi rašyti šitą story, turi būti vieša, sudėliot taškus ir sako, po vieno interviu, sako, nusprendžiau nutraukti santykius su Dominiku, nematau ateities kartu, mūsų požiūrį gyvenimą supratimą visgi išsiskyrė ir nesakykit, kad tai amžius ar kažkas, daug dalykų matomai susidėjo, greitis tai, jeigu santykiai gal nepasveri, nepamatai daug dalykų, bet tai buvo graži kelionė, kalbėjo Oksana.
0: Na, Dominikas irgi, žinok, labai gražiai ten žinutę parašė, kad viskas, labai dėkoju už tą laiką, kurį buvom kartu, buvo faina, buvo džiaugsminga, ačiū, visada atsiliepsiu gražiais žodžiais ir...
1: Aha. Tai vestuvių nebus.
0: Nebus. Jau čia kada rugsėjo 26, berot, kiek aš atsimenu, turėjo būt?
1: Nežinau, žinok, jau 26 turnyras, man atrodo,
0: tai
1: o vestuvės
0: ir,
1: neaišku, ne? Taip, bet žodžius buvo ir sužadėtuvės ten ir visi kiti reikalai. Nu, visi tikrai laukiam kitų vestuvių. Ruošiamės jau.
0: Vestuvių nebus. Trumpai tariant, jeigu ką, o plačiau, kaip visuomet viską galite pasiskaityti, 15 min.lt.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Ką veikia geriausias statybų profesionalas, kurį pažįstate? Galbūt jis ieško naujų galimybių? PST Group moka iki 1000 eurų už sėkmingą rekomendaciją. Rekomenduokite arba kandidatuokite patys. pst.lt/rekomenduok.
3: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus GO 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
4: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
5: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
6: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
7: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos dronai atakavo didžiulį Wildberries logistikos centrą Vladimiro srityje. Šis objektas yra vienas didžiausių bendrovės centrų centrinėje Rusijoje. Tokios atakos trikdo tiekimo grandinės, didina infrastruktūros atkūrimo išlaidas ir daro neigiamą poveikį vieno iš didžiausių Rusijos elektroninės prekybos rinkos dalyvių veiklai. Taip pat naktį bepiločiai orlaiviai atakavo ir Rusijos Belgorodo miestą, po to Belgorodo valstybinėme technologijos universitete kilo didžiulis gaisras. Būtent šiame universitete buvo kuriami ir bandomi bepiločiai orlaiviai. Teigiama, kad dronų smūgis pataikė į korpusą, kuriame buvo vykdoma ši veikla, o pastatas visiškai sudegė. Jungtinė karalystė svarsto galimus veiksmus tam atveju, jei Prancūzija pasitrauktų iš vadinamosios norinčiųjų koalicijos, kai praneša leidinys Telegraf. Londonas mano, kad tai gali vykti po to, kai Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas kitąmet paliks savo postą. Britanijos pareigūnai analizuoja galimo vadovybės pasikeitimo Paryžiuje pasekmes anglų-prancūzų santykiams, kariniam bendradarbiavimui ir žvalgybos informacijos mainams. Būsimų prezidento rinkimų favoritais yra laikomi kietos linijos šalininkai Marine Le Pen ir Jean-Luc Mélenchon, kurie kritikavo politiką nukreiptą į paramą Ukrainai ir dalyvavimą NATO struktūrose. Dar pavasarį valstybės auditas atskleidė ir dar vieną opę Lietuvos problemą – vyresnio amžiaus žmonių vienišumą, kuris mūsų šalyje nėra identifikuojamas kaip socialinė problema. Apklausos duomenimis net trečdalis vyresnio amžiaus asmenų jautėsi vieniši, tačiau didžioji dalis jų pagalbos nesikreipė. Vyriausiai valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė sako, kad vienišumą padėtų mažinti didesnis įtraukimas į kultūrinės ir savanoriškas veiklas, tačiau čia pasigendama iniciatyvų. Vyriausybė apsisprendus leisti kultūros pasą naudoti ir iki mokyklinukams buvo siūloma dar labiau plėsti jo gavėjų ratą ir įtraukti vyresnio amžiaus žmonės, tačiau tam nepritarta. Kultūros ministras Lukas Alsys žada, kad jau kitais metais seniorams atsiras galimybė naudotis socialiniu receptu.
1: Na, tai yra socialinio recepto programa, kuriai tenka pripažinti, lūkesčiai buvo ir tikslai suformuoti tikrai tinkami ir geri, bet pasiektinas rezultatas, na, jis nebuvo toks, kokio mes tikėjomės. Kultūros ministerija tame tarpe, na, apsiėmė tokios lyderystės, šiuo metu jau vyksta darbas su ekspertais, kurie iš naujo peržiūri veikimo mechanizmus ir esame įsipareigoję, kad iki šių metų galo mes paruošime iš naujo, kaip atrodys socialinio recepto mechanizmas, kaip jisai veiks.
0: Auditorių teigimo, Lietuvoje nėra kriterijų, kuriais remiantis galima būtų pamatuoti žmonių vienišumo lygį ir institucijos, kuri būtų atsakinga už vienišų asmenų identifikavimą. Nuo Irano karo pradžios Jungtinės karalystės vairuotojai kasdien iš degalinių pavogė degalų už beveik 200 tūkstančių svarų sterlingų ir tai remiantis analizės smarkiai padidino kainas. Pavogtų degalų vertė palyginti su 5 mėnesiais iki karo išaugo 48% ir pasiekė vidutiniškai 194 tūkstančių svarų sterlingų per dieną. Šiandien Lietuvoje be lietaus, temperatūra įdienojus nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9 valandos ir 3 minutės.

0: Legendos ir makaronai.
1: Na ir dar vienas žaidimas, kuomet mes jums su malonumu dovanojame lietaus kojines, jeigu jūs teisingai išsiaiškinsite, kur mes teisingai pasakojam, kur prikabino makaronų.
2: Gerai, ir man atrodo, kad tokie bus šiandien arbūziniai makaronai.
1: Gal, šiandien... bet tokių nesuvalgius tu esi?
2: Ne, nu, bet tai ar tokių yra? Gal mes ir, žinai, išsiaiškinsim, ar yra čia arbūzinių makaronų. Žodžiu, šiandien rugpjūčio 3 diena, lietaus kalendorija, pažymėta arbūzo diena. Tai va, tai tiesiog pabandom apie tos arbūzus daugiau.
1: Gerai, pasikalbėkime apie arbūzus. 1823, skambinkite mums ir mes turime jums dovanų, kaip ir sakiau, lietaus kojinės, o apie arbūzus įsiaiškinti irgi bus, manau, įdomu.
3: Arbūzai.
1: Alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Ko vardu?
4: Ilona.
1: Ilona, ką išmanot apie arbūzus? Mėgstat šiaip jau, bent jau nuo to pradėkim.
4: Tai vat vienas dalykas, tai ir išmanau. Mėgstat.
1: Nu ir viskas, to ir užtenka, kad mes jums pateiktumėm du teiginius, kuriuos jūs turėtumėt išsiaiškinti, kuris teisingas, kuris ne.
2: Taigi, Lietuvoje valgomas tik minkštimas, tačiau kitose šalyse sėklos krūdinamos, o pati žievelė naudojama uogienėms ar netrauginimui.
1: O mano teiginys yra štai toks, pasaulyje egzistuoja 120 skirtingų arbūzų rūšių.
4: O, geras.
1: Kur
4: iš tikrųjų valgomas ir žievė, ir sėklos, kiek žinau.
2: Aha.
4: Tai ne tik raudonas minkštimas valgomas.
2: Tai
4: Lietuvoj.
2: Tai reiškia, kad...
1: Kuri teiginį, sakot, kuris teisingas, kuris ne?
4: Nu, teisingas, kad valgomas ne tik raudonas minkštimas, bet sėklos ir žievė.
1: Ir jūs esate absoliučiai teisi, žinokit, bet aš jūs nustebinsiu vis tiek. Aš sakiau, kad teiginys mano pasaulyje egzistuoja 120 skirtingų arbūzų rūšių. Mielos merginos, egzistuoja 1200 skirtingų arbūzų rūšių. Įsivaizduojat, aš irgi buvau apšalusi, bet, nu, vadinasi, tokia statistika taip yra. Vadinasi, Ilona šiandien susitvarkė, tą mano teiginį nuneigė ir pasirinko Simonas, kuris buvo teisingas, ir mes už tai jums dovanojame lietaus kojinę.
2: Sveikinam.
0: Legendos ir makaronai.

0: Labas, aš esu Igoris Kofas. Jūs klausotės Lietaus.
1: Sveiki, čia Donatas Montvydas ir jūs klausotės radijo stoties Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. Olivzane visamos sortimentai 30% nuolaida. Benu vaistinė.
2: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60, plytelėms taip pat iki 60, parketlentėms iki 50% mažesnės kainos, o akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
3: Jūs 60 metų ar daugiau jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 00398, darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projekto konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
1: Reklama.

0: Apie orus.
1: Džiugink, širdelė.
2: Šiandien be lietaus, tu pažiūrėjau, koks mėlynas dangus.
1: Matau, gražu, žydra, saulė šviečia, 20 laipsnių jau, 9:30.
2: Ką tik 15 buvo, kažkaip labai greitai šyla.
1: Taip va.
2: Užkaitinom čia mes, man atrodo.
1: Mano šodo.
2: Temperatūra nuo 21 iki 26 šilumos, Klaipėdoje šils iki 22, kitose didžiuosiuose miestuose 24 laipsniai šilumos.
1: Labai fantastiškas oras, ačiū tau už tokias prognozes.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: 5 Palangos parko vakarai. Merūnas, Paulina Paukštaitytė, Andželų, 8 kambarys, Vaidas Baumila. Akustinės muzikos skambesys rugpjūčio 12-16 dienomis Palangos Gintaro muziejaus terasoje. Bilietai kakava. LT. Koncertų ciklo partneriai BYD, Siber, Čiki Puki, Monciškis. Informuoja radijo stotis Lietus.
1: Reklama.

0: manau ir siūlyčiau netgi jums ne tik tai klausyti dabar dvi savaitės mūsų, bet ir žiūrėti tiesiogiai lietus.fm, nes pamatyt gali tokių vaizdų, kurių šiaip įprastai nepamatytumėt. Tai Jonu, mes šnekam daug visko, mes su Simona dar šokam ir dainuojam. Žiūrėkam.
1: Mes ruošiam programą, žinok.
0: Absoliučiai.
1: Mes ruošiam pasirodymo programą, nes Vilija praėjo atranką, dainavo labai gerai mama man jau 18 per gimininės. Tai žodžiu, nuo šiol dažniau mūsų scenoje pamatysite dviese ir mes šiaip, jeigu ką, jeigu planuojat šventę ar vestuves, tai nusprendėm, kad būsim tas tandemas.
0: Taip.
1: Vilija, žodžiu, koordinuos šventę, aš galėsiu muzikinio turiniu pasirūpinti. Tai prašom.
0: Prašom, kreipkitės.
1: Turėkit omeny.
0: Taip. Rašykit Simonai arba Vilijai, visiškai nesvarbu, žodžiu, bet jeigu ką, turėkit omenyje.
1: Ir visai čia ne reklama, čia mes tiesiog pasakėm, faktus išdėliojom.
0: Taip, taip, taip. Ir dabar atsirinkit, kur tiesa, kur ir nekaroji. Ne, viskas, mes jau atsisveikinam, bet prieš tai, kaip visuomet, norime jums suteikti galimybę padėkoti kažkam už kažką. 1-823, jeigu norit, jeigu turit, jeigu galit, jeigu širdelė šiandien taip plačiai atsilapojo, jūs pasakyti gerą žodį, prašom, kodėlgi ne?
1: Gerai, 1-823, kam šiandien tariam ačiū, dėkoju, labai labai ačiū, labai dėkoju.
0: Labai, labai
1: mes tai dar kartą norim pasinaudoti progą ir padėkoti visiems, kurie dalyvavo gimininėse.
0: O taip.
1: Ir tiesiogiai, ir, nežinau, transliaciją galbūt žiūrėjot, nes buvo galimybė tai daryti. Sveiki.
2: Sveiki.
0: Labas rytas, ko vardu?
2: Jau vietą iš Parapioniškį. Klausykite, aš tai visai prisijungčiau ir jūs pridėčiau. Va du, galbūt sūnus bus vestuvės, tai žinokite, tikrai kviesčiau.
0: Va, va vis... prašom, viskas.
1: Super,
0: Jovita,
1: pirmas skam, užsakymas.
0: Pirmą užsakymą jau turim.
2: Būtinai. Jūs fainuolės, jūs šaunuolės, fainas duetas, labai fainas, žinokit, klausyti.
0: Oi, ačiū labai.
2: Kaip Jono pasilgsiu.
1: Na, tai taip, aišku, kad taip.
0: Čia, kaip sakant, be Jono jau neprasisuksim, bet...
2: Ir viskas svarbu, ir dieną klausau, ir tave klausau.
0: Mes tikrai, žinokit, Jovita, viską suprantam, bet Jonui mes irgi turim leisti pailsėti. Jonas atostogauja, dabar tikrai su gerom intencijom leidžiam jį ir, kaip sakant, laikysim frontą dabar taip moteriškai staigiamą pečiais. Gerai?
2: Labai fainai, labai fainai.
1: Ačiū jums labai.
0: Ačiū jums. Geros dienos viso. Klausyk, va, jau užsakymas įkrito, jau važiuojam.
1: Žinokit, laisvos datos vis mažėja. Sveiki.
0: Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
3: Vida.
0: Vidute, kam dėkosit ir už ką?
3: O Jezau, tokią gražią šventę turėjom, žinokite, tai noriu visiems, noriu labai nuoširdžiai padėkoti jauniesiems. Buvo labai nuostabios, prabangios vestuvės turėjome. Tekinome dukrą savo.
0: O kuo dukra vardu?
3: Jeva ir Marius.
0: Jeva ir Marius.
1: Taip ir įsivaizduoju, kas nutiko, papasakokit.
3: Ir įsivaizduoju, tokias vestuvės buvo, reiškia, vieną dieną po jų tradicinės jaunimo vestuvės, o antrą dieną tos kaimiškos su visom tom bromom, su visom tradicijom. Nu, tiesiog visi mes sužavėti norime didelį, didelį ačiū jiems pasakyti.
1: Kaip va, smagu. Fantastika.
0: O klausykit.
3: O jūs tiesiog nuostabios abi. Nu, jūs abi, kaip, aš nežinau, kaip dvynės.
0: Ačiū labai, Vida. Tikrai labai gera girdėti tokius komplimentus. Ir klausykit, o jūsų jaunavedžiai išvažiavo dabar jau kopinėt medaus?
3: Ne. Jaunavedžiai liko namuose, mes su tėveliu važiuojame.
0: Aišku.
3: Jiems paliekam laisvą plotą ir išvykstam į palangą dabar.
1: Ai, nu va, žodžiu.
0: Žodžiu, išsprendėt problemą.
1: Ir visi laimingi.
0: Gerai, Vida, ačiū labai. Labai linkėjimai dar kartą. Na ir dar kažkas.
1: Vestuves klausykit tematiką.
0: Visiškai sukasi, taip. Labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Kuo jūs vardu?
4: Čia Irena skambina iš Naujosios Akmenės. Mes turėjom savo tėvuko šeimos visą giminių su tokį vat vakarą gražų.
1: Savo giminines organizavot?
4: Esam iš Ramoniškių kaimo, iš Miltinio artisto gyvenimo ten. Mhm. Vakstėm kartą aplinkui ten prie jo namelių ir jo mamą aš mačiau. Ir čia susirinkom apie 100 žmonių. Buvom 8 vaikai, bet susirinkom tik 5 seseris, kurios gyvas. Tėvukų nebėra irgi gyvų. Ir pas mano dukra, kaimelė čia pat prie Naujosios, buvo išpoštas kiemas, pasaka buvo. Ir vaikams batutas buvo, ir muzika, ir šventėm.
1: Nuostabu.
4: Širdies, tai sėdėjau, bet plojo vis tiek, galvoju, kaip smagu, kaip gražu, kaip jauni mok irgi linksmintis, kaip tiesiog visiems noriu padėkoti savo vaikams, savo giminėms, visiems, visiems.
1: Nuostabu. Fantastika. Ir mes prisidedam, dėkojam, kad pasidalinote. Tikrai girdim, kad emocijų dar tiesiog pilna, pilna širdis.
0: Absoliučiai. Ačiū. Viskas. Ačiū jums visiems, kad buvo šiandien su mumis. Susitiksim rytoj nuo 6. Ačiū tau, Simona.
1: Ačiū tau, Vilija. Klausyk, žinok, pirmadienis liuksiškas.
0: Labai gero, gera nata pradėjom, tai taip ir baigim. Tai viskas, susiklausom rytoj nuo 6. Ate. Žydinčių

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinės valstijos ir Ukraina tęsia derybas dėl raketų skirtų Patriot prieš lėktuvinės gynybos sistemos gamybos licenzijos perdavimo. Apie tai pareiškė Ohajo valstijos respublikonų kongresmenas Maikas Terneris CBS News televizijos eteryje. Jei Ukraina gaus prieigą prie Patriot raketų gamybos technologijų, tai galėtų žymiai sustiprinti jos prieš lėktuvinės gynybos sistemą. Tačiau kalbama apie ilgalaikę perspektyvą, savos gamybos pradžia net ir gavus licencija tikrai užtruks. O Vokietijos Bavarijos žemės premjeras Markusas Zioderis mano, kad nuosekli migrantų deportacija ir ekonomikos augimas yra pagrindiniai veiksmai, leidžiantis nugalėti kraštutinės dešinės partiją Alternatyva Vokietijai. Bavarijos premjeras yra įsitikinęs, kad aukšti Alternatyva Vokietijai reitingai iš dalies paaiškinami tuo, kad deportacijos nėra pakankamai nuoseklios. Pasak jo, nors į Vokietiją atvykstančių žmonių skaičius ir sumažėjo, tačiau čia vis dar yra labai daug tų, kurie neturi teisės čia gyventi. Valstybės kontrolė atkreipė dėmesį, kad pagalba specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams Lietuvoje gerokai vėluoja ir dėl to atsakomybė neretai tenka tėvams. Atliktas auditas rodo, kad trečdalis šalyje veikiančių pedagoginių psichologinių tarnybų nurodo, kad specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimo mokiniams tenka laukti ilgiau nei mėnesį, nors ankstyva pagalba yra kritinis veiksnys geresniems ugdymo rezultatams pasiekti. Vyriausios kontrolierės Irenos Segalovičienės teigimu, specialistų darbo taip pat stabdo tik pasipriešinimas vertinti vaiko poreikius.
1: Bendrai matom tą tokį vėlavimą vaikams įvertinti tuos specialiuosius ugdymosi poreikius. Ir tą procesą tikrai stabdo ir vienas svarbus veiksnys, tai yra dokumentai, kuriuos reikia pateikti, tai yra medicininiai dokumentai, jas turi pateikti ir privalo pateikti tėvai. Sistema susiduria su pačiu tėvų pasipriešinimu. 36% tarnybų nurodo atvejus, kai mokyklos negalėjo užregistruoti vaiko vertinimą dėl tiesiog tėvų nesutikimo.
0: Auditoriai ministerijai rekomenduoja nustatyti aiškę veiksmų seką tiems atvejams, kai tėvai nesutinka atlikti pirminio vertinimo ar atsisako pasirašyti išvadas. Švietimo mokslo ir sporto ministerija savo ruoštu teigia, kad problema yra žinoma ir rengiami teisės aktai, kurie leistų specialiuosius poreikius vaikams nustatyti ir be tėvų leidimo. Šį sezoną miškų gaisrų ir didelio karščio Prancūzijoje, Ispanijoje ir kitose Europos šalyse padaryta žala jau siekia daugiau kaip 3,1 milijardo eurų. Tai matyti iš laikraščio Financial Times skaičiavimo pagristo Europos komisijos ir Prancūzijos vyriausybės duomenimis bei sudegusių teritorijų atkūrimo sąnaudų įvertinimu. Per pastaruosius 10 metų gaisrų padaryta žala 3 milijardų eurų ribą viršijo tik 2021-aisiais. Praėjusiais metais šis rodiklis siekia apie 0,5 milijardo eurų. Apie orus Lietuvoje šiandien be lietaus, temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų ir 3 minutės.

0: Labą rytą, Lietuvos klausytojai, dabar yra 10:11.
1: Sveiki.
0: Labutis.
1: Kaip gyvuojate visi?
0: Kaip gyvuojate
1: visi? Oi, žinokite, mes kokio visi geroj nuotikai susirinkome, klegam, šnekamės, negalim atsigauti, kiek daug įspūdžių, kiek daug emocijų po...
0: Nu, meluoji.
1: Ką?
0: Koks tu jau čia klegi?
1: Taigi,
0: atėjai vos užpakalį užnešė čia į tą trečią
1: aukštą. O viešpatė, nu tu baik jau meluot ir gadint visiems nuotaiką, burbeklė tu.
0: Aš ne burbeklė, aš sakau, aš realistė.
1: Su Vilija kaip klegėjau, su
0: Tavimi gerai.
1: Klegėjau, su Simona klegėjau.
0: Su manim tu neklegėjai.
1: Aš turiu omenyje, gerai, tai mažiausiai. Nes tu mažiausiai buvai gimininėse. Mes džiaugiamės gimininėmis, mes negalim atsidžiaugti, kiek daug jūsų atvažiavo, kokia gera buvo atmosfera, kokie draugiški, šilti, geri žmonės mus supo. Kaip smagiai mes visi pabendravome ir įspūdžių, žinokite, tikiuosi, kad ir jūs turite, nes mes jų turime tikrai labai daug.
0: O taip, beje, tiesą sakant, aš iki šiol nesu perskaičius visų žinučių, kurių aš sulaukiau iš po gimininių koncerto,
1: taip.
0: Nes labai daug žmonių rašė, koks nuostabus buvo laikas kartu, kaip jiem patiko, siuntė nuotraukas, nu žodžiu, tai tiem, kuriem dar nespėjau atrašyti, žinokit, nespecialiai padarysiu taip. Tą artimiausiu metu.
1: Kaip tik va tą progą, šiaip būčiau to nesakęs, bet kadangi tu bandėjai čia sugadinti nuotaiką
0: visiems. Aš nuotaika.
1: Viena ponia, labai maloni, beje, linkėjimą, neatsimenu jūsų vardu, bet linkėjimą jums, kurie fotografavosi su manim, sako, Mariau, pasakykit, laisvagi tokia truputėlį burbeklė. Sakau, yra truputį tas.
0: Rimtai.
1: Bet žinokit, sakau, jinai čia specialiai, jinai iš tikrųjų yra labai pozityvi ir labai geros nuotaikos dažniausiai.
0: Aš realistė išmokau už tavęs.
1: Bet... Ne, tu kitaip. Aš iš tikrųjų būnu realistas, o tu kai kada specialiai bandai padaryti situaciją liūdnesnė, prastesnė, negu jinai yra iš tikrųjų.
0: Rimtai.
1: Čia nėra realizmas.
0: Nu gerai. Bet ne apie tai. Mes pasidžiaugim iš tikrųjų, kad buvo fantastinis renginys. Tiesą sakant, man buvo be galo malonu. Žinai, aš vadainuodama gimininių scenoje po truputėlį mačiau, kaip pildosi tos dar tokios taip. Laisvos vietelės, ar ne? Ir kiek daug jau po to įpusėjus koncertui, kiek daug tų žmonių buvo. Nu, buvo gera matyti tikrai tiek daug laimingų žmonių kartu.
1: Tai būtinai užžiūrėkite į žiniasklaidą, kad turi 15 min portalą, pažiūrėkite, ten yra daug nuotraukų, gal ir save kažkur rasite.
0: O Jezu, manau, kad tikrai, kad rasit, nes ten tiek daug visko buvo. Gerai, o dabar mes po tokios gražios, po tokio gražaus, fantastinio savaitgalio sugrįžkime į realybę, Mariau, vis tiek.
1: Sugrįžkime ir paskelbkime šios dienos mūsų temą.
0: Taip.
1: O pakalbėtime šiandien norime štai apie ką. Ar paskutiniu metu turėjote neplanuotų išlaidų?
0: O
1: tai yra, kad, nu žinote, visko gi būna. Būna, kad mes susiplanuojam kažką, tarkim, kad pirksime kitą mėnesį naują televizorių.
0: Taip.
1: Arba pirksime automobilį, nežinau, dar kažką.
0: Ir staiga būna... supranti, kad dantuką sugedo ir teks pakloti nemenką pinigų sumą.
1: Pavyzdžiui.
0: Ir klausimas, ar televizoriai užteks po to.
1: Ir arba pavyzdžiui, sugedo durų spina, reikia ją pakeisti. Arba sugedo automobilis ir jam reikia remontui 500 eurų.
0: Žinok, mat, aš kaip tik pasakysiu, kad man savaitgalį sugedo mano automobilis. Ir taip pat visiškai netikėjau. Ir dabar, pavyzdžiui, aš dar jo nesu nuvežusi servisą, net neįsivaizduoju, kiek tas remontas kainuos, bet va tokios neplanuotos išlaidos. Tai žodžiu apie tai.
1: Ar turėjote neplanuotų išlaidų, jeigu taip, tai kam jos buvo skirtos? 1-8-2-3, paskambinkite mums, labai laukiame jūsų skambučių, labai norėsime su jumis pabendrauti. Taip pat, jeigu patogiau, jūs galite mums parašyti eteris@lietus.fm.
0: Taip, žodžiu, visos bendravimo formos mums tinka, svarbiausia, taip. Kad nemiegokim, paskambinkit, pasikalbėkim, padiskutuokim apie neplanuotas išlaidas.
1: Lauksim jūsų skambučių po kelių kūrinių.
2: Eteryje Laisva ir Marius.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
3: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60%, plytelėms taip pat iki 60%, parketlentėms iki 50% mažesnės kainos, o akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
4: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.

0: Grįžtame į mūsų studiją, kur šiandieną jūsų klausėme apie tokius neplanuotas išlaidas, ne, kurių nu, tikrai kitą kartą, nu, nesugalvosi.
1: Na, atsitinka taip. Gyvenimas. Ir žiūrėk, jūs aišku galite mums skambinti telefonu 1823, bet puikus pavyzdys, mum parašė Jūratė.
0: Taip.
1: Sveiki, nežinau ar labai tema, bet man šis menuo kažkoks neplanuotų grožio išlaidų menuo.
0: O.
1: Atrodo, viskas vienu metu nusprendė pasibaigti. Veido prausiklis į pabaigą, plaukų kaukė į pabaigą, nišinė kvepalai į pabaigą ir taip toliau. Atrodo, kad visos grožio išlaidos susitarė vienu metu ateiti. Mano moteris mane supras, malonu save palepinti, bet finansiškai kartais būna labai skausminga ir ypač, kai viskas baigėsi vienu metu.
0: Žinok, aš visiškai pritariu. Ypatingai, žinant, kad šitos priemonės kai katros kainuoja tikrai labai nepigiai.
1: Taip, tikrai taip.
0: Būna. Tai žinok, aš tau pasakysiu tik tai tiek, kad, pavyzdžiui, man psichopatys baisiausi dalykai būna, kai sustreikuoja sveikata netikėtai.
1: Taip.
0: Ir ypatingai, žinant, kad pas savo medikus ten dar eilutės, todėl dažniausiai tenka eiti privačiai, tada reiškia, reikia paploninti piniginę, kaip turi būti. Nu, bet žodžiu, pažiūrėkim, ką mūsų klausytojai papasakos dar, nes turime ir skambinančių.
1: Gerai, dar turiu vieną.
0: Aha, taip, labą rytą, kas mums paskambino, tuoj bandom atsiliepti, labą rytą.
2: Labą rytą.
0: Ko jūs vardu?
2: Danutė.
0: Danutė.
1: Danutė, malonu, sakykite, kas pas jūs tokio neplanuoto nukrito iš dangaus?
2: Neplanuoto, va technikinė apžiūra, jau ir prasidėjo.
1: Ai.
0: Tai tas blogai, taip.
1: Bet tai palaukit, ką reiškia neplanuota, yragi daug maž žinoma, kada bus technikinė.
2: Nu, bet neplanavau, kad įvoris, kad
1: ai,
2: šviesa.
1: Aš supratau, jūs nuvažiavote ir jums prirašė, ką reikia taisyti, taip?
2: Taip.
0: Tai kiek, klausykit,
2: būtinai...
0: tai kiek jau tų išlaidėlių prikalkuliavot, kiek jau teks paplonintą piniginę?
2: 3,5.
1: 3,5 šimto ar tūkstančio?
2: Ne,
0: 350.
1: Aš jau išsigandau, jeigu buvau viešpatį, čia naują automobilį nusipirkti galima. Nu kaip, ne naują, bet...
0: Taip, gerai, Danutė, tai nu, kažkaip tvarkykitės, ačiū labai. Dar turim skambinančių, labą rytą.
1: Taip, sveiki.
3: Labas rytas.
0: Ko vardu?
3: Čia Virginija, Kaunas.
1: Malonu, Virginija, klausom jūsų, kokios jūsų buvo neplanuotos?
0: Neį temą.
1: Gerai.
3: Norėčiau pasaba laisvai.
0: Pasakykit.
3: Labai nemalonus balso tembras, tas nuolatinis bobiškas rėkavimas laidą paverčia turginę lygę. Man gaila Mariaus.
0: Aha.
1: Žinokit, man tai viskas gerai, dėl manęs jūs galite nepergyventi, aš puikiai jaučiuosi.
3: Verčiau Marius vienas vestų šitą laidą.
1: Bet, o žiūrėkit, Virginija, aš su jumis noriu, aš atsiprašau, galima klausimą vieną.
3: Taip.
1: O ką daryti žmogui, jeigu jisai turi tokį balso tembrą, kaip kokį turi? Pavyzdžiui, mano balso tembras irgi ne visiems patinka. Nu, žmogusgi negali pakeisti savo balso tembro.
3: Jūsų puikus.
1: Ne, bet aš kaip pavyzdį sakau, jums mano patinka, o kitiems nepatinka. Bet ką daryti, jūs sakote, jos bjaurus balso tembras. Kaip žmogus gali pakeisti savo balso tembrą?
3: Nemalonus.
1: Bet tai kaip jis gali jį pakeisti?
3: Tada reikia pasirinkti kitą profesiją.
1: Supratau.
0: Klausykit, ačiū jums už jūsų pastabas. Deja, žinokit, kaip sakyt, dar teks jums pakentėti mano tą balsą.
1: Gerai, ačiū už skambutį. Žiūrėkit,
0: wow.
1: Aš manau taip. Laisvutė, kadangi taip. Aš su tavimi esu laimingas.
0: Taip.
1: Tai viskas gerai.
0: Aš nekuo stebiuosi, kad atrodo žmogus amžiuje, nu, iš balso irgi girdisi, leiskit man taip nuspręsti, kad turbūt ne 18.
1: Taip.
0: Ir dėl to man keista, kad žmonės, na, turėtų gal jo per gyvenimą turėti sukaupę tam tikro irgi, nu, kaip čia...
1: Pakantumo,
0: bet man irgi gali kažkas tai nepatikti, bet aha. Man atrodo, dėl to nereiktų sakyti, kad...
1: Tai nuėj, kam nors parašy komentarą į Facebook.
0: Aš dabar galvoju, kad turbūt taip ir teks padaryti.
1: Aš galiu trumpai dar vieną laiškelį. Ernestas mums parašė, o atsitiko tai, kas įvyko šeštadienį Vilniuje. Palauko, kas buvo audra.
0: Audra, taip.
1: Ir dabar turiu keisti pusę tvoros, kuri buvo paprasčiausiai vietros išversta Vilniaus rajonas parašė.
0: Va čia iš tikrųjų rimtas reikalas ir aš manau, kad daug kam Vilniaus...
1: Aš per žinias mačiau netgi.
0: Aš irgi mačiau, kad daug kas skundėsi, kad tikrai buvo padaryta labai daug žalos ir va čia tikrai neplanuotos ir manyčiau gan didelės išlaidos. Gerai, prieš tos temos mes dar tikrai grįšime. Žodžiu, sukaupkite savo informaciją, kurią mes labai norėsime, kad pasidalintumėt po keletos kūrinių.
4: Eteryje Laisva ir Marius.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Ką veikia geriausias statybų profesionalas, kurį pažįstate? Galbūt jis ieško naujų galimybių? PST Group moka iki 1000 eurų už sėkmingą rekomendaciją. Rekomenduokite arba kandidatuokite patys. PST.lt /rekomenduok.
3: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokivežio lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
4: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus GAU 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
5: Ryškiausias vasaros kultūros renginys – festivalis Purpurinis vakaras rugpjūčio 13-15 dienomis Anykščiuose. 11 skirtingų žanrų renginių, žinomų Lietuvos atlikėjų bei grupių pasirodymai. Daugiau informacijos apie festivalį svetainėje purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai – Jevinė ir Ringuva. Festivalio radijas – Lietus. Anykščiai – čia gera sugrįžti.
1: Reklama.

0: Na kągi, grįžtame į mūsų studiją, kur skambina piktos moteriškės, erzinasi dėl balso.
1: Žiūrėk, taip, aš atsidarau pašto dėžutę ir galvoju, kas čia įvyko, kodėl čia tiek laiškų neperskaitytų. Laisva brangioji, tu tikrai nuostabi, su nuostabiu balsu tembru, parašė mums Agnė.
0: Va.
1: Sveiki, Laisva, mažiau kreipkite dėmesį, jeigu kažkam nepatinka, tegul neklauso lietaus tiesiog, sėkmės, parašė Sandra.
0: Žinokit, aš nekreipiu
1: Sveiki,
0: dėmesio.
1: Sveiki, Laisva, tikrai. Nekreipkite dėmesio į, nu čia, negražus žodis, neperdavinės, nu kaip, negražus, bet taip,
0: taip, taip.
1: Tu nuostabi ir per šventę selfie pastarėme šaunuolį, jūs rašo Silvija.
0: Va, kaip fainai.
1: Gerai, dabar į temą vienas laiškelis.
0: Taip.
1: Sveiki, aš esu Vytautas iš Kauno rajono. Aš Vytautas iš Kauno rajono. Mano neplanuotas išlaidos buvo mano automobiliui Tesla Model 3.
0: Aha.
1: Nu, va, to pačiu ir pasigyrit. Nes aš jį pirkau daužtai iš Amerikos. Nu, čia jau gerai, gal ir nepasigyrit.
0: Aha.
1: Reikia pirkti naujas oro pagalvės, nes jos buvo išsikrovusios. Kitaip tariant, jis buvo papuolęs į avariją ir iššokusios.
0: Ai. Nu, tai čia tikrai yra reikaliukų. Gerai, turim žinok pasipylę skambinančių, tai pabandykim pakalbinti ir mūsų klausytus, kurie skambina telefonu. Labą rytą.
2: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
1: Jį.
2: Donata Laisvas. Kaip jau dėkui, kokia jūs laidą radatot. Kaip darėti gražiai.
1: Labai trukinėjai ryšys, bet kiek supratau, kad Donatai Laisvai dėkojat už gerą laidą.
2: Ir už dainas, aš Palangoj buvau jos koncerte.
1: Ai, supratau. Oi, labai trukinėja ryšys.
2: Bet jis padėjo, nusišypsojo, kaip jinai gražiai su žmonėm kalba.
1: Va.
0: Va kokia. Ačiū.
1: Gerai, ačiū jums labai.
0: Ačiū labai,
1: labai
0: už gražius žodžius. Ačiū labai.
2: Ačiū jums, tobulėkit toliau.
0: Dėkui labai.
1: Dėkui.
0: Aš bijau, kad žinok, mūsų dabar tema gali pervirsti.
1: Aš turiu laiškų dar apie išlaidas.
0: Gerai, apie išlaidas.
1: Sveiki, turėjome dviejas neplanuotas išlaidas. Sūnus pjaudamas žolę kliūdė kelmą, tai teko keisti žoliapjovės peilį. Jo, buvo šitas dalykas. O antra, trūko vyrui dantų tiltelis, dar teko nemažai išsileisti. Laisvutė, nekreipdė dėmesio į... Ai, čia vėl prasideda tas. Gerai, toliau. Sveiki, aš gal ne į temą, bet kažkaip palietė klausytos skambutis. Laisva, vėl tu šaunuolė, gerai.
0: Ačiū labai.
1: Taip, dar viena žinutė. Sveiki, su nervino, ta, kur skambino, negražiai kalbėjo Laisva. Žodžiu, Laisva, tu dar kartą šaunuolė.
0: Ačiū labai.
1: Taip, tada mes...
0: O armija gerbėjo,
1: turiu, ačiū labai. Mes mylime Laisvą, gaila, kad nuotika gadina, dar tu šaunuolė.
0: Čia rimtai tiek prirašė?
1: Taip.
0: Oho, geras.
1: Bet turim ir tokį. Aš labai palaikau tą moterį, kuri pasisakė apie Laisvą. Ji labai gražiai dainuoja, bet eteryje, nu čia sako, jau prašiau tau. Va.
0: Nu žinokit, aš jums pasakysiu, jūs man neaiškinkit. Aš kaip norėsiu, taip aš kalbėsiu.
1: Nu gerai, dar vienas mėlą Laisvą. Nu ir dar vienas trumpai, tu šaunuolė, iš Vokietijos Stefanas parašė.
0: O, linkėjimai Vokietijai atgalios.
1: Tai dar kokių, žinok, 20 gavai kokie tu šaunuolė.
0: Bet tu neįsivaizduoji, žinok, kiek vėl skambinančių ir nežinau.
1: O čia nėra taip, kad tu paprašai kokios nors savo pažįstamos.
0: Ne.
1: Kad jinai paskambintų tave, pa ko neveiktų eteryje ir tada tu visi rašo, kokia tu faina.
0: Nu, neiki tiek aš dar, ne. Žinok, neiki tiek. Ypatingai, žinok, po savaitgalio šito, žinok, man mažiausiai, ko noris, tai provotis su kažkom.
1: Ką daryt?
0: Provotis. Žinai, ką reiškia žodis provotis?
1: Kas tas yra?
0: Nu, ginčytis.
1: Ginčytis?
0: Taip, čia toks, toks termiškas žodis.
1: Gerai, išmokinai.
0: Išmokinau, gerai.
1: Ačiū visiems už skambučius, už jūsų žinutes, už reakcijas.
0: Taip, jūs fantastiški, mes bet kokiu atveju, ar jūs mus mylit, ar nemylit, mes vis tiek mylim. Tai žodžiu, likite su mūsų laida, viskas bus gerai.
1: Aš tai ne visus myliu.
0: Ne visus?
1: Nu, neįmanoma visų žmonių mylėti.
0: Nu, aš, žinok, tam tikra prasme.
1: Jeigu kalbam bendrai klausytojus, taip, myliu, bet jeigu paimt kiekvieną individualiai, nu, tu negali visų žmonių mylėti ir tai yra normalu.
0: Nu, aš tokia, žinai, perkeltinė prasme.
1: Nu, gerai.
0: Hiperbolizavau šiek tiek situaciją.
1: Aš kaip visą laiką, žinai.
0: Realistiškai.
1: Taip.
3: Eteryje Laisva ir Marius.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4,10 €. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Šį vasarą tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
4: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
5: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Reklama.
6: Laimės vasarą su Lietumi. Laimės vasarą
0: su Lietumi.
3: Čia Lietus.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Opozicijai siūlant pasirašyti naują susitarimą dėl ilgalaikio gynybos finansavimo, valstybės kontrolei raginant strateginiuose dokumentuose įtvirtinti, kad didesnis nei 5% bendrasis vidaus produkto finansavimas gynybai išliks ir po 2030 metų, valdantieji neskuba inicijuoti diskusijų dėl tokių įsipareigojimų. Socialdemokratų frakcijos Seime seniūnė Orintalė Putė sako, kad 5% gynybai skirti reikėtų ir po 2030 metų, tačiau aiškus tokio tikslo įtvirtinimas esą būtų inicijuojamas, jei tam poreikį matytų premjeras ar krašto apsaugos ministras.
1: Tai yra vis tik premjero, krašto apsaugos ministro prerogatyva, tai matysim poreikį tęsti, na tai ir tęsime. Švietimo susitarimo tai kažkaip va, taip jau interesas dingo, tai ką tos nacionalinis susitarimas neįvyko. Tai tokių visokių yra buvę patirčių su tais susitarimais, bet manau, kad dar yra aktualu ir tai, kad na vis tik bus ir nauji Seimo rinkimai.
0: Valdančiai koalicijai priklausantis Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovai taip pat reiškia abejones dėl susitarimo. Esą jis būtų labiau simbolinis. Tuo metu liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen stebisi tokiamis abejonėmis ir sako, kad partijų susitarimas nebūtų simbolinis.
2: Kuo yra vertingas partijų susitarimas, nes tai yra galimybė ir būdas paaiškinti visuomeniai, kurios na, žiūri į įvairias politinės partijas, kodėl reikalinga toks finansavimas, kam jis bus visų pirma prioriteto tvarka skiriamas ir kodėl tie įsipareigojimai yra svarbus. Na, visų pirma, čia matyt, kamuoliukas yra socialdemokratų pusėje.
0: Apie finansavimo gynybą išlaikymą po 2030-ųjų kalba ir prezidentas vyriausiasis jo patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis sako, kad esamą gynybos finansavimo lygį gali tekti išlaikyti ir po 2030-ųjų, todėl šį klausimą reikėtų gražinti į politinę darbotvarkę. Pasak jo, įsipareigojimas skirti daugiau nei 5% BVP galėtų būti numatytas tiek partijų susitarime, tiek strateginiuose dokumentuose. Lenkijos teisingumo ministerija rengia teisės aktą, kurio siekiama sugriežtinti bausmes neblaiviems vairuotojams ir pakartotiniams kelių eismo taisyklių pažeidėjams, įskaitant privalomą laisvės atėmimo bausmę vairuotojams, kurie buvo sulaikyti vairuojantis apsvaigę, nepaisydami teismo paskirto draudimo vairuoti. Per pirmąjį šių metų pusmetį buvo sulaikyta daugiau nei 7100 tokių vairuotojų, nepaisiusių teismo nustatyto draudimo vairuoti. Jeruzalės apygardos teismas laikinai uždraudė įrengti griovius su Nilo krokodilai skirtus jot kalėjimo korpuso, kuriame laikomi Hamas grupuotės kovotojai apsaugai. Apie tai skelbia laikraštis Times of Israel. Ieškinį teismui pateikė gyvūnų teisų gynimo organizacija Let the Animals Live. Teismas nusprendė, kad šis klausimas reikalauja tolesnio nagrinėjimo, o kol kas darbai sustabdyti iki galutinio sprendimo šioje byloje, krokodilus į Kciot kalėjimą vežti draudžiama. Apie 170 metrų ilgio griovio statybos pradžią Kcioto kalėjime buvo pranešta Liepos pabaigoje. Pagal Nacionalinio saugumo ministerijos planus, jis skirtas krokodilams, kurie saugos tame bloke laikomus kalinius. Ir apie orus Lietuvoje šiandien nelis, temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos ir toj dieną, kai kur galimas trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną 23-28 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų ir 4 minutės.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Pratęsimas.
0: Pratęsimas.
2: 11 valandų 10 minučių Lietuvoje, Lietuvos eteryje, laida Viskas bus gerai. Mes jūs kviečiame į žaidimą Pratęsimas ir turime žaidime naują šios savaitės prizą.
3: O taip, ir čia žaidimo rėmėjas Biofarmacija. Biofarmacija, o prizas Magnus Rex, natūralios kilmės iš negyvosios jūros vandens gauto magnio bisglicinato maisto papildų linija.
2: A, po įtemptų žaidimo svarbu pasirūpinti organizmo atsistatymu, bet čia tas žodis, kurio aš visą laiką nemoku ištarti teisingai. Bisglicinatas.
3: Ta,
2: o, pavyko.
3: Valio. Bravo.
2: Gerai, skambinkite mums 1823, pratęskite lietuviškos dainos žodžius, prizas bus jūsų.
3: O, taip.
2: Ir su kuo mes pabendrausime? Mhm. Alio, laba diena.
4: Labą dieną.
3: Kas mums paskambino?
4: Laima.
3: Laima.
2: Jeigu, malonu.
3: Jeigu jūs pasiruošusi, Marius, tuoj pat paleisiu jums dainos ištrauką, po kurios jums teks pratęsti dainą reikiamai žodžiais.
2: Klausom.

0: O kaip toliau?
1: Toliau net galvoju. Nesimenu.
0: Na, ar bus pratesimas?
1: Ne.
2: Nebus. Nu, gaila, ką padarysi?
0: Gaila, ačiū, kad pabandėte. Kitas žmogus mums prisiskambino jau.
2: Gal kažkam kitam pasiseks.
0: Alio, labadiena.
3: Labadiena.
0: Sveiki, kuo vardu?
3: Saulius.
2: Sauliau, galiu iš karto žinot, kaip ten yra toliau.
0: Ar priminti iš karpa?
3: Negirdėjau.
0: Gerai, paklausom dar kartelį.

0: O kaip toliau?
1: Savo meilės noriu, ne, realiai.
0: Na, ten gal ne visai tiksliai.
2: Tiek ne taip, bet nu...
0: Bet ten vienu žodeliu jūs praleidote, man tavo meilės nuolat reikia, nerealiai. Bet aš manau, kad nesikabinėkime ir priimkime tą jūsų atsakymą.
2: Pirmadienis visgi. Gerai, sveikinam jūs labai.
0: Dėkui, Sauliau, dėl prizo su jumis susisieksime žinute.
2: Taip, na, o Magnus Rex magnio bezglicinato maisto papildų linija be pridėtinių organizmų nereikalingų priedų, be konservantų, stabilizatorių ar saldiklių. Magnio bezglicinatas pasižymė gerų pasisavinimų, nedirgina virškinimo sistemos, tad tinka net jautresniam skrandžiui.
0: Magnis padeda palaikyti normalią nervų raumenų veiklą, energijos apykaitą, psichologinę funkciją bei mažina nuovargį. Bioformacija. Magnus Rex linijos maisto papildų ieškokite vaistinėse biofarmacija.eu arba fizinėse biofarmacija wellness parduotuvėse Vilniuje, Ogmios mieste, Berkių gatvė 29F ir Klaipėdoje Taikos prospektas 80 ir Turgaus aikštė 14.
2: Taip, maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Reklama.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 10 vienetų kiaušinių tik euras 99. Litras pieno tik 65 centai. O 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. Lidl vertė.
3: Ramybė namuose? Be garantijos! Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
4: Rugpjūčio mėnesio superhitai Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Bosch įrankiai, saudo technika ir priedai iki 40% pigiau. O perkant Bosch žalios ir Bosch Pro mėlynos serijos akumuliatorinių įrankių arba saudo technikos už 49 eurus ir daugiau akumuliatoriaus ir kroviklio rinkinys kainuos tik 1 centą. Ieškokite ir Ermitažas LT.
5: Jūs 60 metų ar daugiau jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 00398. Darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projekto konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
1: Reklama.

0: Rubrika Tu matai, kurioje mes žiūrime, kas ką kalba, kas ką aptarinėja, gal kažkokių gandų yra. Bet čia jau dabar, tai, ką aš matau, tai net negandas, aš sakyčiau, tai yra spektaklio pabaiga.
1: Tu apie ką?
0: Apie tai, kad Oksana Pikul pasakė, kad nebedraugau su Dominiku Dirkščiu.
1: Ai.
0: Aišku, čia dar, žinokite, aš iškart spėjau taip, dar bus pratesimas kažkokiai.
1: Sakai, bus susitaikymas.
0: Dar Dominikas kažką pasisakys, tada vėl Pikul kažką pasisakys, tada dar kažką. Tu prasme, dabar įvyks nauja spektaklio dalis pavadinimu Skirybos.
1: Bet aš dabar bandau suprasti, dėl ko jie čia išsiskyrė. Čia kažką apie nepagarbą kalba Oksana. Žinai, aš galvoju, kad kadangi prasidės neužilgo ir televizinis naujas sezonas.
0: Taip.
1: Aš net turiu tikslą pakalbinti ir vieną ir kitą. Padaryti apie juos reportažą.
0: Galėsi pakalbinti.
1: Kas vis tik nutiko, kad tokia graži, liepsnojanti meilė staiga ėmė ir užgeso.
0: O daug kas sako, čia reklama buvo.
1: Nu, bet žinok, aš girdėjau tokių pletkų, kad ne. Kad paskui, gal viskas ten ir buvo iš pradžių reklamos lygiai, bet po to man kažkas pletkino, kad lyg tai ten buvo įsižiebė tie jausmai.
0: Nu, matai, tai bet kažkaip tai...
1: Ai, žinai, iš kitos pusės nėra čia ko stebėtis. Pasižiūrėk, kiek čia tų porų skiriasi.
0: Baigėsi meilė, nuvyto pomidorai.
1: Nuvyto pomidorai, bet šiaip ne, gal ne kiek dėl... Aš manau, kad tiek Oksana, tiek Dominikas dar ras savo gyvenime žmonės, bet aš palinkėčiau, kad rastų tokius žmonės, kurie nu, būtų ilgalaikiai.
0: Taip.
1: Kažkaip va taip norėtųsi. Kaip čia galima, ane?
0: Taip, tai aš kaip suprantu, vestuvės nevykstam tada per tas kovas.
1: Ai, tiksliai, ne, nebevykstam. Jo, nors palauk, tu sakai, kad gali būti su pratesimu, tai dar žiūrėjau.
0: Ne, dabar pratesimas kitas, jis vadinsis Skirybos.
1: Ai, gerai, nusipratau. Taip. Tai žodžiu, labai daug šita tema, būtent ir straipsnių, ir įvairiausių pasisakymų. Tiesą sakant, net greite važiuodama į radio namus, aš žinau, buvau įsijungusi kitus tam tos socialinius tinklus, TikTokus, tai ten ir pasisakymų įvairiausių. Taip. O jei, kokia karšta tema. Žodžiu, grynas serialas.
0: O kalbant apie audrą tą, kuri šeštadienį siautė aplink Vilnių ir Vilnių, net aš suprantu, kad daug kas nukentėjo, bet dabar žiūriu, nuotraukas susidėjo iš savo sodybos ir svaras. Iš grupės Džinžiai Sindikatas.
1: Taip.
0: Tai pasi ten irgi neblogai medžius pavartė.
1: Aš žinau, kadangi grįžau į Vilnių po to savaitgalinio tokio maratono, tik tai sekmadienį gerokai po pietų sutikau kaimyną. Sako, klausyk, pasako, kaip čia pas mus tau dražnai, mūsų tam. Mhm. Sako, žinok, pas mus kažkaip šoniukų praėjo. Kažkiek buvo kabino, bet nedaug. Tai aš labai apsidžiaugiau. Nu, gaila tų, kurie nukentėjo, tiesa, aš smarkiau.
0: Mačiau vėlgi, kad vienoje vietoje, kur buvo ypatingai patvinęs kelias, ties avižienių žiedų. Atsivežė Hebra vandens motociklą ir su vandens motociklu važinėjo.
1: Eiktų. O aš to palauktu, tai parodysiu nuotrauką, vakar man Liza siuntė, pažiūrėk, tai parodysiu nuotrauką iš Pilaitės. Ir labai juokingai atrodo, ten yra tas biotoletas, kurį kažkas užfiksavo, kaip jį neša.
0: O,
1: taip.
0: Beje, daug išvartytų ženklų ir nulaužytų medžių šakų mes grįžinėdami iš giminių irgi matėme, kad tai važiavė į Vilnių.
1: Nes jūs kaip tik ir grįžinėjot, ar ne? Buvo tokio pačio įkarščio audros.
0: Mes jau važiuodami link Vilniaus matėme, kas ten darosi prieš akyje. Ten atrodė, kad ten tiesiog kažkoks koncertas vyksta su labai labai daug šviesų, nes žaibai žaibavo, nežinau, kas 15 sekundžių.
1: Wow.
0: Ten buvo labai spūdinga.
1: Nu, tai aš įtariu, kad žmonės dabar turi ką veikti, kaip sakyt, tvarkytis kiemus.
0: Tu matei, kiek garažų užlieta požeminių?
1: Ne.
0: Kai kuriuose požeminiuose garažuose automobiliai iki pusės vandenio apsimti stovėjo.
1: Eik tu. Aš matai, nespėjau dar visų naujienų sužiūrėti.
0: Taip.
1: Nu kažkaip, laikykimės.
2: Čia lietus.
3: Sena gera daina.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Sveikins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę švieži kiaulienai 30, sveriamiems pomidorams 40, o giminių mėsos gaminiai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: Kas gero Lietuva.
1: Na, o dabar kviečiame jūs į rubriką Kas gero Lietuva. Paskambinkite mums telefonu 1823 ir pasakykite bent vieną priežastį, kodėl jūs šiandien esate laimingi.
2: Bandau sugalvot. Žinok, man tikrai, žinok, yra kažkokia tokia keistas etapas prasidėjęs.
1: Taip.
2: Man nuo ketvirtadienio, kai pradėjo prastai kris kortos, tai taip, žinok, man kažkaip dar ir vis dar krenta.
1: Vėl? Nu,
2: gal dabar ne, gal dabar jau biškiai apstojo.
1: O kas ten buvo, tu prastai iškritė?
2: Ketvirtadienį man, žinai, kas prasidėjo. Pirmiausia, tai aš vos nepramiegojau, tiksliau pramiegojau
1: taip.
2: Savo makiažo meistrės apsilankymą prieš koncertą.
1: O, tai tragedija, nu.
2: Taip, o tai kaip aš tau važiuosiu į koncertą nepasidažius.
1: Taip, gerai.
2: Tada man mašina sugedo prieš pat išvažiavimą.
1: Taip, toliau.
2: Tada raktą sulaužiau namų.
1: O jėtų.
2: Taip, ir reikėjo ieškoti atsarginio, kol radau.
1: Man vieną kartą Sakartvele, nu Gruzijai, taip tariant, viena moteriškė pasakė nuostabią frazę, net ne man, ten vienas bičiulis.
2: Pasidalink ją.
1: Jisai sudaužė butelį
2: skanaus gėrimo?
1: Dovanoto gėrimo jam, skanaus oro uoste ir labai labai dėl to pradėjo pergyventi. Labai garsiai jisai pergyveno.
2: Aha.
1: Ir ta moteriškė tokia labai amžyje praėjo pro šalį, sako, kas atsitiko? Sako, nu va, sako, draugas padovanojo, žinai.
2: Staužiau.
1: Jo, Katvelas padovanojo butelį iš savo ten, nežinau, ten
2: Rusio,
1: taip toliau, iš Rusio savo gamybos.
2: Taip.
1: Sako, sudaužiau. Ir net taip atsistojo, sako, vaikeli, aš tau linkiu. Ir jis sako, kokia nelaimė? Nes sako, vaikeli, aš tau linkiu, kad tai būtų pati didžiausia nelaimė tavo gyvenime.
2: Dabar tu mane sugraudinai iš tų pasakymų.
1: Nes supranti, kad tai taip. Nėra nelaimė.
2: Nu taip, ne tai, kad nelaimė, žinai, bet žinai, kur būna tokie, kur tu neplanuoji ir toks, vat, su nervina. Gerai, bet dabar mes apie laimę
1: pakalbėkime. Alio, labą dieną, klausom, kas paskambino mums.
3: Labą dieną.
1: Sveiki.
3: Ingrida paskambino.
1: Malonu.
2: Malonu.
1: Iš Londono.
2: Iš Londono, ne.
3: Tai, bet parskrendu labai greitai trečiadienį į Lietuvą.
2: O, laukiam.
3: Kadangi mano dukros vestuvė šeštadienį.
1: Wow. Ar daug, jaudulio?
3: Taip, yra, nu neslėpsiu.
2: Geras.
3: Vaikės to akėsi ir jautriesu.
2: Tai o žentas geras?
3: Labai
1: geras.
2: Pačia svarbiausia.
3: Labai tenai pažįstami, jisai 17 metų jau pažįstami.
2: Oi, tai daug.
1: O žiūrėkite, ar didelės vestuvės bus? Ar nu, kiek maždaug žmonių?
3: 60 žmonių.
1: Toks per viduriuk, pats tas, aš sakyčiau.
2: Nu, tokas taip, pats
1: tas.
3: Nu, ne taip, bet užtęs ir vedėjai, ir bus gyva staigmena, tai nemoriu nieko sakyti.
1: Gerai, gerai. Tai niekam nesakykim, kad aš atvažiuoju padainuoti kelių dainų.
2: Aš žinok, išsigandau, kad aš... Nes man taip pat tenka dažnai vestuvės, galvoju, ar čia ne, bet ne jeigu šį savaitgalį, tai ne apie mane.
1: Gerai, ačiū jums labai už skambutį ir gražaus jums laiko ir nuostabių vestuvį. Dėkui, kad paskambinote mums.
2: Fainai, va čia tai smagu.
1: Gerai, dar vieną žmogų pakalbinkime. Alio, laba diena.
4: Labą dieną.
2: Ko vardu?
1: Sveiki, ko vardu?
4: Robertas.
2: Robertai, jūs pasidalinkit savo laimę.
4: Labai laimingas buvau šeštadienį giminėnėse.
1: Oi, buvote giminėnėse.
4: Tai buvom iš Tauragės.
2: Geras, linkimai Tauragiai.
1: Nu ir kaip jums renginys, kaip jums žmonės, kurie susirinko, kaip koncertas?
4: Super, visi labai draugiški, dar Lietaus fotografas nufotografavo mūsų giminę, sakė, įkelsi Lietaus puslapį kažkokį.
2: Yra,
1: mačiau, kad Lietaus Facebook'e yra jau labai daug nuotraukų pridėta ir mačiau, kad 15 min portale yra labai daug nuotraukų pridėta.
2: Robertai, kiek giminių suvažiavo jūsų, koks tas ratelis jūsų buvo, daug buvo?
4: Nelabai, mes buvom 4 žmonės.
2: 4, nu bet pats tas. Tai žodžiu, smagiai praleidot laiką, taip?
4: Taip, ir laisvas koncertas superinis.
2: Ačiū, Robertai.
4: Ypač kaip iš basučių įsėdė.
2: Matot, vieniem patinka, kitiem ne, o aš vis tiek žiūriu savo patogumo. Galvoju, jau bus, kaip bus, žodžiu. Bet ačiū, Robertai, už gražius žodžius.
1: Ačiū jums labai, dėkui už skambutį ir būkim laimingi.
2: Būkim laimingi.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio!
3: Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Ar kada susimąstėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST – Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos – list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris – LRT.
1: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Irano užsienio reikalų ministerija šiandien pareiškė, kad šiuo metu nevyksta jokios derybos su jungtinėmis valstijomis, tačiau su Omanu kalbamasi dėl strateginio Hormūzo sąsiaurio valdymo. Ministerijos atstovas pridūrė, kad nėra jokių planų priimti delegaciją ar savo delegaciją išsiųsti. Taip pat Irano pusės teigimų susitarimų su Omanu, kuris taip pat ribojasi su šia svarbia vandens arterija, nepakaks, kad jį būtų atidaryta. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas iš vakarėse skelbė, kad jau šiandien prasidės naujas derybos su Iranu. Ukrainos dronai atakavo didžiulį Wildberries logistikos centrą Vladimiro srityje. Šis objektas yra vienas iš didžiausių bendrovės centrų centrinėje Rusijoje. Nuo Liepos vidurio Ukraina smogė maždaug 20 Wildberries priklausančių objektų įvairiose Rusijos dalyse ir aneksuotame Kryme. Beje, po galingų Ukrainos atakų prieš Wildberries, didžiausi Rusijos maisto prekybos tinklai jau pradėjo ruoštis galimiems smūgiams ir jų sandėlius ir jie pasiūlė tiekėjams patiems pristatyti prekes į parduotuves. Nepaisant to, kad dauguma migrantų užplūdusių Ispanijos siautą jau savanoriškai paliko šį anklavą, miesto gatvėse vis dar lieka tūkstančiai marokiečių, o jų gražinimas atrodo sudėtinga užduotis, apie tai praneša leidinys Objective. Neseniai priimtas Ispanijos aukščiausiojo teismo sprendimas draudžia nedelsiamą išsiuntimą, tad vyriausybei teks inicijuoti individualias išsiuntimo procedūras, kurios gali užtrukti ir keletą mėnesių. Pažymima, kad migrantai slepiasi parkuose ir vietose, kur gali likti nepastebėti. Nors Lietuvoje sveikatos apsaugos ministerija tvirtina, kad pacientų pavežėjimo paslauga teikiama visoje šalyje ir didžiojoje dalyje savivaldybių jį vykdoma sklandžiai, pacientų organizacijos informuoja, kad nėra savaitės, jog nebūtų kreipimusi, kad žmonės negauna šios paslaugos. Savivaldybių asociacijos atstovas Jurbarko rajono meras Skirmantas Mockevičius sako, kad sprendimai dėl pavežėjimo paslaugos šiuo metu yra pakibę ore.
1: Dėl to, kad nėra brangi labai, jeigu vis veš ir nėra sutarimo, tai iš esmės dabar to, kad ta situacija pakabinta Portugalija, Graikija, Kroatija, kitam šalim, jose egzistuoja didelė taksi rinka. Problema pas mus, kad didelės taksi rinkos regionuose nėra. Tai reiškia, tarkim, kad tų teikėjų paslaugos pas mus irgi nėra. Ir čia problema yra, kad tarkim, ne tik pinigų, bet ir teikėjų problema, teikėjų, kurie turėtų transportą, kur būtų galima, tarkim, sukūrė sistemą, tarkim, pats gyventojas toje sistemoje gauna paslaugą, o kažkas tai sumoka. Ir to nėra.
0: Sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis šiemet pacientų pavežėjimui yra skirta beveik 10 milijonų eurų, iš jų jau išnaudota per 2 milijonus, nors teoriškai pinigų dar yra, tačiau pacientų teigimu, bandant registruotis pavežėjimo paslaugai, gaunami dažnai girdimi atsakymai, kad vietų nėra arba žmonėm tenka įrodinėti, kad pagal vyriausybės nutarimą jiems ši paslauga priklauso net ir susiaurinus paslaugos gavėjų ratą. Lietuvoje šiandien be lietaus temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos, rytoj dieną, kai kur galimas trumpas lietus, tikėtina ir perkūnija, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų ir 3 minutės.

0: Jis ar jie?
1: 12 valandų, 11 minučių Lietuvoje, Lietaus eteryje. Mes jūs kviečiame į žaidimą Jis ar ji.
2: Taip, ir šiandieną 5 klausimus esu paruošusi aš, todėl į mūsų studiją numeriu, kaip sakė Marius, 1823, skambina tik tai klausytojai vyrai.
1: Taip.
2: Laukiam jūsų skambučių, jeigu iš 5 pateiktų klausimų bent į 3 atsakysite teisingai, o manau, kad tikrai šiandieną užduotis nebus sudėtinga. Mes jums padovanosime, ką dovanosim, Mariu?
1: Lietaus kojinės.
2: Kojinės padovanokim, aišku, kojinių niekada nebus per daug.
1: Taip, gerai, laukiam skambučių ir su kuogi pabendrausim, priminsiu, tik tai vyrai mums gali skambinti.
2: Taip.
1: Tik tai vyrai.
2: Tik vyriškiai.
1: Alio, laba diena. Alio.
2: Klausom jūsų.
3: Laba diena.
2: Laba.
1: Sveiki.
2: Kuo vardu?
3: Audrius.
2: Audriu, malonu. Gal buvot šeštanį gimininėse?
3: Ne, nebuvau.
2: Nebuvot, nespėjot gal, ne?
3: Nespėjau.
2: Gerai, tikėkimės, kad dar pasimatysim. Audriau, jeigu jūs pasiruošęs, pradėkim, gerai?
3: Pradedam.
1: Važiuoju.
2: Gerai, kadangi nebuvot gimininėse, bet vis tiek noriu paklausti, kur tos gimininės vyko, kokiam mieste?
3: Kėdainiai.
2: Dainininkės Katažinos vyras, vardas, pavardė.
3: Zvonkus,
2: sakot. Gerai. Kaip vadinasi didžiausia žmogaus kūno arterija? Nu, pagalvokit.
3: Žinau tik miego arteriją, kitų nežinot.
2: Kitų nežinot?
1: Aha.
2: Nu, gerai, tai ką sakot?
3: Tai tegul būna miego tada, nes kitokiau nežinau.
1: Gerai, kitas klausimas.
2: Ką reiškia tarmiška žodis kūtė?
3: Kūtė? Aha. Nu, tai tvarka.
2: Gerai. Ir kas veda laidą Širdelės? Pasakykit mūsų Širdelės vardą.
1: Lietaus eterija.
2: Taip, Lietaus eterija.
3: O geras, vardas.
2: Nu kaip?
3: Klausau,
2: aš lietu. Aha, nu ir kas mūsų tas?
3: Kotryna.
2: Sakot Kotryna, taip?
1: Gerai, ir viskas.
2: Ir žinot, aš jums pasakysiu taip, kad jūs, Audriau, esat fantastiškai protingas žmogus ir jūs tikrai laimėt mūsų prizą.
1: Valio, sakome, ir plojame.
2: Taip, tai dabar žiūrėkit, jūs dabar dėl tos miego, sakėt, su miego kažką įvardinot.
3: Arterija.
2: Taip, didžiausia žmogaus kūno arterija yra aorta. Vat šito aš norėjau iš jūsų atsakymo, taip. Bet visa kita, kad širdelė Kotryna, kad kūtė, beje, iš kur žinot, kad kūtė yra tvartas?
1: Aš pavyzdžiui nežinojau.
3: Aš kažkaip kaime būdavo pas mūsų Joniškio rajone, pas močiutę, kai būdavo, tai į kūtę. Tai
1: vat, bet čia matot, ne visoje Lietuvoje.
2: Ne visoje Lietuvoje, jo, čia yra tik tai matyt, gal Aukštaitijos, gal labiau pusėje šitas.
1: Gal.
2: Nes aš irgi, tiesą sakant, turėjau dar pasitikslinti, ar tikrai tą reiškia, nes
1: man atrodo, Dzūkijoje taip nesako, Žemaitijoje irgi taip nesako.
2: Ne. Bet jūs už tai žinojot ir mums to pakanka, kad galėtumėm pasveikinti, pasidžiaugti ir padovanoti jums firminės Lietaus kojinės.
1: Tikrai taip, sveikiname jūs, nepadėkite ragelio, paaiškinsiu trumpai, kaip galėsite prizą atsiimti.
0: Čia Lietuvoje.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę arbūzai 55 centai. Panevežio cukrus plus 59 centai. O ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai tik euras 99. Iki arčiau tavęs.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte?
3: Ah.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai į banką įneštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
6: Ar žinote, ką šiandien jums sako jūsų širdis? Kiekvienas jos dūžis tai svarbi informacija apie jūsų sveikatą.
7: Kasdien kviečiame klausytis rubrikos Tavo širdies ritmu. Čia kalbėsime apie tai, kaip suprasti savo širdies siunčiamus signalus ir išvengti nepastebimų sveikatos sutrikimų.
6: Rubrikos Tavo širdies ritmu remėjas Telto Heart. Teltonika Telemedic sukurta medicininė apyrankė, padedanti kasdien stebėti širdies veiklą, užfiksuoti širdies darbo pokyčius ir atitinkamai reaguoti.
7: Tai medicininis prietaisas. Įdėmiai perskaitykite naudojimo instrukciją, o dėl priemonės naudojimo pasitarkite su gydytoju.
1: Reklama.

0: Kas naujo redaktoriau?
1: Na, dabar metas pristatyti jums naują dainą. Jeigu neklystu, grupė Šeškės ją pristatė savaitgalį, bet, nu, savaitgalį redaktorius Rubikos nėra. Todėl atsidėjau šitą dainą šiai
2: dieną.
1: Oi,
2: kaip gerai, kaip laukiu. Ką merginos naujo sukūrė, kaip vadinasi daina?
1: Daina vadinasi Man reikia tavęs.
2: Oi, skamba labai.
1: Paprasčiausiai.
2: Skamba labai paprastai, nuoširdžiai.
1: Jeigu aš neklystu, šita daina yra, žinau, kažkokio kino filmo garso tokelyje.
2: Rimtai?
1: Jo.
2: Gali būti šiaip.
1: Taip, dabar gali pasakysiu būt. Toj. Oi, aš patikau užsikraunus tom reklamom internetinės svetainės.
2: Nieko tokio. Mhm.
1: Filmo skirybos karo metu garso takelis.
2: O, geras. Gerai.
1: Jeigu turėjai apie filmą, nieko dar nežinau šiaip, bet
2: taip, tai dabar minutę...
1: garso takelį jau galim paklausyti.
2: Taip, tai žodžiu, minutę laiko leisim dabar paklausyti visiems, o po jos numeriu 1823 paskambinkit į mūsų studiją, įvertinkit ištardami dainai, taip arba ne.
1: Šeškės, man reikia tavęs.
2: Klausom.

0: Viskas minutė iš dienos nuskambėjo.
1: Taip, labai greitai atrodo prabėgo ta minutė, na, o dabar pažiūrėkime, ar ta minutė įstrigo mūsų klausytojams. 1823, paskambinkit ir įvertinkit.
0: Taip, pirmasis skambutis, alio, laba diena.
2: Labą dieną.
0: Kuo jūs vardu?
2: Erika.
1: Erika, ar patiko jums? Dainai sako taip ar ne?
2: Mes sakome ne.
1: Ne, nepatiko. Gerai, tokia jūsų
0: nepatiko,
1: nuomonė.
0: Tai nepatiko. Ačiū už skambutį. Antras pašnekovas. Alio, laba diena.
1: Tikrai nesakot?
0: Tikrai ne.
1: Aha, nepatiko, žiūrėk.
0: Kas čia dabar atsitiko? Žinai ką?
1: Ką?
0: Čia galbūt.
1: Kas?
0: Tos išėjusios vienos grupės narės gerbėjai skambė.
1: Eik tu, nemanau.
0: Ten vieną kartą buvo, kad Nijolė Pareigytė įdėjo kažkokį tai pas save Instagrame postą ir ten susilaukė daug kritiškų komentarų. Tai jis sako, gal čia šeškės atsiuntė man.
1: Eik tu.
0: Ja,
1: nu gerai.
0: Tai aš, žinai, bandau irgi.
1: Gerai, gerai, pajokau.
0: Alio, laba diena.
1: Alio.
0: Na dėja, žinokit.
2: Nijolė Pareigytė geriausia.
0: Aš sakiau.
1: Tai palaukite, ką jūs sakot, kad šeškiu, ne?
0: Šeškiu dainai ne, ir padėjo ragė. Bet tai nepasakė, ne. Nepasakė, Nijolė Pareigytė geriausia. Bet nepasakė dainai ne.
1: Nu, bet tai čia tas pats, kas...
0: Nu, ne. Ne.
1: Aš tai nesiginčiu, visos merginos man yra šaunios, bet tai dabar ką daryt?
0: Ne. Tai ne. Nebuvo pasakyta dainai ne.
1: Nu, taip, nebuvo.
0: Buvo pasakyta paprasčiausiai, kad Nijolė Pareigytė yra geriausia.
1: Gerai, atliekim dar vienam.
0: Pratęskim, taip, nepykit, bet aš laikausi labai griežtai taisyklių. Alio, laba diena.
3: Labą dieną.
0: Sveiki, ko vardu?
3: Rita.
0: Rita, ar kalsi trečią ne, nepalikdami jokių šansų šeškiu šitai dainai?
3: Ne.
0: Sakote dainai ne?
3: Ne.
1: Aha, jai.
0: Plaukit, jeigu nepaslaptis, o kodėl? Irgi padėjo.
1: Žiūrėkit,
0: aš tau sakiau.
1: Čia yra, žinok, čia yra, wow.
0: Vaikyti, aš tau sakiau.
1: Čia, žodžiu, mūsų klausytojai.
0: Aš tikrai galvau,
1: kad tu jokauji.
0: O aš manau, kad čia visiškai rimtai.

0: Diena.
1: Kuo vardu?
0: Vaidas.
1: Ir Vaidai, jūs būtumėt sakęs taip ar ne?
0: Ne.
2: O kodėl?
0: Nežinau, kad labai neišsiskirinti. Tokia pat vienoda, taip kažkaip atrodo, kad...
2: O žiūrėkit...
0: Viena atrodo daina ir...
2: Aha. O jums labiau patinka Šeškės ar Nijolė Pareigytė?
0: Nei tas.
2: Supratau.
1: Tai žodžiu, jūs išskirtinai tiesiog norėt dainą įvertinti, ar ne?
0: Aš vertinu dainą, taip. O ne atlikėjus.
2: Taip. Ne atlikėjus. Ačiū labai. Labai gerai, super.
1: Labai gražų tašką padėjo mūsų klausytojas. Gerai.
2: Žiūrėkit, aš ir kart visiems sakau Šeškės Grybėjams, nes tokių irgi yra.
1: Taip, aišku.
2: Tie trys nereiškia, kad mes tos dainos apskritai eteryje negrosim. Paprasčiausiai šią akimirką mes jos pilnai nesiklausom. Čia toksai žaidimas įvyko.
1: Taip.

0: Naktis lietus.
1: Reklama. Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60, plytelėms taip pat iki 60, parketlentėms iki 50% mažesnės kainos, o akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
4: Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. Olivzanė visam asortimentui 30% nuolaida. Benu vaistinė.
5: Jūs. Šviežia ir lietuviška.
6: Taip.
5: Be chemikalų.
7: Be jokių priedų.
5: Gerai.
8: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
9: Dabar Lidl 560 gramų šviežių kiaulienos sprandinės pjausnių tik 2,65. O kilogramas šviežios kiaulienos karkos su kaulu tik 1,99 €. Daugiau informacijos Lidl.lt.
10: Lidl verta.
11: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: eteryje Laisva ir Marius.
1: Na štai, priartėjo prie pabaigos mūsų šios dienos laida. Viskas bus gerai?
2: Nesakyk žodį pabaigos.
1: Ką, prie, nu, laida prie pabaigos?
2: Nu, jo, bet kažkaip... Žinai, taip
1: viskas, kas turi pradžią, viskas turi pabaigą.
2: Taip. Bet kažkaip, jeigu taip sunkiai prasidėjo man pirmadienio rytas,
1: aha,
2: tai kažkaip taip labai greit ir praėjo.
1: Dar, žinok, labai daug laiškų atėjo, kurie sako, kad tu faina.
2: O aš nespėjau perskaityti teisingai.
1: Taip, ačiū, galėsi atsidaryti paštą.
2: Žiūrėkit, aš noriu padėkoti visiems, kuriems esu faina ir padėkoti tiems, kuriems esu irgi ne faina.
1: Aha.
2: Nes aš suprantu, žinok, kaip sakė Džordana Butkutė.
1: Aš ne doleris visiems negaliu. Nepatiksiu.
2: Taip, ir būtų keista, jeigu patikčiau visiems, bet tie, kurie mane myli, žinokit, kad labai gera.
1: Taip.
2: A tie, kurie nemyli, tai mane dar labiau motyvuoja šnekėti kaip noriu.
1: Gerai.
2: Taip.
1: Šiandien mes su jumis atsisveikiname dar kartą. Norime padėkoti visiems, kurie atvyko į gimininės. Tie, kurie negalėjo atvykti, mes suprantam, na, visko būna, visokių reikalų ten mato.
2: Taip.
1: Tai labai tikimės, kad pasimatysime kitais metais.
2: Šiaip tikrai noriu aš irgi pasakyti, kad padėkoti visiems, su kuriais teko netgi ir pasičiupinėti, ir pasifotografuoti, ir persimesti keletą žodžių. Žodžiu, tikrai buvo nuostabus laikas kartu. Aš supratau tik vieną, kad mūsų Lietaus, kaip čia... Auditorija yra tokia didelė.
1: Taip.
2: Tokia didelė.
1: Taip.
2: Kad man vis tiek tas protelis, žinok, neišneša, kiek žmonių mūsų klauso, o kiek jų buvo suvažiavę į gimininės. Tai ačiū visiems, kurie buvot kartu ir kurie esat nuolatos.
1: Ir susigirdėsime su jumis rytoj.
2: Iki.
1: Iki.
0: Laimės vasara Lietuja.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus Go 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
3: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maxima.lt.
4: Optijo optikose išpardavimas. Tik šią savaitę net 50% nuolaida akinių remeliams perkant akinius. Nepraleiskite. Daugiau informacijos Optijo optikose ir optijo.lt.
5: 5 Palangos parko vakarai. Merūnas, Paulina Paukštaitytė, Andželų, 8 kambarys, Vaidas Baumila. Akustinės muzikos skambesys rugpjūčio 12-16 dienomis Palangos Gintaro muziejaus terasoje. Bilietai kakava.lt. Koncertų ciklo partneriai BYD, Siber, Čikipuki, Monciškis. Informuoja radijos stotis Lietus.
1: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Seimo pirmininkas Juozas Olekas patvirtino, kad sulaukus specialiųjų tyrimų tarnybos pastabų apie galimai neskaidrės įdarbinimo parlamento kanceliarijoje procedūras, susitiks su kancleriu Algirdu Stončaičiu. Parlamento vadovas tikina, kad Seimo valdyba paprašė tarnybos dar kartą pateikti patikslintą informaciją apie galimai neskaidrės įdarbinimo parlamente procedūras.
1: Perklausėm dar kartą, kokių konkrečių veiksmų norime ir man atrodo, kad ir pačioj čia kanceliarijoje yra peržiūrima tos situacijos, kadangi konkrečių teikimų nebuvo, buvo bendrai, tai kol kas tą sakymą aš dar neturiu, bet susitiksiu su kancleriu, kancleris neseniai buvo atostogose, pasitarsim, kokių reikia veiksmų.
0: Sako Seimo pirmininkas, kiek anksčiau specialiųjų tyrimų tarnyba pateikė raštą Seimo valdybai, kuriame nurodė, kad parlamento kanceliarijos įdarbinimo procedūrose galimai egzistuoja sisteminiai pažeidimai ir rizikos. Teisėsaugos duomenimis pažeidimai susiję ne tik su formaliu atrankų organizavimu, bet ir su konkrečia jų eiga, informacijos viešinimu, nešališkumo deklaravimu, vertinimo objektyvumu bei garso įrašų išsaugojimu. Atsižvelgdama į tai, kad personalo administravimas yra tiesioginė Seimo kanclerio atsakomybė, tarnyba ragino šio klausimo nepalikti tik jo diskrecijai. Taip esą būtų užtikrintas objektyvumas. Seimo valdybos prašyta inicijuoti nepriklausomą kanceliarijos atrankų ir susijusių procedūrų vertinimą nuo 2024 birželio bei apie priimtus sprendimus informuoti specialiųjų tyrimų tarnybą. Kazimieros Danutės Prunskienės valstybinės laidotuvės vyks ketvirtadienį. Tai praneša premjero atstovas Sigitas Saliga. Trečiadienį atsisveikinimas visuomeniai vyks Šventų Jonų bažnyčioje, o ketvirtadienį popiet išgabenimas į kapines. Politikė bus laidojama signatarų kalnelyje Antakalnio kapinėse. Pirmoji nepriklausomos Lietuvos ministrė pirmininkė Prunskienė aktyviai dalyvavo Lietuvos politikoje iki 2012-ųjų. Apie jos mirtį pranešta praeitą ketvirtadienį. Jai buvo 83. Toliau kyla nepasitenkinimas FIFA vadovu Gianni Infantino. Anglijos futbolo asociacija ruošiasi pareikšti, jog nepasitiki Infantino po skandalingųjų planų iš esmės parduoti dalį FIFA asociacijos privatiems investuotojams. Ar šios kritikos Infantino jau sulaukė iš Europos, Šiaurės Amerikos ir Azijos futbolo asociacijų, o Anglijos futbolo asociacija yra viena didžiausių ir svarbiausių nacionalinių lygų. Pop žvaigždė Ariana Grande traukiasi iš viešumos dėl nesibaigiančių diskusijų dėl atlikėjos sveikatos. Grande baigė pasirodymo turą ir nebepasirodys statomo miuziklo scenoje, kaip buvo planuota. Šiandien Lietuvoje be lietaus temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Klaipėdoje šils iki 22, kitose didžiuosiuose miestuose 24 laipsnių šilumos. Antradienį dienos metu kai kur trumpas lietus galima perkūnė. Temperatūra artimiausia naktį nuo 10 iki 15, dienos metu nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 13 valandų 3 minutės.

0: 13 valandų ir 11 minučių Lietuvoje. Labas visiems mėlėsiams mūsų giminaičiams, Lietuvos klausytojams. Labas, Aurimai.
1: Tai dabar aš jau irgi pareigotas, taip sakyti, gerą dieną, mėly giminaičiai, labas Simona, labas pirmadienį, laukit ar nelaukit, vis tiek jis atėjo ir dar kartą atėjęs po savaitės, taip toliau ir panašiai. O Vilniuje, po to audringo orų, kaip dabar čia pasakyti, viesulo, nežinau, kas ten buvo savaitėlį, kaip jį pavadinti?
0: Nu, liūtis čia buvo
1: liūties, audra. Po audros, jo, tai pakankamai gražus išaušo pirmadienis. Tikiuosi, kad nuotikos yra geros, taip kad kimbam į naują darbą, o gal kai kam yra atostogų savaitė.
0: Žinok, bent jau iš to, ką aš matau mieste, man atrodo, kad viski labiau atostogų savaitė ši, nes tikrai tuštis miestas. Važiavau šiandien štai darbą Gedimino prospektu, tai tiesiog atrodo, kad šeštadienį kokį, žinai, kai visi išvažiuoja iš miesto.
1: Taip, o žinok, vat, kadangi ėjau pėstute į darbą, tai supranti, aš irgi, žinok, daug visokių minčių galvoje ten turėjau. Ir viena iš jų buvo, taip, aš irgi pamačiau, kad yra pakankamai tuščia. Ir pagalvojau, kad kai visi labai braunasi atostogauti Liepą, žinok, manau, kad rugpjūtis yra labai geras atostogų metas.
0: Labai geras atostogų metas. Bet apskritai, man atrodo, kad rugpjūtis yra labai geras metas šiaip daryti gerus dalykus, ar tai atostogauti, ar galbūt įgyvendinti tuos planus, kuriuos buvote išsikėlę šiai vasarai, bet dar nespėjote.
1: Aš žinok, dabar vat, man suskambo galvoje daina, kaip ten blok tekstas, ei, anoj pusėj upės, ko krantai be laužų, maestro Vytauto Kernagio. Ir iš tikrųjų, kur kitos laužus, kas čia yra dabar?
0: Ai.
1: Vasara tęsiasi.
0: Žinok, aš galvoju, kad tikrai rytai tokie vėsoki, vakarai taip pat, tai gal tas laužiukas visai ir nieko. Gerai, pakalbėjom apie gimininės turbūt,
1: taip,
0: ar ne, truputėlį. Mes norim tik priminti, kad mūsų programoje tas toks gimininių pajautimas tęsiasi ta prasme, kad mes visgi skambindami jūsų draugams, artimiesiams, sveikindami juos su gimtadieniais, irgi tarsi prie to bendro stalo prisėdam bent trumpam. Tai nepamirškite, kad sveikinimus galima registruoti mūsų svetainėje lietus.fm. O dabar išsirinkite kūrinį, kuris norėtumėte, kad dabar nuskambėtų. Ir štai čia, iš didžiai pasiteikite karalienę.
1: O, Inga Valinskinė, nežinau. Tegul tik pabandu nelaimėti būti.
0: Taip, žingsniai keli iki savaitgalio, gal kažkas, žinai, galvoja. Žingsniai keli gal iki jūros, žinai, ir nes išsinuomavo apartamentus, kur nors visai.
1: Na, gerai, nu aš jau laukiu, kas čia dabar bus.
0: Bet gal jūs visgi pirmadienį sakot...
1: O.
0: Ar to jau himnas?
1: Jau visi koziriukai išmėtyti.
0: Donny Montel. Aš galvau, kad artojų himnas, tai kitaip tariant, galėtų būti tiesiog pirmadienio himnas toks, žinai, dieną ariam jau ir viskas buvo.
1: Žiūrėkim, o Inga sako, žingsnį keliai iki naujo savaitgalio.
0: Taip. Tai va, žodžiu, kuri jums daina arčiau širdies, mes visai netrukus ir sužinosim, nes daina surinkusi du balsus nuskambės eteryje. Sveiki. Alo.
1: Alo, laba diena. Laba diena.
0: Alo. Sveiki.
2: Labą dieną.
0: Labas, kuo vardu?
2: Kristina.
0: Kristina, tai žingsniai keliai iki savaitgalio, iki jūros, o gal visgi arėt ir tik svajojat apie poilsį?
2: Ne, iki savaitgalio tik.
1: Tai kuri daina?
2: Pirma.
1: Pirma, už Inga Valinskinę, gerai.
0: Gerai, Lietus, alio.
1: Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Labas, kuo vardu?
2: Rima.
1: Rima, kaip jūsų pirmadienis?
2: Puikiai.
1: O daina kuri?
2: Pirma.
1: Už pirmą. Valiu.
0: Viskas, keli žingsniai iki bet kur. Kad visur būtų tik keli žingsniai.
1: Donatai, atleisk.
0: Taip.
3: Geros dienos. Čia Lietus.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
4: Mažiname vaisių ir daržovių kainas Lidl parduotuvėse. Kilogramas pomidorų su šakelėmis – tik euras 49. 500 gramų virtų burokėlių – tik 69 centai. O kilogramas arbūzo su mažai sėklų – tik 99 centai. Lidl vertė.
5: Jums 60 metų ar daugiau? Jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 00398, darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projekto konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
1: Reklama.

0: Ritmas.
1: Štai kur klausimas.
0: Eteryje Simona ir Aurimas.
2: Taip, mėlyjei, mes grįžtame į eterį, pusėjų šią valandą paprastai kviečiame į diskusiją ir šį klausimą man pasufleravo tiesiog Facebook'as,
3: Taip.
2: Nes aš laukiu, žodžiu, savo pietų. Mhm. Aš vis dar noriu pasipiktinti dar prieš tai.
3: Nu, gerai.
2: Kad vis dar aš neradau, kur suvalgyti tiesiog kiaušinienės. Dabar, žinai, atrodo, kad išmoko visi tos benediktus daryti ir paprasto kiaušinio niekas nebeiškepa. Nu, man šiaip labai pikta dėl to. Aš, pavyzdžiui, norėčiau paprasto kiaušinio iškepto, o ne to benedikto su visais ten, žinai,
3: reikalais. Tu čia kalbėjai apie kavinį kažką?
2: Taip.
3: Kavinį? Jorim,
2: nu, nu, nėra.
3: Eik, tu man parašyk, aš tau atnešiu, iškepsiu aš tau.
2: Nu, gerai, tai rytoj.
3: Turiu gerų kaimiškų.
2: Rytoj 12 man du kiaušiniai turi būti.
3: Du?
2: Taip.
3: Gerai, sviestu kiek kepti? Ar...
2: Ne, nesvarbu, čia žinok,
3: gerai, jau, gerai,
2: kaip išeina. Tai va, ir žinai, kadangi reikėjo laukti, aš scrollinau, taip
3: na, sakant. Kaip... Na, lietuviškai ne, jau nebekalbėsim.
2: O kaip sakyti?
3: Varčiau.
2: Slinkinau.
3: Stumdžiu.
2: Žodžiu, ir pamačiau tokią grupę yra, kurioje žmonės tiesiog fiksuoja nusižengimus keliuose, jos viešina, fotografuoja, žodžiu, filmuoja. Mhm. Ir vienas toks žmogus pasidalino įrašų, kur filmuoja, kaip... Kelyje, kuriame draudžiama lenkti, mašina prieš jį važiavusi, aplenkia mašiną ir žodžiu, nuvažiuoja. Tai va, tai ir paskaičiau komentarus, kad žinokit, nu ne visi pagyrė už tokį pilietišką tarsi elgesį, kiti sakė, nu va, skundikas, žinai, čia kam, čia, nu kas čia dabar tokia atsitiko, aplenkia ir nurūko, niekam čia neužkliuvogi, bet jūsų norim paklausti, ar jūs irgi, na, nežinau, galbūt irgi stengiatės nufotografuoti, kažkur įdėti, paviešinti, jeigu matot, kad kažkas nusižengia taisyklėm. Ar galvojat, kad nu, ko čia dabar kišas nei savo reikalus?
3: Žinok, vat, man, paskaisiu atvirai, žinok, man jie vat, maišosi, žinok, viena vertus, nu, žinai, kaip ir nėra labai gerai ten skūsti, bet kita vertus, bet, o kaip kitaip žmogų išmokti atsakingai elgtis?
2: Uh-huh.
3: Nes, o kaip kitaip?
2: Nu, nes... taip, bet pavyzdžiui, yra, žinai, nu, yra policija, yra kažkokie, žinai, fiksavimo tie radarai ir kiti dalykai, kurie, na, gal fiksuoja tuos dalykus.
3: O tai, žinok, tie žmonės, kurie įpratė pažeidinėti, tai, žinok, jie dažniausiai turi uostą ir žino, kur nefiksuoja, kur galima ir kur negalima. Hmm. Policija gen kiekvieno kampo nestovi.
2: Gerai, klausime klausytojų, ką jie galvoja apie tai. Sveiki. Alio, laba diena.
4: Labą dieną.
2: Kas mums paskambino?
4: Renata paskambino.
2: Malonu, Renata.
4: Malonu. Kupiškio.
3: Taip, malonu labai.
2: Ar jūs palaikote tokį va viešinimą tų nusižengėjų, ar visgi galvojate, kad žmonės na, gal savo reikalais labiau užsiimti galėtų?
4: Ale, žino, tokia man irgi tokia labai, labai dviprasmiška situacija. Nes, bet vėlgi, vat, kaip prieš tai sakė, kad kaip kitaip išmokinsi samoningumą. Nu ne, skundimu tikrai samoningumą neišmokinsi to, kuris tai nusižengia, čia jau turi būti, arba tu tą turi samoningumą, arba neturi to samoningumą. Bet realiai, kas liečia dėl to, ar tai skundimas, ar tai kas, man tai kažkaip atrodo, tai priklauso nuo situacijos. Aš suprantu, kad įstatymo negalima interpretuoti, tai pažeidė arba ne, juoda arba balta. Bet vat šitoj vietoj man kažkaip žmogiškas toks, tai aš tarp tiko niekada nesu nei filmavus, nei perdavus. Pati

0: Ta prasme, tai yra pažeidimas, nelygus pažeidimas.
1: Nu, taip, taip, taip.
0: Pažeidimas neveda prie bėdos, tiesiog sąmoningas. Nu, tai trauktavė velniai, bet jeigu jau kažkas piktybiškai ten dranguoja, ar vėl kažką, tai va, tai tada... Bet vėlgi, čia turėtų būti kažkaip tai kitaip, nes
1: gerai.
0: Tas skundimas, tas,
2: taip,
0: nežinau.
1: Taip, gerai, supratom, ačiū jums labai. Nu, norisi kažkaip dar vieną bent nuomonę išgirsti, greitai turim 20 sekundžių. Sveiki.
3: Labai.
2: Kuo jis vardu?
3: Linas.
2: Linai, ar jūs palaikot tuos žmonės, kurie viešina nusižengėlius?
3: Jeigu aš viešinčiau nusižengėlius, tai per dieną po kokie 30 turbūt būtų jų.
1: O kodėl to nedarot? Gailit jų?
2: Linai, trukinė iš...
3: Čia priklauso nuo situacijos irgi, va, kaip prieš tai moteris išnekėjo. Yra tų pažeidimų, tokių nestiprių, bet yra, aišku, visuokių.
1: Gerai, ačiū, pratęsim, visai netrukus taip pat galite mums ir parašyti eteris@lietus.fm.

0: lietus.
1: Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę švieži kiaulienai 30, sveriamiems pomidorams 40, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Ačiū savaitę Maksimai, rūpiučio 4-10 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 49 centai, šviežiai upėtakio filė 11,99. O perkant per daugiau puodams, keptuvėms, indams, įrankiams ar folijai 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
4: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.com. Travel.
1: Reklama.

0: su daina. Eteryje Simona ir Aurimas. Štai kur klausimas.
1: Taip, mes šiandien kalbamės tikrai labai, man atrodo, tokia aktualia tema.
2: Pilietiška, taip, atsakinga.
1: Taip, klausimai jūsų. Ar viešinimas socialinėje erdvėje nusižengėlių, tai yra tiesiog žmonių fiksuojami nusižengimai, ar jūs už, ar visgi palikime tai, nežinau, tam tikriems pareigūnams.
2: Institucijoms.
1: Taip, daryt reikėtų savo reikalus ir patiems žiūrėti, kaip ten sakant, savo daržo. 1823, laukiame skambučių. Aš žinau, kad yra netgi Facebook'e, tarkim, grupės atskirai, nežinau, man atrodo...
2: Ten yra tie asmenys viešinami, ar ne?
1: Nu taip, taip, taip. Tai ten yra, man atrodo, netgi atskira, kur fotografuojami yra automobiliai, kuriuos stato neįgaliųjų, pavyzdžiui, parkavimo vietose.
2: Tu sakai, kad ten yra komentatorių, kurie savo, kad, na, ten ožėjai...
1: Nu taip, taip. Supras,
2: kur... Slaviškai kitaip truputėlį skamba. O yra tokių, kurie savo, kad labai gerai, kad taip darot, kad viešinat.
1: Nu, yra, žinai, čia.
2: Visai, pane.
1: Sveiki.
3: Labadiena.
1: Labas, kuo vardu?
3: Mindaugas.
2: Mindaugai, ar jūs priklausot vienai tokių grupių? Facebook'e ar kažkur kitur?
3: Taip, esu tose grupėse, viskas stebiu, bet noriu kitą dalyką pasakyti. Vienas pažįstamas čia visus filmavo, priduodavo policijai, o kaip jį nufilmavo ir prarado iš teisės, tada visi negeri buvo. Nu, tai aš sakyčiau, gal reikia šiek tiek ten juos paviešinti, bet jau ten per ištisinį, kad tą pralinkė, bet niekam nesutrukdė, tai tokį ką žinau, gal nereikėtų viešinti.
2: Žiūrėkit, ar jūs bandote pasakyti, kad tiesiog reikia pradėti geriau nuo savęs, ar ne? O ne kitus.
3: Jo, gal pažiūrėkim, kaip mes patys važiuojam, o tada bandykim kitus teisti.
2: Gerai, ačiū Mindaugai. Ačiū labai. Na, gerai. Iš tikrųjų, čia turbūt bet kur galioja, kad pradėkime nuo savo kiemo.
1: Taip, ir aš pritariu turbūt tai nuomonei, kad tikrai priklauso nuo nusižengimo galbūt ir masto, ir sunkumo, nes gal, nežinau, nežinau. Arnas, iš principo, kaip ir neturėtų būti aplinkybių, kurios pateisėtų.
2: Neturėtų būti. Arnas rašo mums, visi išneka apie žmogiškumą ir neskundimą tokių vairuotojų. Tai kur tada, sako, supratingumas tiems, kurie saugiai nori grįžti namo? Kokie, kai tokie chuliganai nutrenkia kažką ar paraskrenda į stulpą, tai visi verkia, bet kai kasdien tokių sutinku šimtus, tai čia jau yra nebe problema. Kaip tik manau, kad reikėtų padvigubinti baudas. Va, Arno tokia nuomonė yra. Jo.
1: Gerai.
2: Taip, dar vieną paskaitysiu laišką. Vytenis rašo, man taip pat nepatinka, kai žmonės pažydinėja kelių eismo taisyklės, bet aš per daug neimu į galvą ir pažydinėtųjų nei filmuoju, nei fotografuoju. Štai
1: pasikeikėt tiesiog toj vietoj ir pagrumojat pirštų ir tiek.
2: Bičiuliai, bet aš tik labai noriu paprašyti, būkime pilietiški, būkime atsakingi kelyje.
1: Taip, saugokim ir save, ir kitus.
0: Su daina.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų kiaušinių, tik euras 99. Litras pieno, tik 65 centai. O 855 ml majonezo Hellmann's, tik 3,89. Lidl vertė.
3: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Tu senas skublys, visas drebėtas, apsisavanojas, apkiautilis.
7: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. Miškobank.lt
1: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Čiukas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Kylančios liūtys metų metais užtvindo kone tas pačias Vilniaus miesto ir rajono gatves. Jos tampa nepravažiuojamos, tačiau problemų nepavyksta išspręsti iki šiol. Vilniuje kone labiausiai skendo vakarinis aplinkelis. Vanduo automobilius sėmė bent iki pusės. Čia tokia situacija kartojasi nuo pat kelio nutiesimo. Savivaldybės įmonė Grinda didžiausius apsėmimus fiksavo ir vienoje svarbiausių geležinio vilko gatvių – Savanorių prospekte. Grindos atstovų teigimu, liūtis buvo didelė, su dideliu kiekiu vandens gatvių paviršutinių nuotekų sistemos nesusitvarkė. Neslėpiama, kad lėšų trūksta, todėl dar kurį laiką potviniai dalyje gatvių kartosis. Iki 2030-ųjų Grinda žada sutvarkyti tik 10 gatvių nuotekų surinkimo sistemas. Tam skirta 50 milijonų eurų. Grindos paviršinių nuotekų tvarkymo grupės vadovo Viliaus Ankeino teigimu, tarp tvarkomų gatvių bus ir tik prieš 10 metų atidarytas vakarinis aplinkelis.
1: Tinklo atkarpa vakarinio aplinkelio, prie kurio jis pajungtas, buvo statyta 30-40 metų seniau negu pats vakarinis aplinkelis. Ir būtent ant šito tinklo yra sujungti Justiniškės, dalis Pašilaičių ir dalis Viršuliškių. Tai tiesiog, kadangi projektuotas tas tinklas buvo prieš beveik 40 metų, tai tais laikais ir visai kitokios statybos normos buvo ir kitokie kritulių kiekiai. Mes problemą planuojam išspręsti, pastatę uždarą, didelį uždarą paviršinių nuotekų kumpyklą.
0: Vilniaus rajone ir vėl dėl liūties smarkiai buvo apsemtas Avižienius ir Bukiškį jungiantis kelias. Rajono meras Robertas Duchnevičius neslėpė, kad tokia situacija kartosis kelerius metus. Kelias valstybinis, jį valdanti Via Lietuva, rengė rekonstrukcijos projektą, bet vien tai užtruks porą metų. Vėliau dar teks rasti lėšų patiems darbams.
2: Objektas tikrai kainuos nemažai, tada aš globaliai žiūriu bendrai visą tą situaciją toje teritorijoje, nes tankiai yra užstatyta, teritorijų planavimas yra koks yra, urbanizacija suplanuota tikrai chaotiška, na, matom, kiek gyvenamųjų namų irgi yra ir panašiai, uždrausti statyti irgi negali ir tos problemos ten iškyla.
0: Tarnybos tikina, kad audra sėmė ir gyventojų kiemus, net po daugiabučiais esančias požemines automobilių aikšteles. Ekspertai sako, kad tokia situacija lemti gali statytojų prastai suplanuotos ar įrengtos nuotekų surinkimo sistemos. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teikia, jog bus siekiama iš Rusijos išieškoti žalos atlyginimą dėl apgadintos Lietuvos ambasados Kyjive. Anot ministro, yra įsteigtas žalų registras ir paraiškų nagrinėjimo komisija, prie kurios Lietuva viena pirmųjų ir prisijungė. Lietuvos ambasada Kyjive nukentėjo savaitgalį. Raketos pataikė į kiemą šalia ambasados, dėl ko išdužo pastato langai, apgadintas stogas. Advokatai grupiniam ieškiniui telkė nukentėjusius merė prekybos tinklo tiekėjus. Po to, kai įsigaliojo sankcijos ir užsidarė visos rusiškam kapitalui priklausančios parduotuvės merė, parduotuvėms prekes teikę tiekėjai negavo pinigų už paslaugas ir negali susisiekti su dabar jau užsidariusių parduotuvių atstovais. Šiandien Lietuvoje be lietaus temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Klaipėdoje šils iki 22, kituose didžiuosiuose miestuose 24 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu kai kur trumpas lietus galima perkūnija. Temperatūra artimiausia naktį nuo 10 iki 15, dienos metu nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau nuo jėnos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 4 minutės.

0: Eteryje Simona ir Aurimas.
1: Ne tas žodis.
2: 14 valandų ir 11 minučių Lietuvoje. Labas visiems, galbūt tik dabar prisijungusiems, pataikėt į žaidimą, kuriame jūs galėsite pademonstruoti savo muzikines žinias.
3: Žinok, man taip šiurpuliukai bėga kūnu, nors šiais metais jau buvau mūsų bilimam pajūryje, bet žinok, vat, nu, man ten visada negana. Vat nori, žinok, vėl viską, žinok, vėl mano mintis yra kur nors ten prie krantų mūsų jūros.
2: Tai žinoma?
3: Apie tai dainelė.
2: Apie tai dainelė.
3: Linkėjimai beje. Visiems.
2: Super hitas, man atrodo, šiuo metu tikrai. Lietuvoje ir tikrai...
3: Nu, jo, šių metų vasaros vienas ryškesnių hitų.
2: Man taip
3: jeigu
2: atrodo,
3: neryškiausias.
2: Tikrai. Tai žodžiu, padovanosim Lietuvos kojines. Mes jau gimininiu metu patikrinom, kad tikrai mūsų klausytojai dainuoja dainas, kartu moka žodžius. Bet dabar patikrinsim konkrečiai. Išgirsite eilutę ir vieną žodį bus Aurimas pakeitęs. Sveiki.
3: Labadiena. Alo.
2: Labas.
3: Sveiki. Alo, labadiena.
2: Na, girdžiu, kad aidi, bet ar jūs čia? Ne.
3: Gerai, bandom.
2: Kur kitur? Laba.
3: Labadiena.
4: Labadiena.
3: Kuo vardu?
4: Emilis.
3: Emili, labai malonu. Tai ką, turbūt bandom?
4: Gerai.
3: Mhm. Emili, bandom, tekstas skamba štai taip. Aš pasilgu mūsų Klaipėdos krantų, kurių bangom viens kito kūną taškėm. Aš pasilgu mūsų Klaipėdos krantų, kurių bangom viens kito kūną taškėm.
2: Emili.
3: Mhm. Jūros. Gerai, Emilis išbandė, bet ne.
2: Ne. Ne. Šiaip šilta.
3: Žiūrėk, aš tai mielų norų pasitaškyčiau irgi ten.
2: Labas.
5: Sveiki.
3: Sveiki.
5: Gabrielė.
3: Gabrielė, kas ten blogai?
5: Kas blogai? Mhm. Galit pakartot?
3: Galiu. Aš pasilgau mūsų Klaipėdos krantų, kurių bangom viens kito kūno taškėm.
5: Žinau, Daina, aš pasilgau mūsų Klaipėdos krantų.
2: Gerai,
3: ačiū, iki.
2: Ir paskutinis, ar ne? Sveiki.
3: Labadiena.
6: Labadiena.
3: Kuo vardu?
6: Vaida.
3: Vaida, ir jūs šiemet buvot prie Klaipėdos krantų?
6: Ne, bet labai svajoju.
3: Gerai,
2: o kas ten? Aš jau iš karto, nes kažkaip jaučiu iš balso.
3: Aš irgi manau. Na.
2: Tai koks žodis?
3: Baltijos krantų. Baltijos krantų, taip, teisingai.
2: Baltijos krantų ir, žodžiu, kai jau važiuosit, tai būtinai prigriebkite ir Lietuvos kojines, nes nu, mūsų pajūrėgi gali prireikti. Tikrai.
3: O šiaip sveikinu labai, tikrai, linkiu nuvažiuoti į Klaipėdą, ar į Palangą, ar į Šventąją, bet kur, ir sulauksite netrukus žinutės apie savo prizą. Iki.
6: Ačiū labai,
1: viso. Lietuvos.
7: Žydinčių

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Vežkis į kiemą, sodą arba pasiimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20%. O Livzanė visam asortimentui 30% nuolaida. Benu vaistinė.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę arbūzai 55 centai. Panevežio cukrus plus 59 centai. O ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai tik euras 99. Iki arčiau tavęs.
4: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu konservavimo prekiams, o taip pat lauko augalams taikome net iki 60% mažesnes kainas. Moki veži.
5: Ką veikia geriausias statybų profesionalas, kurį pažįstate? Galbūt jis ieško naujų galimybių? PST Group moka iki 1000 eurų už sėkmingą rekomendaciją. Rekomenduokite arba kandidatuokite patys. PST.lt / rekomenduok.
1: Reklama.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Jaučiam pulsą.
1: 14 valandų, 30 minučių ir jaučiam pulsą. Rubrika, kurioje mes, mėlėjai, kalbamės su jumis apie tai, kur šiuo metu esate, kur keliaujate ir kiek rodo termometrai.
2: Puiku, 1823 toks yra studijos vasaros orų telefonas, toks numeris, skambinkit ir papasakokit, kaip jaučiatės, kokia nuotaika, ar džiugina oras, galbūt kokie planai, galbūt kažką tokio įdomus pamatyt, pasidalinkit, pasiskambinkim, jungiu liniją ir pažiūrėsiu. O tada aš jau žadu papasakoti, kokie orai mūsų laukia rytoj rugpjūčio ketvirtą.
1: Jau rytoj ketvirtą?
2: Baik, nieko nesaky.
1: Gerai, lietus alio.
2: Alio, labai diena. Šiaip tik noriu priminti, kad šioje rubrikoje mums labai mėgsta paskambinti ir žmonės gyvenantis ne tik Lietuvoje, pasidžiaugti arba kartais pasiskusti. Dažniausiai būna skambina iš Ispanijos, Prancūzijos ir dabar, kadangi ten labai karšta, tai žmonės skundžia, sako, oi, kaip jūs čia gerai gyvenat. Alio,
1: taip,
2: sveiki.
1: Lietus alio. Šiuo metu beje Vilniuje be debesėlio,
2: labai
1: 23.
2: Geras. Taip, labai geras, tikras, lietuviškas oriukas, vasariškas lietuviškas.
1: Taip, aš sakyčiau, kad tokia tikra lietuviška vasara prasidėjusi ir galvoju, kad jutiminė greičia, ai va, nes 26 jutiminė yra temperatūra. Kažkas paskambino?
2: Paskambino, bet nutrūko ryšiais, gerai bandom žinojo.
1: Sveiki.
3: Labą dieną.
1: Kas mums paskambino?
2: Ko vardu? Labą dieną, ko vardu?
1: Alio? Virginijus, iš kur? Ai, labai žinokit, labai ryšys.
2: Gerai, žinau, panašu, kad trukinėja ryšys. Gerai, pažiūrėkim apie rytoj.
0: Apie orus.
2: Antradienio dieną, kai kur trumpai gali palyti, galima perkūnyje, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, šalta naktis. Bet dieną 23-28 laipsniai šilumos, naktį Vilniuje ir Kaune 15, Šiauliuose ir Klaipėdoje 13, Panevėžyje 12, dieną Vilniuje ir Šiauliuose bei Klaipėdoje 27. Ulelytė. Kaune 28, Panevėžyje 26.
1: Nu, kad jau taip karšta, tai merginos šoks, sako Saulius Pusaitis.
2: Ateini su bikini.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamulį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjai triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlėje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyja bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus Go 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
3: Dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Ryškiausias vasaros kultūros renginys – festivalis Purpurinis vakaras rugpjūčio 13-15 dienomis

Anykščiuose 11 skirtingų žanrų renginių, žinomų Lietuvos atlikėjų bei grupių pasirodymai. Daugiau informacijos apie festivalį svetainėje purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai – Jevinė ir Ringuva, festivalio radijas Lietus. Anykščiai – čia gera sugrįžti. Reklama.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Pasveikinkim vieni kitus.
1: Taip, mes labai labai norim švęsti ir toliau, nors ir pirmadienis, bet taip smagiai mes gimininėse paūžėm, tai sugalvojom, kad pratęsim tuos šventimus ir dar vienai savo giminaitai skambinsim.
2: Taip, skambinsime dar vienai savo giminaitai. Taip.
1: Jo, pajudinkite tą va, jo kontaktas, ar yra? Ar yra? Ne?
3: Nelabai.
1: O?
3: Pokit.
1: O? Gerai. Gerai, mes, žodžiu, kol remontas vyksta, tai pabandom, žodžiu, Linai prisiskambinti, nes jubiliejinį gražų gimtadienį švenčia. Gerai.
3: Taip, alio, taip, bandom.
1: Alio.
3: Taip.
1: Dar palauk, iki alio dar reikia paskambinti.
3: Taip, Linutės 40-metis, giminaitės praktiškai. Nesgi dabar po gimininių viena didelė giminė.
1: Taip, tai sakau, dar giminaitį skambinam, bet kažkaip neprisiskambinam. Alio. O?
3: Dabar gerai, puiku.
1: Sujungė. O jūs nepamirškite, kad registruoti galite Lietus FM. Lauk, aš chorą suderinsiu.
3: Jo, būtinai.
1: Gerutis išvažiavo jau, tai teks jau chorui dainuoti ilgiausių metų.
3: Čia chorų iš žasų?
1: Lina Linutė.
4: Klausau.
3: Labą dieną.
4: Labą dieną.
3: Ieškom Linos Linutės.
4: Kiek pataikėt.
3: Lina, su gimtadieniu.
5: Radio stotis Lietus.
1: Su gimtadieniu, Lina, mes sveikinam jūs tiesioginėme eteryje, plojam atsistoję, kad visi girdėtų, kad visi džiaugtųsi, švęstų jūsų dieną, jūsų šventę.
4: Ačiū, tikrai faina. Niekada čia ir gyvam nesugūrėjau.
3: O, geras. Nu, ir kokie pojūčiai?
4: Nu, keista. Dabar visi girdi.
3: Tai aš net nebijau. Taip, girdi, Lina, girdi, žinokite, visas pasaulis, kas mus gali klausyti ir matyti internetu. Aš net nebijau, kad to dėmesio ir šiandien turbūt netrūksta. Instagramai, visi Facebookai turbūt verda.
4: Panašiai, nors iš tikrųjų Facebook'e paslėpiau savo gimtadienį.
1: Ai, truputį. Čia toks išbandymas vyksta, nes kas prisimins iš tų žodžių jau artimųjų, ar tik Facebook'as gelbsti šitoj situacijai. Gerai, bet nepykit labai, Lina, žinot, šiais laikais žmonės taip apsikrauna įvairiausiais dalykais, kad tikrai gali pasimesti tas gimtadienis, tai neįsižeiskite, bet jau tie, kurie jums per radiją suorganizavo, nu tai jau, nežinau, mylėkit, apkabinkit, branginkit.
4: Gerai, einu.
3: Linutė, turime labai gražių linkėjimų, prisėskit ar nežiuo, ar pastovėkit ir paklausykit.
1: Taip, mėla mūsų Linutė, rašoma pranešime, šiandien ypatinga diena. Diena, kai norisi pasakyti, kokia esi brangi kiekvienam iš mūsų. Tegul tavo gyvenime niekada nepritrūksta sveikatos, meilės, ramybės, šypsenų ir žmonių, kurie tave myli taip nuoširdžiai kaip mes. Linkime, kad visos svajonės pildytųsi, o kiekviena diena atneštų daug gražių akimirkų. Ačiū tau už rūpestį, gerumą, širdumą ir didelę širdį. Su gražiuoju 40-uoju gimtadieniu, būk laiminga ir niekada neprarask savo spindesio, mes tave labai mylime ir ačiū, kad esi.
3: O sveikina Lina, jūs sesė Laima su šeima, brolis Vytautas, vyras Audrius su vaikais ir tevelis ir mes be jokios abejonės.
4: Ačiū labai.
1: Lina, malonu, gero gimtadienio.
3: 40 stebuklų.
1: Smagaus taip, pasibuvimo ir prisiminkit, nors ne Katažina dabar dainuosiu, bet jinai irgi turi šitą dainą gyvenimas, prasideda nuo 40.
3: Tikrai.
1: Žodžiu, pasilinksminkit.
4: Ačiū.
3: Labai gero gimtadienio, iki. Ate.
0: Būkit laimingi.
5: Čia Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
0: Sau gali leisti daugiau. Auto Kagava. Automobilis be galvos skausmo su 3 metų garantija. Apžiūrėk automobilius, suk laimės ratą ir laimėk prizus. Auto Kagava.lt.
2: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Siekiant normalizuoti Lietuvos ir Kinijos santykius, padaryta pažanga. Taip situaciją apibūdino Seimo pirmininkas Juozas Olekas po susitikimo su užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu. Parlamento vadovas tikina, kad gerinant santykius su Kinija judama gera linkme.
1: Ministerija žmonės dirba, aš manau, kad tikimės sulaukti ir čia rezultatą. Ministras pasakys apie konkrečius darbus, bet aš matau tikrai, kad tas yra daroma, dirbama ir iš principo man atrodo, kad dirbama gera linkme ir geru tempu.
0: Tuo metu užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigia, kad Lietuvos pozicija dėl santykių su Kinija išlieka nuosekli. Siekiama, kad ES turėtų bendrą užsienio ir saugumo politiką bei vieningą požiūrį į Pekiną. Ministras visgi tiksliai neatsakė, ar pavyks į Lietuvą gražinti kinų ambasadorių. O prezidento Nausėdos terminą rezultatų pasiekti per pusmetį ministras nesieja su konkrečia data.
2: Diplomatijoje yra taip pat ir diskretiškumas labai vertinamas, na ir tam tikrai dalykai vyksta tyliai, tačiau ne paslapčia ar slapta progresas link uždavinio įgyvendinimo. Na, o santykiai su tuo pozityvumą ar per kokį negatyvumą, tai čia individualus dalykas yra. Daug, kad mes judame ir formuodamas apie rezultatus, manau, kad mes tą uždavinį galime įgyvendinti.
0: Valdantieji pastaruoju metu aktyviau kalba apie diplomatinio atstovavimo normalizavimą santykiuose su Kinija, tačiau kol kas tai nedavė praktinių rezultatų. Naujoje Sinkevičiaus vyriausybės, kaip ir buvusio Ruginienės kabineto programoje, taip pat žadama siekti normalizuoti diplomatinius santykius su Kinija iki tokio diplomatinio atstovavimo lygio, koks jis yra kitose ES šalyse. Vilniaus santykiai su Pekinu pašlyjo prieš 5 metus, kai Lietuva leido Taivanui šalyje atidaryti taivaniečių atstovybę. Prezidentas Gitanas Nausėda savaitę praleis Portugalijoje Madeiros saloje ir dirbs nuotoliu, tai informuoja Lietuvos prezidentūra. Pagal įstatymus nei prezidentas, nei Seimo nariai neturi formalių atostogų, tačiau vyriausybės nariams įstatymas atostogas numato. Ukrainos užsienio žvalgybos vadovus skiriamas Rustemas Umerovas. Apie tai praneša Ukrainos visuomeninis transliuotojas, cituodamas prezidentą Zelenskį. Rustemas Umerovas anksčiau atstovavo Ukrainai taikos derybose, taip pat 2 metus ėjo Ukrainos gynybos ministro pareigas. Prancūzijoje teismas atmetė Rusijos apžvalgininkės Ksenijos Fiodorovos skundą dėl jos deportacijos iš šalies. Fiodorova anksčiau dirbo valstybinėje Rusijos RT televizijai ir kaltinama, jog skleidė Kremliui palankę propagandą. Praėjusią savaitę Prancūzija liepė Fiodorovai išvykti iš šalies ir įšaldė jos turtą, o vidaus reikalų ministras ją apkaltino Rusijos propagandos skleidimu, siekiant pakenkti pagrindiniams tautos interesams. Šiandien Lietuvoje be lietaus temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. O rytoj dienos metu kai kur trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra artimiausią naktį nuo 10 iki 15, rytoj dienos metu nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros bijinės informaciją, įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 15 valandų 3 minutės.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Ne į temą.
1: 15 valandų ir 11 minučių Lietuvoje. Labas, mėlieji. Labas tie, kurie sugrįžo. Labas tie, kurie galbūt pirmą kartą prabudę, tik šiandien įsijungė ir galvoja, kas čia per diena, kas čia vyksta. Tai, žinokit, pirmadienis, programa su daina, Aurimas ir Simona.
2: Gerai, mums reikia dviejų dalyvių.
1: Taip.
2: Dvi temos. Tam tikra prasme jos yra susiję.
1: Labai.
2: Netgi, jo, pilnai susiję. Ir tema, tiek mano, tiek Simono padiktavo šiandien data gaivi, nuostabi data kalendorijoje. Šiandien yra arbūzų diena. Labai skanus dalykas, labai. Ir dabar kaip tik jų sezonas.
1: Taip, arbūzų diena. Šiandien mes rytinėje programoje su Vilija kalbėjom apie tai. Žinok, sužinojom labai daug įdomių faktų apie arbūzus. Pavyzdžiui, kad arbūzų yra 1200 rūšių.
2: Eik tu.
1: Mhm.
2: Geras.
1: Tai va. Ir... Nežinau, dar galėsiu truputėlį papasakoti, nes ruošdamasi savo temai tikrai irgi nemažai įdomių dalykų sužinau. Tai 1823, kasgi išdrys? 1823, kasgi išdrys? Pabandyti pakovoti dėl lietaus kojinių. Dviejų vienetų.
2: Sveiki.
3: Sveiki.
2: Kuo vardu?
3: Zita iš Kretingos rajono.
2: Zita, labai malonu. Ar jums patinka arbūzai?
3: Taip, mėgstu.
2: Geras dalykas labai.
1: Arbūzai, žinokit, vėlgi įdomus faktas, gali būti netgi trijų spalvų, būna ir oranžinį, ir geltonį, ir raudonį, bet pabandykim mes dabar sudėlioti dešimtuką šalių, kurios užaugina daugiausia
2: arbūzų pasaulyje.
1: Arbūzų, taip.
3: Pabandom? Bandom.
1: Gerai, jeigu galvojate, kad ta šalis išaugina arbūzų daugiausiai, tiesiog patenka į dešimtuką, tai tuomet sakykite į temą. Jeigu augina, bet galbūt nepatenka į dešimtuką, sakykit ne į temą. Gerai?
3: Gerai.
1: Gerai, 3, 2, 1 ir pradedam. Kinija.
3: Patenka.
1: Marokas.
3: Ne.
1: Indija.
3: Ne.
1: Turkija.
3: Patenka.
1: Brazilija.
3: Patenka.
1: Italija.
3: Taip.
1: Graikija.
3: Taip.
2: Mm-hmm. Viena klaida buvo, ne?
1: Ne, žinok, turėjom ir daugiau tų kreidelių.
2: Kreidelių?
1: taip, Graikija, žinokit, ir Italija nepatenka į dešimtuką visgi. Čia taškų neturime. Brazilija taip yra dešimtuke. Ir dabar Brazilija, palaukit, 1, 2, 3, 4, 5, 6 yra vietoje. Pirmasis taškas. Turkija taip pat yra dešimtuke. Indija irgi yra dešimtuke. Čia taško neturime. Maroko nėra dešimtuke. Šimtuke, nors man atrodo, kad Lietuvoje itin populiarūs yra Maroko šitie
3: apelsinai.
1: Ir apelsinai. Ir,
2: bet ir arbūzai tame tarpe.
1: Ir aš labai džiaugiuosi, nežinokit, Kinija yra visgi pirmoje vietoje. Jie užaugina daugiausia arbūzų, bet paskui paprašiau, kad suvestų duomenis, žodžiu, kur išveža Kinija tuos arbūzus. Jie užaugina, žinai, kiek užaugina?
2: Kiek?
1: 61-63 milijonus tonų.
2: O, dieve.
1: Sunkiai įsivaizduojamas yra skaičius, bet jie praktiškai neeksportuoja, nes viską suvalgo patys, įsivaizduojat.
2: Nu, jų ten nemažai. Aš, žinot, ką prisimenu, Marokas, taigi ten jų mandarinai labai geri būna.
1: Taip.
2: Jo.
1: Gerai, tai sveikinimai jums, 4 taškai.
2: Gerai, bandom, tada aš irgi noriu pažaisti. 4 taškai, ne, pusės.
1: Ir palauk, dar norėjau, ir radu, žinai, kad vienas Kinijos gyventojas per metus suvalgo daugiau nei 50 kg arbūzų.
2: Bet kitam vanduo.
1: Nerealu.
2: Žinok, aš irgi tiek suvalgau. Nu, gal Sveiki. Ne, 50, gal ne. Alio, laba diena. Sveiki. Labas.
1: Ne, kažkaip nekalba.
2: Gerai, manom dar.
1: Gerai, bandom.
2: Alio, laba diena.
1: Gerai. Sveiki. Labą dieną. Alio.
4: Labą dieną.
1: Labas, kuo vardu?
4: Robertinai, Sorgė.
1: Gerai, Robertinai, sėkmės.
2: Robertinai, šiandien mes keliaujame uogų valgyti, uogelių. Tai jeigu tai, ką pasakau, yra uoga, sakykite į temą. Jeigu ne uoga, sakykite ne į temą.
1: Pasiruošęs?
4: Supratau.
1: Ir važiuojam.
2: Spanguolė.
4: Taip.
2: Migdolas.
4: Ne.
2: Bruknė.
4: Taip.
2: Ananasas.
4: Ne.
2: Arbūzas.
4: Ne.
2: Kivis.
4: Ne.
2: Pomidoras.
4: Ne.
1: Gerai.
2: O, Robertinai, žinokit, čia irgi buvo įvairiausių klaidelių. Pomidorai, žinokite, yra uoga, kaip be būtų keista galbūt. Kivis irgi yra uoga, tai va čia vardinu dabar ten, kur nebuvo taškų. Arbūzas, žinokite, Robertinai, irgi yra uoga. Tada jau mums pradėjo sektis. Ananasas yra ne uoga, pirmas taškas. Bruknė yra uoga, 2 taškai. Migdolas yra ne uoga, 3 taškai. Spangulė yra uoga, 4 taškai. Lygiosios ir dabar bus burtai.
1: Gerai. Padarysi?
2: Aš galiu padaryti.
1: Zita mano žaidėja, man atrodo, taip?
2: Jo, tai Robertinai, ačiū.
1: Aha, kol ačiū kol kas. Dabar jau mes liekam dviese. Akis į ją.
2: Ir R. Gerai, tai tu sumaišyk.
1: Ir tu ištrauksi.
2: Nu, kodėl ne, tu dabar klausyk, nedarai? Jau tie burtai viskas, vaigis. Aha. Dabar aš jau pradėjau prakišinėti.
1: Gerai. Kuris?
2: Taip, tai va ten, kur du krito ant žemės, tai ten laimėtojas. Ir čia yra.
1: Čia yra.
2: Taip.
1: Ką? Robertinas.
2: Robertinai, sveikinu.
1: Sveikinam jums.
2: Ant abiejų lapelių prašiu Robertinas iš tikrųjų.
1: Apie laimėjimą būsite informuoti SMS žinutę.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Sveikiams Lietuva. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasara. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius konius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su keriančiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
2: Mažiname vaisių ir daržovių kainas Lidl parduotuvėse. Kilogramas pomidorų su šakelėmis tik euras 49. 500 gramų virtų burokėlių tik 69 centai. O kilogramas arbūzo su mažai sėklų tik 99 centai. Lidl vertė.
3: 5 Palangos parko vakarai. Merūnas, Paulina Paukštaitytė, Andželų, 8 kambarys, Vaidas Baumila. Akustinės muzikos skambesys rugpjūčio 12-16 dienomis Palangos Gintaro muziejaus terasoje. Bilietai kakava.lt. Koncertų ciklo partneriai BYD, Sibė, Čikipuki, Monciškis. Informuoja radijo stotis Lietus.
1: Reklama.

0: apie orus.
1: 15 valandų ir 31 minutė ir Aurimas jau man mirks, sako, turi naują pranešimą apie orus.
2: Jo, turiu, rytoj, žinok, laukia visai, kariškai nebloga, tobula diena, taip kad, žinokit, jeigu dvejojate ar krauti į lagaminus savo maudimus į kostiumelius, tai greičiau tik tai kraukit ir važiuokit iš vakaro. Rytoj gali kai kur trumpai palinuoti, lietaus metu gali būti perkūnija, bet temperatūra bus nuostabi naktį nuo 10 iki 15, dieną 23-28 laipsniai šilumos. Naktį Vilniuje ir Kaune 15, Šiauliuose ir Klaipėdoje 13, Panevėžyje 12 šilumos, dieną Vilniuje, Šiauliuose ir Klaipėdoje 27, Kaune 28, Panevėžyje maždaug 26.
1: Nuostabu. O mes...
2: Žaunam ir mes, žinok, Žemaitėje, kur nors prie jūros.
1: Mes, žinok, kol kas turim dar ir gimtadienį nuvažiuoti, tai jau visai netrukus, o paskui jau gimtadienio galėsim kažkur...
2: Pakeliui.
1: Kitur suorganizuoti pavažiavimą, o jūs nepamirškite, kad dar galite suspėti užregistruoti lietus.fm. Likite kartu.
3: Čia lietus.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Optijo optikose išpardavimas. Tik šią savaitę net 50% nuolaida akinių remeliams perkant akinius. Nepraleiskite. Daugiau informacijos Optijo optikose ir optijo.lt.
6: Ar kada susimastėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST – Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbios, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos – list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris – LRT.
1: Reklama.

0: Simona ir Aurimas. Pasveikinkim vieni kitus.
1: Taip, lekiam į gimtadienį, nes pasveikinkim. Tikrai, tuo labiau, kad tai daryti šitaip gera.
2: Gera ir malonu ir labai gera, manau, girdėti savo mylimo žmogos laimingą balsą kitame ragelio gale ir dar visą tai nuskama per radijos stotį Lietus.
1: Taip, gerai, ką mes skambinam?
2: Kiek suprantu, žinok, mama Diana nori, kad paskambintumėm vienam iš dvynių, arba Žiūrinui, arba Patricijai, tai matau, kad vienas telefono numeris yra toks keistesnis, tai greičiausiai Žiūrinui galim paskambinti. Aš galiu paskambinti, žinok.
1: Gerai.
2: Nu, gerai.
1: Skambinam, o aš primenu, kad sveikinimus galite registruoti mūsų svetainėje tik. Aš turit laisvą minutėlę, tiesiog ir užregistruokite sveikinimą Lietus FM.
2: Gerai.
1: Skambinam?
2: A?
3: Klausau.
1: Oi, labą dieną.
3: Sveiki.
1: Aš ieškau Nerijaus.
2: Žilvino.
1: Žilvino, atsiprašau. Žilvino.
3: Žilvino. Taip,
1: Žilvinas irgi labai gerai. O gal Nerijų pažįstat? Nežinau, kodėl aš tai pasakiau.
3: Nežinau, nu, turiu vieną pažįstamą.
1: Rimtai? Bet kuriuo atveju, žinokit, nežinau, čia toks choras labai nori padainuoti jums ir aš galvoju, pasikaminsiu, paklausiu, ar jūs nieko prieš.
3: Tegul dainuoju.
1: Gerai, nu tai paklausom, žodžiu, čia toks bus kaip tas garso patikrinimas, gerai? Paklausykite, ar tiks. Kaip galvojat? Normaliai?
3: Labai puikiai.
2: Žilvinai, jums skambina Radio Stotis Lietus.
4: Radio Stotis Lietus.
1: Taip, skambinam, nes norim su gimtadieniu pasveikinti ir, na, taip jau yra, kad jūsų kiekvienas gimtadienis tokia dviguba šventė, tiesa?
3: Taip.
2: Žiūrinai, mes, žinokite, į studiją gavom tokią registraciją ir ta žmogus, kuris norėjo jūs nustebinti, taip labai konkrečiai ir nepaaiškino, kokia čia situacija, bet mes taip supratom, kad jūs turite dvynę sesę Patriciją.
3: Ne, jinai ne dvynė, tarp mūsų 8 metai skirtumas, bet ta
2: bet gimė tą pačią dieną, o geras.
1: Geras. Gerai, bet tai tada, kaip čia taip teveliai taip suplanavę, čia iš taupumo, ar kaip galvoja?
3: Kažką šventė, tas
2: būtų. Supratau, tai teveliai gal su valkiečiai, ne?
3: Ne.
1: O Žilvinai, Patricija užsienyje gyvena, jeigu teisingai taip spėjam, ar ne?
3: Anglijoje.
1: Gerai. Tai ar galim paprašyti jūsų, kad jau jūs perduotumėt Patricijai linkėjimus ir sveikinimus nuo mūsų?
3: Būtinai.
1: Gerai. Tai aš tuomet jums perskaityti noriu, kokį pranešimą mes gavom. Tiesiog neturėjom pasirinkimo, turėjom būtinai jums paskambinti. Rašom aš tai kas. Brangieji mano mylimukai, noriu jums palinkėti, kad jūsų gyvenimo kelią lydėtų laimė, meilė ir sėkmė. O svarbiausia, nepritrūkite vidinės ramybės ir meilės vienas kitam. Išlikite tuo vieningu kumščiu, nors jūs skiria tūkstančiai kilometrų. Ir žinokit, ką brangiai, manau, kad jūs vienas kitam esat didžiausia dovana šiame gyvenime. Myliu jūs iki beprotybės.
2: Mamukas Dienukas, pasirašau.
3: O, super, ačiū labai.
1: Ar turėsit galimybę galbūt su Diena susitikti su mama, ar kaip dabar švesit tą gimtadienį?
3: Mama irgi užsienyje šiandien su draugė švesimo, paskui su likusia visa šeima, kad Lietuvoje likė.
2: Žinoma, tai jeigu kartais netyčia taip, kad mama arba Patricija negirdėjo, tai žinokit būtinai perdukti ir mūsų linkėjimus ir visą tai, ką girdėjote.
3: Būtinai.
1: Gerų laimingų metų,
2: iki.
3: Ačiū labai, visą.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4,10 €. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.
3: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai į banką įneštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
1: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Opozicijai siūlant pasirašyti naują susitarimą dėl ilgalaikio gynybos finansavimo, o valstybės kontroliai raginant strateginiuose dokumentuose įtvirtinti, kad didesnis nei 5% bendrojo vidaus produkto finansavimas gynybai išliks ir po 2030 metų, valdantieji neskuba inicijuoti diskusijų dėl tokių įsipareigojimų. Socialdemokratų frakcijos seniūnė Orinta Leiputė sako, kad 5% gynybai skirti reikėtų ir po 2030. Tačiau aiškus tokio tikslo įtvirtinimas būtų inicijuojamas, jeigu tam poreikį matytų premjeras ar krašto apsaugos ministras.
1: Tai yra vis tik premjero, krašto apsaugos ministro prerogatyva, tai matysim poreikį tęsti, na tai ir tęsime. Kvietimo susitarimo tai kažkaip va, taip jau interesas dingo, tai ką tos nacionalinis susitarimas neįvyko. Tai tokių visokių yra buvę patirčių su tai susitarimais, bet manau, kad dar yra aktualu ir tai, kad na vis tik bus ir nauji Seimo rinkimai.
0: Valdančiai koalicijai priklausantys Valstiečių ir Žaliųjų sąjungos atstovai taip pat reiškia abejonės dėl susitarimo, dėl gynybos finansavimo, esą jis būtų labiau simbolinis. Tuo metu liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen stebėsi tokiomis abejonėmis ir sako, kad partijų susitarimas nebūtų simbolinis.
2: Kuo yra vertingas partijų susitarimas, nes tai yra galimybė ir būdas paaiškinti visuomeniai, kurios na, žiūri į įvairias politinės partijas, kodėl reikalinga toks finansavimas, kam jis bus visų pirma prioriteto tvarka skiriamas ir kodėl tie įsipareigojimai yra svarbus. Na, visų pirma, čia matyt, kamuoliukas yra socialdemokratų pusėje.
0: Apie finansavimo gynybai išlaikymą po 2030 kalba ir prezidentūra. Vilniaus rajono meras Robertas Duchnevičius praneša, jog dėl audros padarinių labiausiai nukentėjusiose Avižienių ir Riešės savivaldybėse svarstoma skelbti ekstremaliąją situaciją. Esą šiuo metu renkama informacija apie gyventojų patirtą žalą, taip pat laukiama sinoptikų patvirtinimo, ar teritorijoje fiksuotas stichinis arba katastrofinis meteorologinis reiškinys. Prezidentas Gitanas Nausėda savaitę praleis Portugalijoje Madeiros saloje ir dirbs nuotoliu. Tai informuoja Lietuvos prezidentūra. Pagal įstatymus nei prezidentas, nei Seimo nariai neturi formalių atostogų, tačiau vyriausybės nariams įstatymas atostogas numato. Jungtinių valstijų Vašingtono valstijoje siaučiant miško gaisrams tarnybos įsakė 60 tūkstančių žmonių evakuaciją iš Spokeino miesto apylinkių. Šis gaisras vien per sekmadienį išdegino 2000 hektarų. Liepsnos jau sunaikino apie 600 pastatų, o visoje Vašingtono valstijoje miškų gaisrai apima apie 100 tūkstančių hektarų teritoriją. Spokeino miesto merė gaisrą pavadino baisiausią gamtinę nelaimę, su kuria yra susidūręs regionas. Rytoj Lietuvoje kai kur trumpas lietus galima perkūnija. Temperatūra artimiausia naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje ir Kaune bus 15, Šiauliuose ir Klaipėdoje 13, Panevėžyje 12 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu Vilniuje, Šiauliuose ir Klaipėdoje šils iki 27, Kaune 28, Panevėžyje 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją į Samiūnų Jėnos portale 15. Dabar yra 16 valandų 3 minutės.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Ką valgom? Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Mėlėji, labas, dar kartą, 16 valandų, 12 minučių. Mes, žinokit, aš nežinau, ar jūs girdėjot griaustinį?
2: Kodėl?
1: Tai žinokit, ne griaustinis, čia mūsų pilvai.
2: Ačiū, tu čia apie tai, žinok, aš savo ką tik tai pamaitinau truputėlį gyvūniuką, daviau bananą, o po to, bet jau, jis jau žino, kad, žinok, apie 5 valandą būna valgoma, tai už tai ten truputėlį to...
1: Bet, žinai, su bananai...
2: Narvelyje nerimsta.
1: Sudėtinga jau, žinai, numalšinti ten tą žvėriuką.
2: Bet, ką noriu pasakyti, kad aš kiekvieną mėnesį jis burgeryje atsinaujina pasiūlymas mėnesio. Ir aš, žinok, tikrai nemeluoju, vakar išmėginau ir tai buvo tobula. Tiesą sakant, aš jį nuo senių atsiminu apie Arizonos mėsainį.
1: Ir kaip gerai, kad šiandien tam, kuris paskambins ir papasakos receptą, mes padovanosime 15 eurų dovanų kortelę, būtent Hesburger restorane, ir galėsit būtinai paragauti.
2: Jo, o tam Arizonos mėsainė, ten, žinok, yra toks didelis jautienos kepsnys.
1: Mhm.
2: Tada svagūnai tešloje, daržovių ten, žiūrėjau, padažą, nu, miau.
1: Labai skaniai skamba, žinok.
2: Taip. Gerai. Tai ką, bet mums žinokite taip, jeigu norite gauti 15 eurų dovanų.
1: Taip. O tai, žodžiu, reikėtų mums paskambinti ir pasakyti recepčiuką.
2: Taip.
1: Taip, tai nesuprantu tiesiog skaičiukų čia. Bet nieko tokio, gerai. 1823, na, mūsų kulinarai, mėlėjai. Kągi šiandien gaminat? Kuo pasidalinsit? Kokiais čia šedevrais? Gerai, bandom pasisveikinti. Lietus, alio.
3: Labą dieną.
1: Labas, kuo vardu?
3: Rasa.
1: Rasa, iš kuris mums paskambinote?
3: Iš Elektrienų.
1: Gerai, Rasa, iš Elektrienų. Ką jūs šiandien gaminate skanaus?
3: Gaminsiu dar cepelinus. Kaip tik važiuoju namo gaminti.
2: Geras. Cepelinai, aišku, iš šių metinių bulvių, šviežių.
3: Taip, iš vėžių bulvių bus.
2: Tai, žodžiu, jau dabar sulaukime to momento, kai galima pagaliau gaminti cepelinus, nes kai ten būna labai šviežias, tai žinau, kad nesigauna.
3: Nu, nieko, man gaunasi dažniausiai.
1: Nu, va, matai, čia matai, jeigu taip, jeigu šeimininkė yra profesionalė, tai gaunasi iš visko. Gerai, galite trumpai papasakoti, kaip gaminate, gal yra kažkokia paslaptis, kad jie neištištų ir aš pagaliau išdrįščiau juos pabandyti pasigaminti.
3: Tai aš susitarkuoju bulvę su burokinė, su tarka smulkia, tada įsispaudžiu tarkį, į tą tarkį tik dedu drusko, ir tada mėsą suformuoju cepeliną ir į verdantį vandenį dedu, bet prieš tai į vandenį įdedu šaukštą
2: krakmolo
3: dar.
2: Taip.
3: Ir tikrai niekada neištikšta, visą laik būna labai skanu.
2: Vaikų,
1: Gerai, o ar darote tik su mėsos įdaru, ar ir su varške, pavyzdžiui, ar dar su kokiais?
3: Ne, mūsų šeimoje tai tik tai su mėsos
2: įdaru. Aišku, kad su mėsite.
3: Klausykite,
2: aš labai atsiprašau, aš praklausiau tą vietą, o virtų bulvių dedat ar ne į tarkį?
3: Ne, tik tai žalias.
2: Tik žalias, ar ne?
1: Nes yra turbūt du būdai, ar negaminti, vieni dedat, kiti ne?
2: Jo, taip, čia yra truputėlį skaitingi receptai, vieni būna minkštesni, kiti būna truputėlį kietesni.
1: Gerai, tai klausykit, o šiandien kažkokie šventė, ar tiesiog eilinis pirmadienis, sakot, gaminsiu šiandien cepelinus?
3: Ne, tiesiog mama paskambino prikasę bulvių, tai ta proga reikia.
1: Oi, kaip gerai.
2: Tai žinokite, nežinau, ar jums, ar mamai jau ten pasidalinsite, mes daunojame restorano Hesburger 15 eurų dovanų kortelę, laukite žinutės. Iki.
3: Ačiū.
1: Sveikinam, skanaus. Tikrai, man atrodo, net ir geriausiai šeimininkai kartais norisi pailsėti ir kad kažkas kitas
2: padavintų. Žinoma, faktas, nėra
1: tai,
2: ką kalbėti.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose jūsų laukia specialus pasiūlymas Hesburger Arizonos mėsainis. Ir Aurimas jau truputį pasako, bet aš dar tik priminsiu, kad tai yra 100% jautiena, traškų svagūnų žiedai, garsusis Hesburger paprikinis majonezas, nu būtinai paragauk.
2: Jo, ir ten žau dar yra pakankamai daug daržovių, pomidorai, saloto, žodžiu, tikrai labai labai geras dalykas. Beje, norime priminti, kad kiekvieną dieną nuo restorano atidarimo iki 12 valandos Hesburger turi ypatingų pusryčių pasiūlymų. Pusryčių sumuštinį, pusryčių mėsainį, pusryčių omletą su šoninė, tau beje atkreipiu dėmesį.
1: Tikrai, pagaliau.
2: Pusryčių tortilija su šoninė arba tarkuotų bulvių paplotėliai.
1: Aš čia taip sakau dėl to, kad aš niekur nerandu omleto, kur galėčiau suvalgyti, tai pasirodo man į Hesburger reikia važiuoti. Va, taip, kaip. Paragaukit, išsirinkit savo mėgstamiausius. Hesburger laukia jūsų.

0: radijo stotis Lietus. Reklama. Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu maišytuvams iki 35, o akmens masės ir keraminėms plytelėms net iki 60% mažesnės kainos. Moki veži.
1: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai į banką įneštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
2: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 10 vienetų kiaušinių tik euras 99. Litras pieno tik 65 centai. O 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. Lidl vertė.
3: Geras oras. Be garantijos. Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
4: Reklama.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Apie orus.
1: 16:32, kaista atmosfera, aš nežinau, Aurimai.
2: Nėra šalta, iš tikrųjų, ne, kaista, nes širdelės artėja po truputį.
1: Ai,
2: ten karšti reikaliukai.
1: Gerai.
2: Apie rytojus orą noriu papasakoti. Antradienio dieną kai kur trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną 23-28 laipsniai šilumos. Naktį Vilniuje ir Kaune bus 15, Šiauliuose ir Klaipėdoje 13, Panevėžyje apie 12. Dieną Vilniuje, Šiauliuose ir Klaipėdoje bus 27, Kaune 28, Panevėžyje 26 laipsniai šilumos. Šilta, gera, faina.
1: Labai gerai, labai gerai. Tokia tikra lietuviška vasara. Džiaugiamės, kad ją leidžiate kartu su Lietumi.
3: Yes. Su daina.
1: Yeah.
2: Jeigu norite dainos, parašykite eteris@lietuvis.fm.

0: Čiajus.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama.
3: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60, plytelėms taip pat iki 60, parketlentėms iki 50% mažesnės kainos, o akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
4: Sau gali leisti daugiau. Auto Kagava. Automobilis be galvos skausmo su 3 metų garantija. Apžiūrėk automobilius, suk laimės ratą ir laimėk prizus. Auto Kagava.lt.
5: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpičio 4-10 dienomis su ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės €59. Trys glaistyti varškės sureliai pasaka €39. O plombyras šerbetas podelyje dadu €59. Maksima tai, ko reikia.
6: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Aconitum B Complex ir B Total plus Magne 50% pigiau. Akims Liberin 50% pigiau. Sanariams Versan Strong Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Reklama.

0: eteryje Simona ir Aurimas.
1: Mylėjai, lieka 15 minučių iki 17 valandos ir mes nuoširdžiai dėkojame, kad šiandien buvote kartu pirmoji mūsų rūpiučio laida.
2: Pirmadienė laida.
1: Taip, pradedame rūpjūtį ir be galo džiaugiamės, dar kartą dėkojame visiems, kurie dalyvavo gimininėse. Žinokit, netyla kalbos apie tai ir mūsų čia radio namuose ir Facebook'e ir Instagram'e, daug nuotraukų, daug video. Tai tikrai ieškokite galbūt ir savęs, jeigu buvote, pasidžiaukite, uždėkite širdutę, pasidalinkim tą gerą nuotaiką.
2: O žinok, pagalvojau, kad šiandien kalbėjom šią valandą beje apie maistą rubrikoje ką valgom ir žinok, dabar pagalvojau, tu man atrodo ir pasiūlyi, šiandien yra arbūzų diena, tai jeigu norite kažko tokio lengvo, tai kirskite arbūzą, o jeigu norite kažko tokio pikantiško ir lengvo, tai arbūzą su feta sūriu.
1: Taip, aš irgi pagalvojau, kad visai neblogai būtų atšvesti.
2: Ką tu dar dedi, ar tik tai tuos du ir dedi dalykus?
1: Tai dedu dar truputį mėtos. Truputėlį, žinai, pabarstu.
2: Tai nedėčiau tikrai.
1: Šiek tiek aliejaus, kartais truputėlį druskos reikia, ar balsamiko aš dar dedu.
2: Ir balsamiko yra su
1: kokiu. Galima ten, pavyzdžiui, dar kokiu nors, pavyzdžiui, pistacijų truputėlį pabarstu. Kažkokio riešutuko galima dar užtikti.
2: Gerai, ir kokia donelė skanė, ne?
1: Nežinau, aš tai be donelės valgau, man taip tiesiog labai skanu. Bet jūs jau darykite, man atrodo, kad čia yra labai geras patiekalas improvizacijoms.
2: O jūs žinokite, nebūkite arbūzai, likite su lietumi, rytoj pasimatysim.
1: Taip, ir čia man atrodo, kad į temą labai kūrinys, Saulė nusileido, nors ji dar tikrai neketina to daryti, bet, žinau, tokia vasariška šita daina, tai pasiklausykime visiems, Kotryna jau čia, tai žodžiu, širdelės įvyks ir bus labai, labai smagios ir jaukios. Būkit geri vieni kitiems, su jumis buvo Aurimas ir Simona. Iki.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Veškis į kiemą, sodą arba pasiimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
1: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Seimo pirmininkas Juozas Olekas patvirtino, kad sulaukus specialiųjų tyrimų tarnybos pastabų apie galimai neskaidrės įdarbinimo parlamento kanceliarijoje procedūras, susitiks su kancleriu Algirdu Stončaičiu. Parlamento vadovas tikina, kad Seimo valdyba paprašė tarnybos dar kartą pateikti patikslintą informaciją apie galimai neskaidrės procedūras.
1: Perklausėm dar kartą, kokių konkrečių veiksmų norime ir man atrodo, kad ir pačioj čia kanceliarijoje yra peržiūrima tos situacijos, kadangi konkrečių teikimų nebuvo, buvo bendrai, tai kol kas tą sakymą aš dar neturiu, bet susitiksiu su kancleriu, kancleris neseniai buvo atostogose, pasitarsim, kokių reikia veiksmų.
0: Sako Seimo pirmininkas, kiek anksčiau specialiųjų tyrimų tarnyba pateikė raštą Seimo valdybai, kuriame nurodė, kad parlamento kanceliarijos įdarbinimo procedūrose galimai egzistuoja sisteminiai pažeidimai ir rizikos. Teisėsaugos duomenimis pažeidimai susiję ne tik su formaliu atrankų organizavimu, bet ir su konkrečia jų eiga – informacijos viešinimu, nešališkumo deklaravimu, vertinimo objektyvumu bei garso įrašų įsaugojimu. Atsižvelgdama į tai, kad personalo administravimas yra tiesiog Seimo kanclerio atsakomybė, tarnyba ragino šio klausimo nepalikti tik jo diskrecijai, esą tai būtų užtikrintas objektivumas. Seimo valdybos prašyta inicijuoti nepriklausomą kanceliarijos atrankų ir susijusių procedūrų vertinimą nuo 2024 metų birželio bei apie priimtus sprendimus informuoti tarnybą. Vilniaus rajono meras Robertas Duchnevičius praneša, jog dėl audros padarinių labiausiai nukentėjusiuose Avižienių bei Riešės seniūnijose svarstoma skelbti ekstremaliąją situaciją. Esą šiuo metu renkama informacija apie gyventojų patirtą žalą, taip pat laukiama sinoptikų patvirtinimo, ar teritorijose fiksuotas stichinis arba katastrofinis meteorologinis reiškinys. Po migrantų krizės Seutoje Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen paragino imtis veiksmų ir stiprinti sąjungos šalių pasienį kritinėse vietose. Tai parašė Ispanijos premjerui adresuotame laiške. Krizė Seutoje sukėlė įtampą tarp Europos sąjungos šalių, kai kurios netgi siūlė šalinti Ispaniją iš Šengeno erdvės susitarimo. Jungtinių valstijų Vašingtono valstijoje siaučiant miško gaisrams tarnybos įsakė 60 tūkstančių žmonių evakuaciją iš Spokeino miesto apylinkių. Gaisras vien per sekmadienį išdegino 2000 hektarų. Liepsnos jau sunaikino apie 600 pastatų, o visoje Vašingtono valstijoje miškų gaisrai apima apie 100 tūkstančių hektarų teritoriją. Spokeino miesto merė gaisrą pavadino baisiausią gamtinę nelaimę, su kuria yra susidūręs regionas. Rytoj Lietuvoje kai kur trumpas lietus galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje ir Kaune bus 15, Šiauliuose ir Klaipėdoje 13, Panevėžyje 12, o rytoj dienos metu Vilniuje, Šiauliuose ir Klaipėdoje šils iki 27, Kaune 28, Panevėžyje 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 17 valandų 3 minutės.

Lietuje yra 9 minutės po 17 valandos. Tai kągi, mėlyi Lietuvos klausytojai, aš Kotryna sveikinuosi su jumis visais, pradedu širdelėse ir širdelėse, kaip visuomet iki 18 valandos, turiu galimybę pildyti jūsų muzikinius įgėdžius ir jeigu tik tai širdelė trokšta pirmadienio pavakarę dainos, aš tikiuosi, nepamiršote, kur reikia rašyti, ko reikia prašyti. Kaip visuomet adresas jūsų laiškams, sirdelės etalietus.fm. Nuo pirmasis, kuris jau turėtų garsinti savo radintuvą, yra Markas, kuris rašo noris vakarą tiesiog pasitikti linksmai, todėl nusprendžiau jūsų paprašyti šeškio kūrinėlio, kuris vadinasi Man reikia tavęs. Jeigu jums reikia dainos, sirdelis eta lietus.fm.

0: Labas, aš Inga Jankauskaitė. Jūs klausotės Lietaus.
1: Labas, aš Vaidas Baumila ir jūs klausotės radijo stoties Lietus.
2: Radijo stotis Lietus.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. O Livzanė visam asortimentui 30% nuolaida. Benu vaistinė.
2: Kad tu čia trūnėjai, samaninį. Pūpsė visą žalęs, nedžiavė byra.
3: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. miškobank.lt
4: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos miegamojo tekstilį rankšluošiams iki 50. Valymo reikmenims taip pat iki 50. Tineko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40%. Mažesnės kainos. O skalbimo mašinos ir džiovyklės net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
5: Ar žinote, ką šiandien jums sako jūsų širdis? Kiekvienas jos dūžis tai svarbi informacija apie jūsų sveikatą.
6: Kasdien kviečiame klausytis rubrikos Tavo širdies ritmu. Čia kalbėsime apie tai, kaip suprasti savo širdies siunčiamus signalus ir išvengti nepastebimų sveikatos sutrikimų.
5: Rubrikos Tavo širdies ritmu remėjas Telto Heart. Teltonika Telemedic sukurta medicininė apyrankė, padedanti kasdien stebėti širdies veiklą, užfiksuoti širdies darbo pokyčius ir atitinkamai reaguoti.
6: Tai medicininis prietaisas. Įdėmiai perskaitykite naudojimo instrukciją, o dėl priemonės naudojimo pasitarkite su gydytoju.

daryt laiškus širdelėms, rašyt dainos, prašyt nuotaiką, taisyt namo važiuot ir pirmadienį kartu su Lietumi pravakarot. Beje, žinutė yra palikęs Eligijus, palinkėjęs geros dienos visiems Lietuvos klausytojams ir paprašęs radžio dainos ką daryt, važiuoja iš Kauno Jonava, tai ir palinkėsiu tau, Eligijau, kad kelelis nedulkėtų, kad mintis į galvą ateitų gera ir kad daugiau nebekiltų klausimo, ką daryt. Šiaip daugelis iš jūsų iš tikrųjų dūsaujate, mėlyi Lietuvos klausytojai, pirmadienio pavakarį žiūrėdami laikrodžius, yra 22 minutės po 17 valandos. Noriu klausti, kodėl dar darbuose, dūsaujate. Beje, teko šiandien domėtis irgi tokiu įdomiu tyrimu, kad lietuviai daugmaž tampa tokie panašūs į prancūzus, į italus, kurie rugsėjo mėnesį vien tik apie atostogas galvoja. Taigi, mėlyi darbdaviai, jeigu pirmadienį jūsų samdomas žmogus pasirodė darbo vietoje ir darbe upos ir darbe nuotikos, jam priklauso premija gera. Na, o jeigu jūs dar esate užsidirbęs darbelėje pirmadienio pavakarę užsisėdėjęs, noriu paklausti, ką jūs ten esate palikę? Anu greitai parašote laišką surdelės@lietus.fm, paprašote dainos, susirankite savo daiktelius ir leidžiatės vakarot. Juk galų gale už lango vasara, kaip žmonės irgi taip pesimistiškai nusiteikę, sako, oi, prasidėjo paskutinysis kalendorinės vasaros mėnuo. Na ir ką? Pasileidžiat savo dainą ir planuojate ne tik tai dieną, bet taip pat visą likusį mėnesį, kad tik tai nuo darbų kvadratinė galva nebūtų. Beje, apie kvadratinę galvą ir užsiminusi Aistė, palikusi žinutę prašydama dainos, kuri jai labai asocijuojasi su pirmadieniu. Man pačiai toks kilo klausimas, Aistė, čia tiesioginės asociacijos ar pelkėtinė prasme? Žodžiu, mėlyi Lietuvos klausytojai, jeigu jums norisi dainos, jeigu norisi garsiai kartu su Lietumi išsilieti, nepamirškite surdelės@lietus.fm.

vasarą su lietumi. Aš pasiilgau žydinčių.

0: Leisk pasiūsti tau linkėjimus čia iš Lietuvos, kur kiekvienas žmogus besidžiaugintis 2026 metų vasarą sako: Saulė, tu tik tai būk, tu tik tai čia, Lietuvoje vasarok. Na ir klausia sinoptikų, tai kokie orai laukia mūsų rytoj?
1: Apie orus.
0: Tai tiems smalsiems lietaus klausytojams, rydieną beplanuojantiesiems, sinoptikai sako, kad antradienio naktį kai kur pietiniuose rajonuose truputuką palis, viena lietaus tikimybė nedidelė, vėjas naktį silpnas, viena daugiausia rytų 4-9 metrų per sekundę, naktį temperatūra svyruos tarp 9-14, rytaus dieną tarp 24 ir 29 laipsnių. Naktį Vilniuje, Kaune 15, Šiauliuose, Klaipėdoje 13, Panevėžyje 12 šilumos. Dieną Vilniuje, Šiauliuose, Klaipėdoje bus apie 27, Kaune apie 28, o Panevėžyje rytojaus dieną turėtų būti apie 26 laipsnius šilumos. Yra 17:32.
1: Sena gera daina.
0: Jeigu norisi dainos, rašykite svirdelėse talietus.fm. Karolina tetai Uršuliai iš Levandų alėjos siunčia Irenos Tarošaitės atliekamą dainą Kvepia sodai. Primenu, adresą laiškams svirdelės talietus.fm.

0: Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
2: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
3: Reklama.

viduj, pakėliau nuotiką su daina Birželis. Žiūriu, Simui Silvester Bell tyliai tyliai irgi dainą sudainavo garsiai garsiai. Smiltė ir Danielė klausės ir Raimondos ir Queen of Roses. Pakviesk mane kavos, tai ką, mėlyi Lietuvos klausytojai? 17:43 kviečiu jūs į Lietuvos eterį. Jeigu norisi dainos, jeigu norisi pirmadienį nuotikos visai kitokios, negu kad būta iki šioliai. Ir galbūt net pats besiklausydamas radio sakote, o kodėl visiems groja, bet negroja man? Tai ir sakau, jums, ir tik tai jums, esu pasiruošusi sugroti tai, ko labiausiai norisi. O ko norisi? Nu, parašykit man žinutės ir dėlės atelitus.fm. Ir iš karto tą dainą sugrosiu dar, gero kelio palinkėsiu. Ir tikrai žinau, kad šiuo metu kelyje yra Jaunius ir Edinas. Na tai ką, vyrukai, kas tenai paprašė Virgio Stakėno kelelis tolimas, a? Jauniui ir Edvinui linkiu gero, saugaus kelelio namo.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Veškis į kiemą, sodą arba pasiimk iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Ieškom tave. Eurocash vienas ieško apsaugos darbuotojų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lankstus darbo grafikas, darbo vieta arčiau namų, priedai už gerai atliktą darbą. Skambink 062 500 500. Eurocash 1.
3: Jei jūs šviečia ir lietuviška.
4: Taip.
3: Be chemikalų.
5: Be jokių priedų.
3: Gerai.
6: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
7: Dabar Lidl 560 gramų šviežių kiaulienos sprandinės pjausnių tik 2,65. O kilogramas šviežios kiaulienos karkos su kaulu tik 1,99 €. Daugiau informacijos Lidl.lt.
6: Lidl. Verta.

klausosi Evgenijos Redko atliekama daina Nebeatpažįstama. Mėlyi Lietuvos klausytojai, 18 valandą Lietuvoje 200 sekundžių informacijos su žiniomis apie svarbiausius šios dienos įvykius, su jumis pasišnekučiuos, viską konkrečiai ir rimtai papasakos kolega Džiugas, o po 18 valandos jau matosimės šypseną gerą pirmadienio vakaro nuotaiką, pasiėmusi jūs už parankės keliausius svečius. Jeigu norite pasveikinti saviškius, nepamirškite savo įsveikinimą palikti mūsų puslapyje internete lietus.fm. Ten yra nuoroda, pasveikinkime vieni kitus. Laikrodžio rodo 17:54 ir pagalvojau, kad jeigu reikėtų prisipažinti meilėje, tai tik tai taip, kaip tą padarė Saulius. Saulius Odetai Lietuvai skyrė NG International dainą Juoda orchidėja ir rašo: Odeta, tu mano meilių meilė. Meilių meilė, pasigarsink savo radintuvą.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Kylančios liūtys metų metais užtvindo kone tas pačias Vilniaus miesto ir rajono gatves. Jos tampa nepravažiuojamos, tačiau problemų nepavyksta įspręsti iki šiol. Vilniuje vėl kone labiausiai skendo vakarinis aplinkelis. Vanduo automobilius sėmė bent iki pusės. Čia tokia situacija kartojasi nuo pat kelio nutiesimo. Savivaldybės įmonė Grinda didžiausius apsėmimus fiksavo ir vienoje svarbiausių geležinio vilko gatvių, taip pat Savanorio prospekte. Grindos atstovų teigimu liūtis buvo didelė, su dideliu kiekiu vandens gatvių paviršinių nuotekų sistemos nesusitvarkė. Neslepiama, kad lėšų trūksta, todėl dar kurį laiką potviniai dalyje gatvių kartosis. Iki 2030 metų Grinda žada sutvarkyti tik 10 gatvių nuotekų surinkimo sistemas. Tam skirta 50 milijonų eurų. Grindos paviršinių nuotekų tvarkymo grupės vadovo Viliaus Ankėno teigimu, tarp tvarkomų gatvių bus ir tik prieš 10 metų atidarytas vakarinės aplinkelis.
1: Tinklo atkarpa vakarinio aplinkelį, prie kurio jis pajungtas, buvo statyta 30-40 metų seniau negu pats vakarinis aplinkelis. Ir būtent ant šito tinklo yra sujungti Justiniškės, dalis Pašilaičių ir dalis Viršuliškių. Tai tiesiog, kadangi projektuotas tas tinklas buvo prieš beveik 40 metų, tai tais laikais ir visai kitokios statybos normos buvo ir kitokie kritulių kiekiai. Mes problemą planuojam išspręsti, pastatę uždarą, didelį uždarą paviršinių nuotekų pumpyklą.
0: Vilniaus rajone ir vėl dėl liūties smarkiai buvo apsemtas Avižienius ir Bukiškį jungiantis kelias. Rajono meras Robertas Duchnevičius neslepia, kad tokia situacija kartosis kelerius metus. Kelias valstybinis, jį valdanti Via Lietuva, rengia rekonstrukcijos projektą, bet vien tai užtruks porą metų. Vėliau dar teks rasti lėšų patiems darbams.
2: Objektas tikrai kainuos nemažai, bet aš globaliai žiūriu bendrai visą tą situaciją toje teritorijoje, nes tankiai užstatyta, teritorijų planavimas yra koks yra, urbanizacija suplanuota tikrai chaotiška, na, matom, kiek gyvenamųjų namų irgi yra ir panašiai, tu uždraustis tik irgi negali ir tos problemos ten iškyla.
0: Tarnybos tikina, kad audra sėmė ir gyventojų kiemus, net po daugiabučiais esančias požemines automobilių aikšteles. Ekspertai sako, kad tokia situacija lemti gali statytojų prastai suplanuotos ar įrengtos nuotekų surinkimo sistemos. Prezidentas Gitanas Nausėda savaitę praleis Portugalijoje, Madeiros saloje ir dirbs nuotoliu. Tai informuoja Lietuvos prezidentūra. Pagal įstatymus nei prezidentas, nei Seimo nariai neturi formalių atostogų. Tačiau vyriausybės nariams įstatymas atostogas numato. Ukrainos užsienio žvalgybos vadovus skiriamas Rustemas Umerovas. Apie tai praneša Ukrainos visuomeninis transliuotojas, cituodamas prezidentą Zelenskį. Rustemas Umerovas anksčiau atstovavo Ukrainai taikos derybose, taip pat dvejus metus ėjo Ukrainos gynybos ministro pareigas. Antradienį kai kur trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra artimiausią naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 18 valandų 3 minutės.

0: ales su Cotrina. Vasariškai pirmadienio vakarą Lietuje vartant kalendorių data. Rugpjūčio 3 diena. Žiūriu, kas dar tokio įdomaus yra šį pirmadienį. Arbūzo diena, būkite pasveikinti visi tie, kurie su arbūzu, apie arbūzą, ant arbūzo, galbūt arbūzė. Lysvėje arbūzas, šaldytuvė arbūzas, vakariniai arbūzas. Žodžiu, mylėjai, šiandien yra jūsų diena. Šiandien rugpjūčio 3 dieną žiūriu ir varduvininkų gražumas. Augustė, Galimantas, Lengvinė, Lidija, Mankirdas, Steponas, Žeimena. Mylėjai Lietuvos klausytojai, jeigu dar pažįstate gerą žmogų, kurį norėtumėte pasveikinti kartu su Lietumi, ir jeigu proga yra, jeigu progos nėra, bet noras yra, sveikinkite. Beje, savai sveikinimą, savai linkėjimą palikite mūsų puslapyje internete lietus.fm, ten yra nuoroda pasveikinkime vieni kitus. Ingrida, šiandien labai noriu pasveikinti savo dukrytę, Junita gyvenančio Airijoje. Junita, leis tave pasveikinti gimtadienio progą. Mamytė linki svajoti drąsiai. Ir žino, kad visos svajonės tikrai išsipildo. Žmogus kol jaunas, juk gali viską. Žinok tą, tuo tikėk. Ir tai būna tavo varomoji jėga į tavąją gražiąją, nenusakomai stebuklingą ateitį. Miloji Junita, linkėjimai gimtadienio proga sveikina ir apkabina tėveliai Ingrida ir Eugenijus. Šiandien Sandra sveikina Iloną gimtadienio proga, sako, mes visi nuo darželio kolektyvo ir toliau norime palinkėti jai būti ir toliau tokiai greitai, šmaikščiai, linksmai, energingai ir visuomet pasipuošusiai šypsena. Taigi, mėloji Ilona, linkėjimai gimtadienio proga, šypsena, aš taip ir įsivaizduoju. Ką reiškia, kai žmogus visą laiką su šypsena, vadinasi, visą laiką geros nuotikos, kai visuomet yra geros nuotikos, vadinasi, viskas jo gyvenime yra gerai. Tai palinkėsiu, kad viskas Ilona pačios gyvenime būtų dvigubai geriau, nors tikiuosi ir šypsena lygiai taip pat bus platesnė. Šiandien savoje mamą, močiutę, promočiutę, Nijolę Urbaitinę, eterio bangomis gražaus 80-ojo jubilėjinio gimtadienio progą sveikina visa šeima. Linkime, Nijolė, geros, stiprios sveikatos, gražių dienų, kad būtumėte mamukė, kaip visada, su nuotaika ir taikliais pastebėjimais ir ekstriniais patarimais. Mylime mes visi mūsų mamukė, kuo geriausios sveikatos jai linkime, nuo sveikinimai tai nuo visos šaunios šeiminėlės. Ir aš tikrai tikiu, mėloji Nijolė Urbaitinė, kad ta šeiminėlė šį vakarą su jumis aplink jūs ir reik tikėtis, kad kartu yra minima graži jubiliejinė sukaktis. Taigi, mėloji Nijolė, būkit sveika, būkite laiminga ir būkite pasveikinta 80-ojo jubilėjinio gimtadienio proga.
1: Žaro šilkinės juose rankas,

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamulį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjai triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlėje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
3: 5 Palangos parko vakarai. Merūnas, Paulina Paukštaitytė, Andželų, 8 kambarys, Vaidas Baumila. Akustinės muzikos skambesys rugpjūčio 12-16 dienomis Palangos Gintaro muziejaus terasoje. Bilietai kakava.lt. Koncertų ciklo partneriai BYD, Siber, Čikipuki, Monciškis. Informuoja radijos stotis Lietus.

Lietuvoje 18:25, širdelėse pirmadienio vakarą lietaus klausytojai sveikina tuos, kurie yra patys brangiausiai, tuos, kurie yra patys mėliausi, tuos, be kurių savo gyvenimo turbūt ne vienas neįsivaizduoja. O jeigu jau nuo pat ankstyvo ryto mintis sukasi tik tai apie tą žmogų, tai dažniausiai klausiu tai, apie ką galvoji. Sako, ai, mama šiandien švenčia savo gimtadienį. Anūkės Paulina, Evelina ir Rasa tai tokia graži Marytės moteriškoji giminės pusė. Sveikina brangiausiąją močiutę mamytę gimtadienio progą. Linkime stiprios sveikatos, džiaugsmo šilumos, gražių akimirkų kiekvieną dieną. Tegul Marytė, jūsų namuose visada skamba juokas, o širdį pripildo meilė ir artimųjų dėmesys. Ačiū už rūpestėlį, ačiū už išmintį ir ačiū už begalinę meilę. Būk laiminga, mylima, ir kuo dažniau šypsokis, mieloji Marytė. Gražaus gimtadienio progai linkėjimai nuo Paulinos, Evelinos ir Rasos. Šiandien Kotryna sveikina Vida, mama 50-ojo jubilėjinio gimtadienio proga. Per visus šiuos metus, mama, tu sukūrei tiek meilės, tiek šilumos, tiek gražių prisiminimų, kad jų užtektų visam gyvenimui. Ačiū, kad visada buvai mūsų ramybė, stiprybė ir namai. O svarbiausia, ačiū, kad tu tokia man esi. Linkiu, kad nuo šiol kiekviena diena tau gražintų bent dalelį laimės, kurią padovanoja man bei kitiems. Tave labai labai mylinti duktė Kotryna 50-ojo jubilėjinio gimtadienio proga ir siunčia šilčiausios, karščiausios meilės ir padėkos kupinus linkėjimus. Mieloji Vida, būkit sveika, būkite laiminga. Bandau susisiekti jau kelintą kartą su Kristina, kuri šiandien švenčia savąjį 77-ąjį gimtadienį. Mieloji Kristina, aš tikrai tikiu, kad pasišnekučiuoti su visais reikia, linkėjimus iš visų priimti reikia. Mažu, ką dar gal koks kurjeris beldžiasi pas jūs į namus sakydamas, Kristina, dovanų laukite. Leiskite ir man prisijungti kartu su Ingrida prie linkėjimų, kuriuos jums siunčia visas pasaulis. Brangioji mama, 77-ojo gimtadienio proga iš viso širdies linkiu tau stiprios sveikatos, vidinės ramybės, šviesių minčių ir kuo daugiau gražių akimirkų. Mieloji, tegul kiekviena diena atneša bent mažą džiaugsmą, o širdyje te niekada nepritrūksta vilties ir šypsenos. Linkiu, kad išsipildytų visi tavo norai, o kiekvieni nauji metai būtų kupini ir šviesos, ir gerumo. Kuo šilčiausiai ir nuoširdžiausiai sveikinimai. Mieloji Kristina, būkite sveika, būkite laiminga ir būkite pasveikinta. Šiandien 77-ojo gimtadienio proga linkėjimai nuo Ingridos. Savoje mamytė, Elytė Laucienė, gyvenančia Tauragėje, šiandien švenčiančia 70-ąjį jubilėjinį gimtadienį, sveikina dukros Vaida, Dalia ir Ingrida ir sako, mamytė, nugi tu žinai, kad neskaičiai nulėmė metus, o tavo juokas, tavo sveikata, tavo dėmesys ir tai, ką mes vadiname mamos meilė. Tai leisk padėkoti už tą buvimą kartu, leisk pasidžiaugti tuo, kas dar bus ateityje. Na, o šią dieną, šią jubilėjinę dieną, mes gimtadienio proga tau linkime tik tai sveikatos stiprios, nuotaikos puikios ir visko, apie ką svajoja tavo širdelė.

0: Sveiki, mėlėjai. Aš Vytautas Šiškauskas.
1: Sveiki, čia Merūnas Vitulskis. Jūs klausotės Lietaus.
2: Sveiki, aš Ovidijus. Klausykitės Lietaus.
3: Radijos stotis Lietus.

0: apie orus.
1: Sinoptikai Lietuvos klausytojams primena, kad antradienio naktį kai kur pietiniuose rajonuose truputuką palies, dieną lietaus tikimybė nedidelė, vėjas naktį silpnas, dieną daugiausia rytų 4-9 metrų per sekundę, naktį temperatūra svyruos tarp 9-14, rytaus diena turėtų būti tarp 24 ir 29 laipsnių. Naktį Vilniuje Kaune 15, Šiauliuose Klaipėdoje 13, Panevėžyje 12 šilumos. Dieną Vilniuje Šiauliuose Klaipėdoje 27, Kaune 28, na, o Panevėžyje rytaus dieną 26 laipsniai šilumos. Lietuvoje 18 valandų 35 minutės.
0: Širdelės.

0: automobilis be galvos skausmo su 3 metų garantija. Apžiūrėk automobilius, suk laimės ratą ir laimėk prizus. auto.kgv.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę švieži kiaulienai 30, sveriamiems pomidorams 40, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Reklama.

Kreipiuosi į visus karalius, jeigu norite savai princesiai dedikuoti dainą rubrikoje Daina meiliai. Parašykite laišką sirdelės@lietuvos.fm. Gerai, mielusios, jūs irgi savo karaliui dainą galite dedikuoti. Laiške parašykite, ko meilio vardu pats pati prisistatykite, palikdami savai telefono numerį. Meilį dainą sugrosiu, jūs lietuvos kojinėmis papuošiu. Tai tokie tie reikalai. Taigi dar kartelį kartoju adresą jūsų laiškams sirdelės@lietuvos.fm. Širdelės. 18:43, pirmadienio vakarą, saulėta ir šilta vasariška nuotaika pasipuošusi pirmadienio vakarą. Lietuje turiu progą pasveikinti Agnetą. Agneta, tai kas tenai kartu su Šarūnu švenčia 7-asias vestuvių metinės? Tai kam tenai siunčiami karščiausi meilės kupini linkėjimai? Agneta, labai labai

Tikrai tave myliu. Šarūnai ir Agneta, būkit sveiki, laimingi, būkite vienas kitų turtingi. Jurgita šiandien sveikina Tadą 15 gimtadienio progą. Tai ką jaunuoli, būk pasveikintas. Siek savų tikslų, būk laimingas ir mylimas. Galų gale svarbiausia, tikėk savimi ir tada tavo gyvenime Tadai. Viskas bus gerai. 15 gimtadienio progą tave sveikina Jurgita. Gražią žinutę man yra palikusi Volsky šeima. Oleg ir Olga šiandien sveikina Katerina, tai kuriai 11. Sako, mylima mūsų dukrytė, sveikiname tave gimtadienio progą. Linkime geros veikatos, laimės ir kad žinotum, jog esi pati mylimiausia. Katerina, būk sveika, būk laiminga, besišypsanti, džiaugsminga. Ir geros, šaunios, smagios tau likusios vasaros. 11 metų, net nežinau, kelintą klasę eina šį gražuolino, bet tikiuosi, kad dar ne apie klasę, ne apie mokslo metus reikia galvoti, o apie džiugesio kupinas dienas, galų gale apie savo gimtadienį, apie dovanas. O įdomu, Ligita, apie dovanas galvoja šiuo metu ar ne? Viktoras yra palikęs žinutę, norėdamas pasveikinti Ligitą gimtadienio progą. Čia linkima Ligitai nuotaikos visada pakelios. Kažkaip tikiu, kad pirmadienio vakarą jau kas, bet labiausiai savo gimtadienio nuotaikas ir yra įnykusi ta, kuriai šią ypatingą dieną Viktoras palinkėjo pirmiausia laiko sau, savo svajonėms, žinoma, laiko su brangiais žmonėmis ir laiko tiesiog pasimėgauti gyvenimu. Mieloji Ligita, noriu tikėti, kad gyvenimas visas šį vakarą po jūsų kojomis. Kaip Viktoras sako, tai tebūnė taip ir būna visada. Galva aukštyn, šypsena platyn ir tegul tik tai sveikata būna tvirta, o nuotaika visada pakeli. Su gimtadieniu, mieloji Ligita, su gimtadieniu. Labas vakaras, širdelė, labai noriu pasveikinti geriausią draugę praėjusio gimtadienio progą Inesą. Gimtadienio dienai atėjus linkiu tau, brangi draugė, patirti daug šiltų jausmų, būti apsuptai širdžiai artimų žmonių, būk laiminga ir mėgaukis kiekviena gyvenimo akimirka. Sveikina tave geriausia draugė Aušra. Taigi, Inesa, Inesėlė, nuo širdus linkėjimai praėjusio gimtadienio progą.

0: Baltijos optikose išpardavimas. Tik šią savaitę net 50% nuolaida akinių remeliams perkant akinius. Nepraleiskite. Daugiau informacijos Baltijos optikose ir optio.lt.
1: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4,10 €. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.
2: Ryškiausias vasaros kultūros renginys – festivalis Purpurinis vakaras rugpjūčio 13-15 dienomis Anykščiuose. 11 skirtingų žanrų renginių, žinomų Lietuvos atlikėjų bei grupių pasirodymai. Daugiau informacijos apie festivalį svetainėje purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai – Jevinė Ringuva, festivalio radijas Lietus. Anykščiai – čia gera sugrįžti.
3: Reklama.

tuomet Lietuvoje 200 sekundžių informacijos kartu su Džiugu Lapieniu. 18 valandų 55 minutės širdelėse kviečiu jūs į romantiškiausią valandos rubriką. Daina Meilė Vika yra palikusi man žinutę prašydama šiandien sugroti Benui Debesėliui dainą ir rašo post scriptum. Aš tikiuosi, Benas mane supras. Benai, pasigarsink savo radijo imtuvą.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Siekiant normalizuoti Lietuvos ir Kinijos santykius, padaryta pažanga. Taip situaciją apibūdino Seimo pirmininkas Juozas Olekas po susitikimo su užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu. Parlamento vadovas tikina, kad gerinant santykius su Kinija judama gera linkme.
1: Ministerija žmonės dirba, aš manau, kad tikimės sulaukti ir čia rezultatą. Ministras pasakys apie konkrečius darbus, bet aš matau tikrai, kad tas yra daroma, dirbama ir iš principo man atrodo, kad dirbama gerą linkmę ir gerų tempų.
0: Tuo metu užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teikia, kad Lietuvos pozicija dėl santykių su Kinija išlieka nuosekli. Siekiama, kad ES turėtų bendrą užsienio ir saugumo politiką bei vieningą požiūrį į Pekiną. Ministras visgi tiksliai neatsakė, ar pavyks į Lietuvą grąžinti kinų ambasadorių, o prezidento Gitano Nausėdos terminą rezultatų pasiekti per pusmetį ministras nesieja su konkrečia data.
2: Diskretiškumas labai vertinamas, na ir tam tikrai dalykai vyksta tyliai, tačiau ne paslapčia ar slapta. Progresas link uždavinio įgyvendinimo. Na, o santykiai su tuo pozityvumą ar per kokį negatyvumą, tai čia individualus dalykas yra. Daug, kad mes judame ir formuodamas apie rezultatus, manau, kad mes tą uždavinį galime įgyvendinti.
0: Valdantieji pastaruoju metu aktyviau kalba apie diplomatinio atstovavimo normalizavimą santykiuose su Kinija, tačiau kol kas tai nedavė praktinių rezultatų. Naujoje Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės, kaip ir buvusio Ruginienės kabineto programoje, taip pat žadama siekti normalizuoti diplomatinius santykius su Kinija iki tokio diplomatinio atstovavimo lygio, koks jis yra kitose ES šalyse. Vilniaus santykiai su Pekinu pašlyjo prieš 5 metus, kai Lietuva leido Taivanui šalyje atidaryti taivaniečių atstovybę. Vilniaus rajono meras Robertas Duchnevičius praneša, jog dėl audros padarinių labiausiai nukentėjusiuose Avižienių ir Riešės seniūnijose svarstoma skelbti ekstremaliąją situaciją. Esą šiuo metu renkama informacija apie gyventojų patirtą žalą, taip pat laukiama sinoptikų patvirtinimo, ar teritorijoje fiksuotas stichinis arba katastrofinis meteorologinis reiškinys. Po migrantų krizės Seutoje Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen paragino imtis veiksmų ir stiprinti sąjungos šalių pasienį kritinėse vietose. Tai ji parašė Ispanijos premjerui adresuotame laiške. Krizė Seutoje sukėlė įtampą tarp kai kurių ES šalių. Juos netgi siūlė šalinti Ispaniją iš Šengeno erdvės. Ispanijos premjeras savo ruoštu atsakė, kaltindamas šią šalis savanaudiškumu. Prancūzijoje teismas atmetė Rusijos apžvalgininkės Ksenijos Fiodorovos skundą dėl jos deportacijos iš šalies. Fiodorova anksčiau dirbo valstybinį Rusijos RT televizijai ir kaltinama, jog skleidė Kremliui palankę propagandą. Praėjusią savaitę Prancūzija liepė Fiodorovai išvykti iš šalies ir įšaldė jos turtą, o vidaus reikalų ministras ją apkaltino Rusijos propagandos skleidimu siekiant pakenkti pagrindiniams tautos interesams. Antradienį kai kur trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra artimiausia naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 3 minutės.

0: Viltis lietus.
1: Širdelės su Kotrina. Lietuje 11 minučių po 19 valandos širdelėse atėjo metas pakalbėti. Visada sakau, jeigu jaučiate, kad neberandate išeities iš konkrečios gyvenimiškosios padėties, rašykite, pasibėdavokite, patvaraukite, ko galėsime, to padėsime. Ir kai atsidariusi savo pašto dėžutę, randu žinutę, kurie pirmi žodžiai yra tokie, sveiki, rašau jums įdomių ir nekasdieninių reikalų. Aš jau iš karto trinu delnus, galvoju, o bus šį vakarą progą apie ką pasišnekučiuoti. Toliau skaitau. Na, mums jau nekbe kasdieninis reikalas kaip ir. Mūsų vienas iš kaimynų, mažiausiai 7 metai, prikabinęs kolonėlę ir leidžia jūsų radio stotį. Kiekvieną šeštadienį, sekmadienį ir kartais darbo dienomis vakarais. Tačiau leidžia taip garsiai, kad girdima yra visiems kaimynams. Na, mums tai atsibodo, tų kaimynų konfliktas. Tad gal ir galėtumėte perduoti linkėjimus kaimynui, palinkėti susiturėjimo, supratingumo, gal ir gerai, kaip pasirūpina muzika. Bet mes tą padaryti ir patys mokame. Tad prašome prisitylinti savo radio imtuvą. Gero vakaro, mylintis kaimynai. Ir pagalvojau, o kada jeigu ne dabar, apie tai ir pasišnekučiuot atėjo metas, ar ne? Kažkaip tai patys turbūt pastebėjote, kad rudeniop žmonės truputuką tylesni, iš vis tyliausia, būna žmonės žiemą. Pavasarį truputuką atsigauna, bet jeigu jau triukšmauja su ta muzika, garsiai dažniausiai tai būna vasara. Tad ir šį pirmadienio vakarą. Mėly Lietuvos klausytojai, nu nesakysiu, pasigarsinkite savo radijo imtuvus, bet paprašysiu jūsų atsakyti klausimą, o kaip jūs protingai kovojate arba nekovojate su tais, kurie leidžia garsiai muziką. Tikrai tikiu, kad būta gyvenime tokių konfliktų tarp tų, su kuriais petys į petį, vos ne tą pačią žemę dalinatės. Tai ką darote? Arba ko nedarote, jau numoja į tai ranka. Aš kaip visuomet laukiu jūsų gyvenimiškų pastebėjimų ir atsakymų iš širdies gelmių. Primenu adresą jūsų laiškams sirdelės@lietus.fm.
0: Sena gera daina.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 6,99 eurų. Vartoti per burną. Esant magnio trūkumui, dengtos tabletės ir geriamasis tirpalas ampulėse magnio B6, 6,99 eurų. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
1: Reklama.

padarysi, jeigu žmogus muzika gyvena, ką padarysi, jeigu gyvendamas su muzika garsiai jos klausosi, o kaimynai kraustosi iš proto. Taigi, mėlyje Lietuvos klausytojai, kaip jūs kovojate su tais kaimynais, kurie leidžia garsiai muziką? Primenu adresą jūsų atsakymams sirdelės@lietus.fm.

0: Mano mėgstamas yra žodis garsiai, garsiai. Kažkaip tai po tokio vakaro klausimo. Na, negaliu sakyt, kad garsiai, garsiai, bet, nu tai protingai, jausmingai, muzikaliai, kol dar įstatymai leidžia. Vakarokite kartu su Lietumi. Širdelėse ne tik tai apie gyvenimo bėdas su kaimynais kalbamės, bet ir sveikiname gerus žmonės. Šiandien švenčiančių savuosius gimtadienius tikiuosi tartų geriečių išgirsti ir Alvydo balsą. Valerija savo laiku.
1: Klausiu.
0: Labą vakarą.
1: Labą.
0: Alvydai, čia jūs trukdo radio stoties Lietus. Esu Kotrina. Valerija prieš keletą dienų paliko man žinutę, sakydama, kad šiandien gimtadienį švenčiat.
1: Taip.
0: Taip. Alvydai, tai leiskite pirmiausia pasveikinti gerą žmogų. Leiskite visų antrą perduoti šilčiausius linkėjimus nuo Valerijos. Trečia, aš šypsotės? Gerai.
1: Mano.
0: Tai tada, Alvydai, laimės jums, sveikatos ir visa ko paties geriausio. Šypsenos plačios, nuotaikos geros ir pašėlusiai smagių gyvenimo metų.
1: Ačiū jums labai.
0: Gerą vakarą, iki malonaus. Marijus Nijoliai siunčia žinutę. Nijolyte, ačiū, kad esi mano gyvenime. Labai labai tave myliu ir noriu būti tavo amžinai. Ir būkit geri, pasveikinkite ją mėno, kaip mes esame kartu. Nijolė, Nijolė, Nijolė, kai vyras iš meilės galva pametęs, dienas skaičiuoja, mėnesius dėlioja. Vadinasi, viskas tuose meilės reikaluose yra gerai, Marijau ir Nijolė. Būkite sveiki, laimingi, būkite vienas kitų turtingi. Gražvydas šiandien sveikina Ivetą ir Algirdą, gimus dukrytei. Ramių naktelių nuo senelių Ivetai ir Algirdai. Ramių naktelių, nu tokių ramių širdžiai mielų naktelių. O po to džiaugsmingų dienelių, o jeigu vaikas nemiegos, paleiskit garsiai lietų. Juokauju, juokauju, nu bet kažkaip, žinokit, mane tai šio vakaro istorija ir tas klausimas truputuką užkabino, aš tikiuosi ir jūs užkabins. O galbūt neužkabino, galbūt esate laimingi žmonės kaimynų neturintys ir tikrai jūsų netrikdo ramybės ten kažkur tai už tvoros garsiai leidžiama muzika. Betgi būna žmonės, ar nepriveda prie kantrybės ribos? Jeigu ten vienas kitas dabar pasimatavė šią situaciją, sakote, tai čia gal apie mūsų kaimynai? Lietų pretendijas rašo. Nu, mažu ką, mažu ką. Klausykitės garsiai, bet protingai, garsiai.
2: Nieko nėra.
0: Labą vakarą.
2: Sveiki.
0: Radio stoties Lietus, Kotrina Gabrielės ieškau.
2: Taip, va.
0: Gabrielė, tikiuosi netrukdau.
2: Ne.
0: Girdžiu, ten žmonių yra šalia, tai tokia pirma mintis, turbūt visi susirinko šventinės vakarienės.
2: Taip, taip,
0: taip. Taip, aišku, ar mama lepina tradicinių patiekalų per gimtadienį, ar pati nusprendėt per jubilėjinį gimtadienį saviškius nustebint?
2: Nu, šiandien vyras.
0: Žodžiu, nei arti, aš visą laiką kažkaip tai, kai galvoju apie lepinimus, tai man mama, pirmiausia, kas geriausia, galėtų dukrytę pasveikint saldžiai gimtadienio. Nu, bet kai vyras yra, tada ramu. Gabrielė, leiskite perduoti šilčiausius linkėjimus nuo visų, visų, visų. Pirmiausia, siunčia šilčiausius sveikinimus gimtadienio proga, po to linki, kad širdie vietos būtų tik tai džiugesi, šilumai ir meiliai, ir dar sakė, perduokit, kad jį švies mylėtų ir būtų mylima. Neringa, ne giminė, bet ta, kuri norėtų būti priimta į giminę. Šiandien pačią sveikina jubilėjinio gimtadienio proga. Nu, man belieka tik tai pasakyti, Gabrielė. Valio, valio, valio. Ir vienas ilgas jubilėjinis. Valio.
2: Ačiū jums labai, dėkui.
0: Gero vakaro linkėjimai tai, kuri nori būti priimta į giminę. Neringa, jeigu po metų jūsų socialinis statusas nepasikeis, parašykite širdelėms, paklausiu Lietuvos klausytojų, ką reikėtų daryti tokiu atveju, ir aš tikrai tikiu, kad Lietuvos bendruomenė savais patarimais pasidalins. Na, o dabar šią akimirką švenčiantiesiems du donatai dovanoja dainą.

0: Plaukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.
1: Širdelės.
2: Žinot, kaip žmonės kalba, redakcijai vardai ir pavardės žinomi, tik tai garsiai neminimi. Jeigu praklausėt, apie ką šį pirmadienio vakarą šnekučiuojamės, ogi, bandom ištiesti pagalbos ranką tiems mylintiems kaimynams, kurie rašo. Rašau jums ir tikiuosi bus įdomu, nes ne kasdieninis reikalas. Na, mums jų kasdieninis kaip ir. Mūsų vienas iš kaimynų, mažiausiai 7 metai, prikabinės kolonėlę ir leidžia jūsų radio stotį. Kiekvieną šeštadienį, sekmadienį, kartais darbo dienomis, vakarais, tačiau leidžia taip garsiai, kad girdima yra visiems kaimynams. Na, mums tai atsibodo, tų kaimynų konfliktas. Tad ar galėtumėte perduoti linkėjimus? Žinau vardą ir pavardę. Tai tam kaimynui ir palinkėti susiturėjimo ir supratingumo. Gal ir gerai, kai pasirūpina muzika, bet mes mokame ir patys. Tad prašom prisitylinti savo radiumtuvą, gero vakaro mylintis kaimynai. Tai jūs, mylėjai Lietuvos klausytojai, aš tikiu, supratote, ar ne, kame yra konfliktas. Ne tai, kad kaimynai turi gerą skonį, ne tai, kad ir jie gali pasirūpinti gerą muziką. Nu, bet kad juos erzina tai, kad kitas ėmėsi iniciatyvos. Ir jau 7 metai. Su Lietuvi ne tik tai jis, bet ir visi kiti šalia esantis. Aišku, aš linkiu savo galvelę, atsiprašau, kad šipsausi. Aš suprantu, kad galbūt ne iki galo įsijaučiu jūsų bėdą. Skauda, man skauda, tikrai skauda. Eidama pas kunigėlį iš pažinties, sakysiu, negalėjau susitvardyti su savo šypsena. Nu, bet ką padarysiu, žmonės kreipiasi, prašydami pagalbos, o aš tikiuosi jūs, mėlyi Lietuvos klausytojai, brūkštelėsite žinutę, pasidalinsite savo gyvenimišką patirtimį, kaip kovojate su tais, kurie leidžia garsiai muziką. Algirdas rašo, širdelė, kaip, niekaip. Ar galima su birzumiai susitarti? Algirdai, nežinau, nebandžiau, vat pati šiuo metu kažkaip pergyvenu, nes tikrai nesu buvusi nei vienoje, nei kitoje stovyklų pusėje. Ruslanas rašo, yra pareigūnai, yra institucijos, yra seniūnas, yra kunigas, yra kas padeda, bet ot. Tai koks gūzas, šipsenėlių pridėjęs Ruslanas, pabaigė savo žinutę. Nu, ką padarysi? Nu, gūzas yra gūzas, ar ne? Ir turi būti kažkokių tai priemonių. Ašgi tai nenutilsiu. Ašgi muzikos tėliau negrosiu, nesgi kiti kaimynai sakys, a tai ko tenai lietus dabar staiga taip pritilo? Mylėjai lietaus klausytojai, kad ir kaip jokingai taip beskambėtų, bet vis dėlto yra bėda, ar ne? Gal žinote, kokį gražesnį, paprastesnį būdą, nu kaip sutarti su tuo žmogumi, kuris prie lango pasikabinęs kolonėlę ir vat, kaip aš sakau, neduoda ramybės kitiems, nors kad jam yra gerai. Nu, aš jau tikrai stengiuosi kiekvieną vakarą, net ir begrodama dainas kiekvienam asmeniškai perduoti žinutę. Eisiu, kalbėsiu su savo programų direktorium, ką reikėtų čia daryti, kaip čia, kaip sakoma, kovoti su tuo garsiai skambančiu lietumi. Na, bet jūs, jeigu ką, pasidalinkite savomis išvalgomis. Primenu adresą jūsų laiškams sirdelės@lietus.fm. O jeigu norite pasveikinti saviškius, nepamirškite. Lietus.fm, registruokite sveikinimą ten, kur yra ženkliukas. Pasveikinkime vieni kitus.

0: Magda. Maksima tai, ko reikia.
1: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus Go 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
0: Reklama.

19:43 minutės, pirmadienio vakarą. Agnė sveikina gimtadienio progą. Norėčiau kolegai labai rūpestingai ir gerai krikšto mamai gražaus gimtadienio progą palinkėti viso ko paties geriausio. Ar galit jai prilinkėti viso ko paties geriausio? Agnė, aišku, kad galiu. Tegul būna dosnus, kalsus tavo metai, tegul laimės kelias būna ilgas, tegul supasi sėkmės verpetai lyg karoliai su vertens milgos, tegul dienos Agnė šypsosi ir saugo nuo bereikalingų laiko liūčių, tegul žaidžia spinduliai ant lauko, kuriame nebūtų daugiau jokių gyvenime kliūčių.

0: Ne Agnė gimtadienio proga linkėjimus nuo širdžiausius perduoda. Šiandien tarp mūsų yra Rasa. Taip pat švenčianti savo gimtadienį. Noriu labai tikėti, kad ir šventinė arbatėlė, ir šventinės pyragėlis, ir tortas su žvakutėmis visą tai, ką ji dabar mato. Vienas kitas į svečius atėjęs šypsosi.
1: Opa.
0: Labą vakarą.
1: Labą vakarą.
0: Radio stotis Lietus Kotryna Rasos ieškau.
1: Radot.
0: Gerai girdėti. Raselė, belaukdama, kol pakelsite ragelį, sakau Lietuvos klausytėms. Labai noriu tikėti, kad šventinė arbatėlė, pyragėlis, tortas su žvakutėmis, tai būtent tai, ką Rasa šiuo metu mato. Rasa, ką mato šiuo metu?
1: Panašiai, taip ir matom.
0: A žmonių yra?
1: Buvo, šiuo metu nėra.
0: Ai, tai
1: Rasa,
0: bet turbūt pats maloniausias, ar ne toks jausmas, kuomet dar ir torto yra, dar arbatėlė garuoja, žmonių jau nebėra linkėjimų išklausyti, bet laukia dovanos, kurias bus galima išpakuoti ir vėl visus linkėjimus prisiminti, tada gyvenimui nusišypsoti, pasvajoti, pagalvoti, ar viskas gauta, ko būta tikėtasi. Rasa, nežinau, apie kokias dovanas svajojate, bet Raimonda, Lukrecija, Bernardas, Ramūnas šiandien siunčia pačius gražiausius linkėjimus ir sako, Rasa, mūsų brangioji Rasa, tai visada širdė tau šviečia saulė, tai sėkmė, nauji patyrimai, kelionės ir įspūdžiai praturtina tavo kasdienybę ir mes tikrai tikime, kad visa tai, kas gražiausia, laukia tavęs ateityje. Taigi, būk pasveikinta, daug gražių akimirkų su savo mieliausiais, Goda ir Justu, tau linkime iš širdies. Tai Rasa, būkit laiminga ir visko jums iš širdies.
1: Ačiū. Ačiū labai.
0: Gero vakarėlio ir iki malonaus ir gerą girdėti. Ta, kuri svetelius išlydėjusi, šypsosi pirmadienio vakarui. O taip ir reikia gyventi. Čia būna paskambini žmogui. Net ir penktadienio vakarą klausi, bet taip rimtai, nar švenčiat. Nešvenčiu, pasako žmogus labai rimtu balsu ir suprantu, kad galbūt gyvenimas toks, ar ne? Juk visi mes gimstame. Su noru švęsti savosius gimtadienius, o po to gyvenime kažkaip viskas taip susidėlioja, kad prabundi gimtadienį rytą, sakai, a, kad juos kur tie blogi orai, kad juos kur perkūnija, tuos gimtadienius, vat sėdėsiu šiandien ir nešvęsiu. Gintautas, labai noriu tikėti, kad yra optimistiškai nusiteikęs ir gimtadienį savai švenčia. Net jeigu ir nepakils ragelio, suprasiu, kad švenčia, nes Jūratė šiandien dega dideliu noru Gintautui teikti linkėjimus Lietaus eterija, kaip ta gražiausia įsimintiniausia dovana. O man tokias dovanas dovanoti dieve kaip gera. Gintautai, Gintautėliai, energijos visiems darbams, pasitikėjimo, kad rezultatai darbų bus puikus. Leiskit palinkėti gimtadienio progą darnos šeimoje jaukumo, laisvalaikio džiaugsmų, kasdienybėje saulės šilumos ir to tokio lengvumo, kuomet pokštai, juokai, džiaugsmas visus metus. Žodžiu, Gintautai, supratote. Būkit sveikas, laimingas, džiaugsmingas ir būkite pasveikintas. Gimtadienio proga linkėjimai nuo Jūratės.

0: Lietuvai 19 valandų 54 minutės. Žodžiu, jeigu negirdėjote, šio vakaro klausimas buvo toks. Sveiki, rašau jums su įdomiu ir nekasdieniniu reikalu, na mums jau jis kasdieninis, kaip ir mūsų vienas iš kaimynų mažiausiai 7 metai prikabinęs kolonėlį ir leidžia jūsų radio stotį. Kiekvieną šeštadienį, sekmadienį, kartais darbo dienomis vakarais, tačiau leidžia taip garsiai, kad girdima yra visiems kaimynams. Na mums tai atsibodo, tų kaimynų konfliktas. Tad ar galėtumėte perduoti linkėjimus Kotryną mūsų kaimynui ir palinkėti susiturėjimo ir supratingumo? Gal ir gerai, kai pasirūpina muzika, bet mes mokame ir patys, tad prašome prisitilinti savo radiumtuvą, gero vakaro, mylintis kaimynai. Tai kaip jūs kovojate su tais, kurie leidžia garsiai muziką? Kaip ir niekaip sako, kaip galima su berzumiai sutarti? Štai tokį mintį man yra atsiuntęs Algirdas. Ruslanas priminė, kad yra pareigūnai, institucijos, seniūnas, kunigas, yra kas padeda, bet o tai guzas. Guzeliu klinkėjimai tau, tu įsivaizduoju žmogų, tai esi šio vakaro herojus, nors dieve, kiek žmonių yra pasiruošusių pripildyti tą kolonėlę, kabančią ant tavo lango. Ai, aš tikiuosi, tas guzelis suprato, kad kalba eina apie jį, išvadas protingas padarys, nuleis, truputuką žmonėms, kaip sakoma, ir prie tylos, nu patildyk nors trumpam. Aš nesakau, kad visai išjungink dėdą, ne, net neturėk tokių minčių. Nors aš jaučiu, kad mane tavo kaimynai lygiai taip pat tuoj pradės hipnotizuoti piktų žvilgsnių. Dieve, čia gal kaip savo persižegnoti reikia. Gerai, rimties. Eimantė rašo, ir mes tokį turime kaimyną. Gerai, kad muzika groja tik tai vasarą, jau pripratome, nes buvome porą kartų užėję kabutėse pasikalbėti, suprato, kad rimtai nusiteikę esame tik po trečio įspėjimo, dabar iki 21 valandos, o po to tyla. Vitalija ir Deimantė rašo, mes ne tik tai klausomės, mes ir žiūrime Lietuvą. Linkėjimai jums iš saulėtos Floridos, jei trūksta saulės, kviečiame pas mus, o taip. Floridoje te skamba. Trigubai garsiau kolonėlė pakabinta ant lango. Vitalija ir Deimantė nuoširdus linkėjimai jums. Margarita rašo, gyvenu Jonavoje, tai dar gerai, kad pas jūs Lietuvos groja. Mano kaiminėlis su nuvažiavusiu stogu, tai bumčiuką leidžia, tai rusiškas dainas. Groja taip, kad ausise spengia. Žino savo teisės ir kankina mus iki 9 vakaro, bet nuo pat 8 ryto, kai pradeda darbus savo garaže. Edita rašo, labas vakaras, Kotryna, klausom Lietaus non-stop Klaipėdos miesto centre iki vėlyvos nakties. Aišku, tyliau ir nieko tokio, tiesiog kaimynas nepatenkintas gyvenimu. Nu ir kur jį padėsi? Superinis Lietus. Edita linkėjimus siunčia iš Štutmanų gatvės ir visiems kaimynams, kurie šiuo metu kartu su ją klausosi Lietaus, linki gero vakaro ir gražaus laiko klaipėdiečiai. Gera žinoti, kad turiu fantastišką kompaniją vakarojančią kartu su manimi. Tadukas rašo, kaimynai, jeigu mane girdite, kviečiu pas save ant taikos arbatytės. Lietau, tu grok, susimildamas grok, taduk, kaip be tavęs šį pirmadienio vakarą. Beje, pasiūlymas pasikviesti kaimynus ant taikos arbatytės irgi nėra blogas dalykas. Sveika, širdelė, teko vieną kartą skaminti tarnyboms, šiaip esame tolerantiški, bet kai visą savaitgalį plieki rusišką muziką, kad net savo būte negalime susikalbėti, o pasirodo tą savaitgalį kaimyno sūnus ženijosi, tai jis išlydėjo vaiką vestuvėse, nedalyvavo, tai šventė vienas pats tiksliau, jis kolonėlė ir dar tai, kas braukia ašarėlę. Bet turiu kitą palyginimą, turime sodybą. Artimiausiai kaimynai už 200 metrų, kadangi būnam tik tai savaitgaliais, tai žolė pjauna iki vėlyvo vakaro. Mūsų keliukas eina šalia jų sodybos ir ką pernai sūnus su trimeriu pjovė? Šalia kelio žolė išlikė su naktiniais, tu man ramybės neduodė, o čia ilščiuosi nuo miesto šurmulio ir taip toliau. Suprantam. Bet galų gale reikia ir mus suprasti. Žodžiu, mes žinome, kas yra vasarotojai, tačiau nuo tos akimirkos daugiau su jais nebebendraujame. Nes ir mano vaikui trūko kantrybė ir išdėjo viską, ką galvoja, nors labai šiaip mano vaikas yra tolerantiškas žmogus. Mylėjai Lietuvos klausytojai, aš suprantu, kad iš tikrųjų kantrybės linija arba ta riba yra tokia labai plona. Tai gal pasistengime būti, kiek galime tolerantiški. Nu, kad tik tai neduok dieve, tas ir taip liūdintis mūsų kaimas vis dėlto dainas dainuotų, galų gale gyvuotų ir viskas būtų gerai, kai kalba pasisuka apie kaimynus.
1: Nebelink.

0: Čia Adrina. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
1: Sveiki, čia grupė Mango.
2: Labas, čia Justinas Jarutis. Ir jūs klausotės Lietus.

0: Susukčiau laiką atgal, tai tik tai tam. Nes noriu prisiminti visus tuos, kurie pasakojo savasias meilės istorijas praėjusią savaitę. Radijos ateis lietus pirmadienio vakarais dovanoja dovanas. Aš labai noriu šiandien papuošti Raimondą, kurios istorija skambėjo praėjusį ketvirtadienį lietaus kojinėmis. Ir įteikti tau, Raimondą, titulą. Esi geriausia praėjusią savaitės meilės istorijų autorė.
1: Širdelės su Kotrina.
0: Aš tikiuosi, Raimonda, pasitikrinsi savo elektroninį paštą, ten tau užklausą esu atsiuntusi, bet dabar, kai laikrodžiai rodo 10 minučių po 8, ploju tau ir tik tai tau, esi geriausia savaitės meilės istorijų autorė. Bėmėliai lietuvos klausytojai, jeigu jūs norėtumėte papasakoti apie savuosius jausmus, nepamirškite, neusimirškite, kad vis dėlto išsipasakoti tai, kas slegia arba yra paslėpta po laiko dulkėmis, vis dėlto verta, jog atgaivintumėte, išsipasakotumėte, paleistumėte ir toliau gyventumėte tikėdami, kad meilė tai yra wow. Su niekuo nepalyginama jėga. Jūsų laiškų, jūsų meilės istorijų, kaip visuomet laukiu elektroniniu paštu, sirdelės@lietus.fm. Nu, dabar, ką, mėlyi lietuvos klausytojai, atėjo metas pavartyti mums kartu gimimo dienų kalendorių. Aš jums pasakosiu viską, ką žinau apie žmonės gimusiuosius rugpjūčio 3 dieną, o jūs, tikiuosi, nepamiršote savo įsveikinimą, kad ir šiam vakarui vis dar galite palikti mūsų puslapyje internete lietus.fm, ten yra nuoroda, pasveikinkime vieni kitus. 1974 metais Druskininkuose rugpjūčio 3 dieną gimė graikų kilmės lietuvių humoristas, renginių vedėjas, aktorius, režisierius, pedagogas Vitalijus Cololo. Ir taip gražiai jo draugai socialiniuose tinklapiuose dalinasi prisiminimais sveikindami tą, kurio šypsenos ir iki šioliai pamiršti negali. 1979 metais gimė Nicole Evangelina Lilly. Tai kanadiečių modeliuotoja, aktorė, ji labiausiai žinoma kaip Keitė iš TV serialo Dingę. Na, o šiaip kalbant apie žmonės, gimusiuosius šią dieną, astrologai sako, labai žavūs, labai entuziastingi ir labai draugiški. Išradingi, lengvai įvaldantys bendravimo subtilybės. Akimirksniui vertina kiekvieną žmogų ir situaciją. Sako, tie, kas šiandien švenčia savuosius gimtadienius, yra labai įvairiapusiai svajotojai, turintys įgimtą dalykinę uoslę ir dar šią dieną gimusiai optimistai, kuriai trokštantys sėkmės ir su dideliu malonumu vis užmesgantys naujas pažintis ir naujus santykius. Štai iš kur tas jų noras bendrauti. Štai iš kur tas jų liūtiškas noras būti dėmesio centre. Nu, ką padarysi, tokie jau jie yra. Tai tokius žavius, šarmingus, entuziastingus ir draugiškus šį vakarą švenčiančius savuosius gimtadienius kartu su Lietumi ir sveikinu linkėdama šypsenos jūsų lūpose, džiaugsmo jūsų širdyse, na ir ką, mėlyjai, gimtadienio proga, meilės, meilės, meilės.

0: viena minutė pirmadienio vakarą keliauju į svečius. Šiandien turėjau galimybę išgirsti sveikinimo užsakovo balsą. Toks lengvai liūdnas, lengvai pasimetęs, sutrikęs. Bet galvoju, pasakysiu vieną, o po to padarysiu kitą. Tai taip ir darau. Paulius jau galbūt net ir pradės bet kokią viltį, kad susisieksiu su jo Jurgita. Pauliau, jeigu klausaisi lietaus, aš apie tave. Greitai duok Jurgitai telefoną į rankas. Pasveikinsiu jūs abu. Beje, jie abu švenčia vestuvių antrasias metinės. Oi, Pauliau, Pauliau, taip norėjau padaryti surprizą tau ir tavo į žmonikį Jurgą. O, Jurga, Jurgita, Jurgitėlė, labas vakaras.
1: Labas vakaras.
0: Radio stoties Lietus, Kotrina, dieve, buvau praradusi bet kokią viltį, jau net eterį belaukdama, kol pakelsi tą rangelį. Paulius spėjau per dantį patraukt, galvodama, kad jis visą jūsų dėmesį užvaldęs, paslėpė žmonos kažkur tai mobilų ir neleidžia jai pasakyti to magiško stebuklingo. Klausau, žodžiu, Jurga, Jurgitėlė, leiskite pasveikinti jūs abu antrųjų vestuvių metinių progą. Labai noriu prilinkėti, kad būtumėte laimingi, vienas kitų turtingi, džiaugsmo jums ir pasakiškos ateities. Na, Paulius sako, meilė, sveikinu, myliu ir linkiu daug gražių dienų šiltos versmės, kad būtumėm kartu turtingi, kad būtumėm abu laimingi, meilės, džiaugsmo mums ir geros, geros kloties. Na tai ką, Jurgita, sveikinu abu du jūs su antrosiamis vestuvių metinėmis.
1: Dėkui jums labai, gero, labai
0: gero vakarė, labai geras stebint linkėjimui Pauliu, būtinai perduok linkėjimus Pauliu, gerai?
1: Gerai,
0: būtinai. Iki malonaus. Labas vakarai, širdelė, labai norėčiau šiandien pradžiuginti ir nustebinti savo draugę Natašą, švenčiančią 35-ąjį jubilėjinį gimtadienį. Tai kokiomis tenai nuotaikomis šią akimirką gyvena ta, kuri turėtų švesti? Kaimynų savo šventimu erzinti, jokiai 35-eri. Kai pasakytų kokios bubulencijos, dievė dar tokia jauna, ar ne? Pirmadienio va, jau nepykit, mėlyje lietuvos klausytojai, jeigu pas Natašą šį vakarą šventė. Galbūt Laima va dabar išgirdusi, kad siunčiu linkėjimus josios draugiai. Greitai užgėlytės, uždovanytės ir pasibels jos gyvenimo duris, primindama apie tai, kad vis dėlto jubilėjinį vakarą reikia būti su draugais. O galbūt kaip tik jos dabar abi kartu. Nežinau, bet mėlyje lietuvos klausytojai, jeigu pažįstate Natašą šiandien švenčiančią savo 35-ąjį jubilėjinį gimtadienį, būkit geri žmonės, nuneškit jai linkėjimus būtinai nuo draugės Laimos, kuri prilinkėjo jai gražių saulėtų dienų, kad viskas, kas dabar slėgė, liktų praeityje, o ateitis būtų džiaugsmo, meilės, laimės, lydima. Mėlai Natašą, linkėjimai jubilėjinio gimtadienio vakarą.
1: Šiuo metu su vartotojui nėra galimybė susisiekti.
0: Gaila, o aš norėjau, žinot, su kuo susisiekti, su Guoda, kuri šiandien švenčia savo 24-ąjį gimtadienį. Guoda, tavo mama, Laura ir tėtis Vidas 24-ojo gimtadienio proga tau linki meilės ir visko, ko trokšta tavo jaunutė širdelė. Jeigu Guoda šiuo metu užsiemusi, mažu ką, gimtadienis, aš tikrai tikiu, kad mama, Laura, tėtis Vidas sako, taip, čia apie mūsų gražuolį lietuje kalba. Būkit pasveikinti, tėveliai, su jūsų grožio 24-ojo gimtadieniu.

0: Oi, sveikinam, sveikinam rugpjūčio 3-ąją dieną gimusiuosius. Sveikiname. Ei, ką jau, aš jau sveikinau nuo tavęs, krikšto mamytė, Agnė. Ir dar Agnė tada sveikino tą pačią Agnę. Du kartus, nu negaliu tam pačiam žmogui siūsti linkėjim, nu šiaip ar taip. Krikšto sūnus Kajus, mamai krikšto siunčia šilčiausius linkėjimus. Apkabinu ir į skruostuką bučiuoju. Šiandien Saverija Butininė, gyvenanti Biržų rajone, Pasvaliečių kaime, švenčia savąjį 75-ąjį jubiliejinį gimtadienį. Mieloji Saverija, Dalia, Vytas, Džiuljeta, sveikina linkėdami jums laimės, sveikatos, ilgų, gražių gyvenimo metų, stiprybės, linksmybių ir šiltų dienų ir sako, Saverija lai skrenda vasaros ramiai iš lėto, o rudenys gražiai lapus nubarsto, tegul pavasarį susėdė ant arimo, žiedus, lik saulės, trupinius jums žarsto. Te vasaro šilta, upe atplukdo, tai nesiliauja džiuginantis likimas, lai niekas tavo siekių nesužlugdo, lai juos apsaugo tavo metų toks gražus gyvenimo patyrimas. Mieloji Saverija, būkit sveika, laiminga ir būkite pasveikinta šį vakarą 75-ojo jubiliejinio gimtadienio proga. Žinau, kad šiandien savai 33-ąjį gimtadienį švenčia Simona. Yra norinčių pirmadienio vakarą nustebinti. Ta, kuri galbūt mažiausiai tų staigmenų ir tikisi.
1: Klausau.
0: Labą vakarą.
1: Labas vakarą.
0: Radijos stoties Lietuvos, Kotryna, Simonos ieškau.
1: Taip.
0: Simona, ar žinai, kad esi mylima?
1: Taip,
0: o čia galų galiai, žinok, net ir tavo balselėje girdisi, kaip tavi myli tavo tėveliai, kaip tavi džiaugiasi tavo sesė, galų galiai visa šeima, užauginusi tokią gražuolę, kurią šiandien 33, veidrodinio gimtadienio proga linkit. Sako, norime, kad kiekviena nauja diena atneštų tau daugiau šypsenų, ramybės, meilės ir laimės. Tegul išsipilda visos tavo svajonės, štai net ir tos, kurias dar nedrįsti garsiai ištarti. Likime, kad širdyje visada gyventų šiluma, o šalia būtų žmonės, kurie tave mylėtų, vertintų ir palaikytų. Tai tegul tavo 33 būna kupini naujų galimybių, gražių atradimų ir laimingų prisiminimų. Labai, labai tave mylime su meilė, tėveliai ir sesės.
1: Ačiū labai.
0: Žinok, Simona, jeigu būtų tėveliai neprašę, kad tau 33, sakyčiau, na, mergyt, tai apie rugsėjo pirmą jau galvoji. Nu, bet kiek suprantu, jau ta diena taip lengvai yra primiršta, ar ne?
1: Nu, dabar prisimenu tik su vaikais.
0: Aš taip ir supratau, kažkaip tai buvo tokia vat moteriška intuicija, norėjau klausti, a kartais vaikų rugsėjo pirmąją dieną į mokyklą ruošt nereikia. Nu, bet aš tikiu, su tavo optimizmu, ar ne? Viskas gerai ir vaikams, ir tos asociacijos su rugsėjo pirmąją taip pat yra širdžiai mielos. Na tai ką, žydėjimo tau spindėjimo ir pačių geriausių, kaip tėveliai prašė, įsimintiniausių gyvenimo metų.
1: Ačiū labai, ačiū.
0: Gero vakarėlio, iki malonaus. Šiandien savo į 20-ąjį jubiliejinį gimtadienį švenčia Goda. Buvo Guoda, dabar yra Goda. Godutė, labą vakarą.
2: Labas vakaras.
0: Radijos stoties Lietuvos, Kotryna, Godutės ieškau.
2: Taip, čia aš.
0: Gera girdėti, Goda neusiemusi.
2: Ne, neusiemusi.
0: Pirmadienis nesunki diena.
2: Nu, sunkoka tokia biškė buvo.
0: Po darbų ar ne, o dar ir reikalų su visais atbendrauti.
2: Tikrai taip.
0: Ar daug sveikinimų šiandien sulaukiai?
2: Nu, nemažai, tikrai.
0: Nu, palyginus, pavyzdžiui, su tavo 17-ųjų, 19-ųjų gimtadieniu, tai kada būta jų daugiau? Tasik, ar šiandien? Patikėk, Godutė, dar po kokių taip 5 metų, kai jau švesite tokį jubiliejinį kitą gimtadienį, bus sveikinimų dar daugiau, nes tada prisidės ir nauji pažįstami, galbūt net ir kolegos, o jeigu ne vieną kartą būsi pakeitusi darbą, tai tų kolegų bus daugiau, bet žinok, tuo ir yra žavus gyvenimas, kad nežinai, ką sutiksi, nežinai, kas tavo gyvenime pasiliks, bet kad geri žmonės tavo gimtadienį prisimins, va čia ir įvyksta ta tokia gyvenimo magija. Rugilė, Mėla mano sesė, noriu pasveikinti tave gimtadienio progą, štai taip Rugilė savo žodžiais kreipėsi į tą, kurią Godutė yra įpratusi vadinti. Sako sesė, švytėk, spintėk kaip visada, mylėk ir būk mylima. Ir žinau, kad aš esu, kad ir kas benutiktų, visada šalia.
2: Kaip fainai, ačiū.
0: Labai labai prašau, linkėjimai tau ir aš labai lauksiu tos akimirkos, kuomet Rugilė man po 5 metų brūkštels, žinutė sakydama, širdelę pasveikinkit Godą, galų galia atėjo tas 25-asis ilgai lauktas. Godą sveikinu, apkabinu ir sakau, iki kito susitikimo po 5 metų.
2: Visa.
0: Iki.

0: Meilės istorijos.
1: Viskas prasidėjo prieš 5 metus šiltą vasaros dieną, buvau neseniai išsiskyrusi su draugu ir tada parašėjai tu. Nelabai dar pažįsta

gyvenimas, bet žavus. Tuo tarpu tavo žinutė leido man trumpam užsimiršti ir kai jau galvojau, kad gimsta nauji jausmai, tu imi ir pasitraukiai. Niekada daugiau ir nepaaiškinai, kas tuo metu dėjosi tavo galvoje. Bet tu tiesiog dingai iš mano gyvenimo. Neilgam. Rudenį mes vėl susitikome, tačiau jau ne kaip paralelinėse klasėse besimokantys jaunuoliai, o jau kaip klasiokai. Kiekvieną kartą mūsų bendraujant buvo akivaizdu, kad mes vienas į kitą žiūrime visai kitaip negu kad kiti, tačiau vėl tu šalinaisi to, kas tarp mūsų būtų galėję užsimegsti. Tik skirtumas yra tas, kad šį kartą tu savo abejingumą aiškinai tuo, jog tavo geriausias draugas yra mane įsimylėjęs, o tu dar negali skaudinti jo būdamas su manimi. Kaip banalu, pagalvojau. Bet toks tada buvo tavo pasiteisinimas. Vėliau susiradai draugę, bet tai ne jį. Nei tavo geriausias draugas nesutrukdė šimtadienio metu mane apkabinus skambant muzikai glausti prie savo širdies. Aš su savimi nieko negalėjau padaryti. Maniau, kad mano širdis išlips iš krūtinės ir vien dėl to, jog žinojau, kad kol skamba muzika mes kartu, o kai ji nutils, mes vėl pasuksime skirtingais keliais. Ir aš buvau teisi, taip ir nutiko. Tiesa, kitą dieną tu parašėjai, jog tau labai patiko būt kartu ir šitie žodžiai man taip glostė savimeilę. Bet tik tai tą akimirką, nes po to sekė liūdėsi paskendusios dienos. Negalint tiesiog turėti tave šalia. Laikas bėgo, sulaukėme paskutinio skambučio šventės, kuri buvo pažymėta dar vienu nusivylimo ženklu. Tiesiog tąsik, tu eilinį kartą mane suklaidinai, suteikdamas viltį, o po to ją išplėždamas, nepagalvodamas, kad kažkam toje situacijoje buvo be galo skaudu. Po šios šventės gyvenimai tęsėsi, aš susiradau draugą, tu taip pat turėjai merginą. Įstojome studijuoti ir abu į vieną tą patį miestą. Čia tai buvo tiesiog sutapimas, tačiau apie susitikimą visada sukosi mintys. Antrame kurse, kada jau abu buvome laisvi, suplanavome pasimatymą. Bet tiesą sakant, jis buvo nepavykęs. Ir po jau buvome nutarę, kad jei jau po tiek metų mums nieko neišeina susilipdyti, tai gal tiesiog nebandykim. Na ir aš kažkaip taip supratau, su šita mintimi gyvenimas tęsiasi. Baigėme antrą kursą, organizavau sesės mergvakarį ir tada pravažiavai tu. Tačiau jau ne vienas. Galiu pasakyti, neblogas tavo skonis. Šalia sėdėjo labai graži panelė. Oi, kaip man tąsik suspurdėjo širdies, neneiksiu. Tačiau išvydusi tavo žinutę parašyta man. Kokia tu graži. Aš vėl netekau žado. Aišku, tai buvo ne pirmas toks tavo apsireiškimas, be jokio paaiškinimo, nei iš jo, nei iš to. Bet visien malonus. Taip praėjo vasara, atėjo ruduo. Mes susitikome toje pačioje kavinėje, kaip prieš trejetą metų, kada šventėme šimtadienį. Vėl pakvietė mane šokti, vėl jaučiausi kaip anuomet, nesinorėjo tavęs paleisti, bet tai dėja, eilinį kartą. Priklausė viskas ne nuo manęs, vėl išsiskyrėme, taip lik nieko nebūtų įvykę. Praėjo 3 mėnesiai, sulaukiau tavo žinutės, kurie siūlė susitikti, bet jau ne Kaune, mūsų gimtajame miestelėje. Tačiau aš nebuvau grįžusi ir mūsų susitikimas neįvyko. Pamenu, pasakojau sesei, kuri kažkaip pati mane paskatino parašyti tau, kad kitą savaitgalį grįždama namo iš Kauno, galbūt bus proga susitikti ir savaitgalį praleisti kartu. Likai nustebęs tokio mano pasiūlymo, bet pažadėjai būtinai susimatyti. Penktadienio vakaras su drauge nusprendėme apsilankyti vis dar toje pačioje kavinėje, kur mūdu šokome pirmą šokį, keista. Bet ten sėdėjai ir tu. Tačiau viskas tą vakarą taip susiklostė, jog šokio aikštelėje linksminausi ne su tavimi. Ir abu esame dėl to kalti. Nežinau, gal per mažai norėjome tą vakarą būti kartu, o gal tiesiog norėjome,
bet nei vienas neišdrįstome žengti pirmo žingsnio. Šitie klausimai lieka taip ir neatsakyti. Neatsakėme į šiuos klausimus nei kitą dieną, kada susitikome. Kažkaip tai vengiame tų kalbų. Ir štai jau trečia diena po mūsų susitikimo iš tavęs jokios žinios. Prisipažinsiu, neišmokau jaustis kitaip. Aš visą laiką su tavimi jaučiuosi keistai. Galvoje sukasi daugybė klausimų, širdis tikisi, laukia, protas liepia pamiršti tave, tik tai kaip nežinau. Nežinau, ar galėčiau pasakyti, kad tai, ką tau jaučiu, yra meilė, tačiau kiekvieną kartą tave pamačius, man suvirpa širdis ir kiekvieną kartą suskambus telefonui, aš visą laiką tikiuosi pamatyti ekrane tavo vardą. Aš taip norėčiau vieną kartą su tavimi pasikalbėti nuo širdžiai. Norėčiau bent kartą išgirsti, kas visus tuos 5 metus sukasi tavo galvoje, kodėl mes visą laiką esame nei surišti, nei paleisti, nei mylimieji, nei paprasti draugai. Kodėl visus tuos 5 metus mes niekaip nepajudame į priekį ir nepadarome nieko, kad būtumėm kartu. Kodėl taip yra? Jeigu girdi, atsakyk.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. 5 Palangos parko vakarai. Merūnas, Paulina Paukštaitytė, Andželų 8 kambarys, Vaidas Baumila. Akustinės muzikos skambesys rugpjūčio 12-16 dienomis Palangos Gintaro muziejaus terasoje. Bilietai kakava.lt. Koncertų ciklo partneriai BYD, Sibet, Čikipuki, Monciškis. Informuoja Radijo stotis Lietus.
2: Reklama.

tavęs nėra. Tik tai lakonišką žinutę gaunu. Gyvas vandens ryte ir vakare. Paduosiu tau, bet ne dėl to, kad aš gera. Tiesiog aš po savaitės plauksiu tą pačią vagą. O tu lakonišką žinutę gausi nuo manęs.

aš nežinau. Juoda kava ryte, o vakare šunis laukia. Vedžioji vien iš meilės.